0: popote pale ulipo, imegonga saa 10 alfajiri, ikiwa ni siku ya tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026 hapa ndani ya Radio Jambo 97.5. Hii inaitwa Overnight ukiwa na mimi Mwendee Masharia. Yaani nasikia kama tu tumeanza muda sio mrefu vile. Ama ni hiyo chai nimetoka kutandika. Oh Lord, oh my goodness. Jason kutoka USA. Oh Lord. Yaani tuko na anasema alikuwa ametuma ujumbe hapo awali. Anasema unatusikiliza. Amfri pia nimekuona kupitia mitandao yetu ya kijamii. Thank you so much msikilizaji kwa upendo mwingi tu ambao unazidi kutuonesha through different platforms za social media. Popote pale ulipo, kama saa hii nasoma kwenye FB na vile vile pia kwenye IG yangu Mwendee Masharia. FB pale unanipata kama Esther Mwendee Masharia, chini angalie. Na pia unaweza kusema na mimi kwa simu. Sasa unajua ni ile time wanazifungua, unaniambia uko wapi, inakupata wapi show on 0204445975. But meanwhile looking at pale FB nakuona Wangeshi, I see you. Kinara David nakuona ukiwa Bungoma. Joshua Munyoki, Nelson Ongoro nimekuona. Junior Nicodemus unasema good job, I'm your sincere true fan, thank you so much. Yakobo nimekuona kabisa. Jackson unasema please leo comment ni feel vizuri mimi huyo, na hata nakuweka hapa kwa hewa. Richard Muthasi, Paul Lois Chalo, Gilbert Mikey, thank you kwa ajili ya messages zote. Endelea tu kuzipeperusha kupitia social media, na vile vile pia unaweza come through kwenye line ya 0204445975. Uniambie umeamkia wapi, watu wangu wa sokoni. Nakwambia Kenya, nakwambia saa hii watu wako awake, wa kwenda sokoni wameshatoka, kama ni kwenda kuchukua nguo, kama ni viatu, kama wa kwenda kuchukua mboga. Kenya is alive. Kwa wale wanafunga ofisi, wengine wanafungua saa hii makampuni, wengine wanatoka makampunini wanafunga shift usiku, wengine na pia watu wengine ambao wanaruka sana kazini wanakuaga watu wa hoteli, na not just at hoteli vibanda, amna mpaka zile hoteli kubwa kubwa mashefu wanaingia side shift. Let me know uko wapi, and of course kuna wale wanatoka kwenye safari. Good morning, mambo vipi?
1: Morning to you.
0: Niko na nani kwa laini? Hello? Yes,
1: napata labda angepigia simu kwa Komba.
0: Thank you kabisa. Ni nani yako kwa laini nasema naye?
1: Naongea na ule tumenyo na maja.
0: Ehe.
1: Isa wake ninawisha teketeke.
0: Yes, pita nao.
1: Kwa nduki yangu Eli Kibarasa Zipuna.
0: Ehe.
1: Mwambia pole kwa kupoteza mwana wake.
0: Bye, pole sana.
1: Mama angu hilo si Murandafu, tangu Richard Barasa Murandafu.
0: Ehe.
1: Wote naambia tuamuke, tutamuke riziki ya kila siku.
0: Apo sawa kabisa. Good morning, Radio Jambo.
2: Masharia.
0: Mimi huyo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor, nazungumza na nani?
2: Pastor Henry wa Karen.
0: Habari ya Pastor Karen? Habari ya Karen.
2: Karen ni kuko sawa na shukuru Mungu.
0: Amen.
2: Nikuwa na wewe na show mpaka nao.
0: Apo sawa kabisa.
2: Kwa telianga vizuri sana.
0: Venye inafaa Pastor.
2: Pastor ni amusha hawa wapate baraka za asubuhi.
0: Amen.
2: Pauline Were, Martin Yanangwe. Mke wangu Judith.
0: Yes.
2: Mama Florence wa Myers.
0: Ndiyo.
2: Na mtangazaji mwenzenu anaitwa Stanley Nyamwata. Naambia wabarikiwe sana na Mungu awabariki kabisa hata wewe ukiwa ndani.
0: Asante sana Pastor Henry, God bless.
2: Amen.
0: Yes. Ivo sasa. Good morning, Radio Jumbo. Vipi?
3: Bwana sasa mashada mwende.
0: Ai, mzalendo Pastor.
3: Ah, mzalendo wako salama na shukuru Mungu.
0: Yes, yes.
3: Anasema tu wacha zidi kukalia kiti chake cha enzi mule binguni.
0: Amen.
3: Habari Nairobi lakini mashada mwende.
0: Mimi Nairobi nimekuta kuko vizuri, unaona nilikuwa Nakuru nikazunguka huko kote. Nimekuja nikakuta kuko vizuri sana, sana tena.
3: inabidi kweli tukae na amani ya Yesu. Na
0: amen.
3: Amani hakika atatenda taifa hili mambo makubwa sana.
0: Thank you pastor.
3: Na hayo ndio maombi ambayo tunaomba, acha Bwana wa amani aweze kusimama kwenye pengo. Wa Kenya tuzidi kuendelea na tuzidi kudumisha upendo wa Yesu na amani ya Yesu iwe kati yetu.
0: Amen.
3: No, asubuhi ya leo mashare ya wacha ni watambue wachache.
0: Watambue kabisa pastor.
3: Nianze na Richi wa Ruiru, kuna Kennedy Akidiva mahali penyako, kuna huyu msanii wa Kayole Fidel pia anapata salamu mahali penyako, kuna Moses Wekutu,
0: mm-hmm.
3: kuna Haroni Jamjia kiwa kule Ranga Kisumdoga aweza kupata salamu.
0: Yes.
3: Kuna rafiki yangu kule Butere anaitwa Henry Obando. Akiwa Ebuyenjere kule Butera aweza kupata salamu mahali penyako.
0: Yes.
3: Alafu ni mtambwe Boningo na Viniwa Shinyalo na Willy Karani na Evans Masinde mahali penyako. Na wale tu mabalozi ambao wametuni Radio Jambo Mzalendo na Wahenti na Wasingi na cha msingi muno, wacha tuweze kupendana na tudumishe amani ya Yesu. Barikiwa sana, muendee.
0: Asante sana pastor, God bless you too. Now nikiwa endelea kuchukua simu hapa, usisahau niko na bonus ya 10K kwa ajili ya watu ni 10 ni 5. Hey, ama ninajisikia kutoa gumi. Hey, Mungu wa Israeli. Ona, nimeingia kwenye platform ya *889#. *889#. In fact, kama your number starts with 0720, inaisha na 719. 0720 inaisha na 719. 10K yako ndio hiyo. Yaani nikisema cheza wewe chezaga tu. Mimi sasa nitaingia kwa portal na chukua tu number random hivi. Kama huyu wa 0716 kisha inakamilika na 687. 0716 inakamilika na 687. Hiyo ni na 10K ya pili. Tuendelee, tusiendelee. Hmm? Unafinya *889#. Yes, boxes natokea 126. Unaambiwa kwenye hii platform wewe mwenyewe unaweza kujishindia up to 300k. Yes, chini tuwe watatu. Namba kama imeanza na 0703 kisha ikakamilika pale na 169. Another 10k hiyo, zimebakia mbili sasa. Watu wawili kila moja kule 10K. Sasa ni wewe uchangamke msikilizaji, ili hii pesa tusianze kuitafutia mtu mwingine. Tusianze kutafuta sijui na wewe uko hapa. Atianze kutafutia mtu mwingine pesa. Sawa sawa. Ngirudi kuchukua simu zingine, hata hii mali nitahakisha kwamba inakuja directly kwenye simu yako. Meanwhile, napokea messages zako na mwenzio kwenye social media platform zetu zote. Na wacha sasa nimpishe Coleta the DJ.
4: Your midnight magic ndio hii sasa. Wende masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa,
5: right here.
4: Kituo cha Wakenya.

0: Oh yes, and definitely leo hakuna mboka. Si watu wengi leo wako home kwa sababu it is a public holiday. Lakini kama unakwenda mboka, no worry. Tuko hapa kwa ajili yako kituo cha Wakenya Radio Jambo. 97.5. A very good morning kwako wewe popote pale ambapo umeamkia asubuhi hii leo ama kama ndio una you're kicking away the blanket. Ituko hapa. MC Kapara unakuona unasema good morning queen kutokea maeneo ya Gatanga. Naona jamaa anajiita Nelson Ogoro unasema mwende happy Eid. Kinara David nimekuona kabisa. Munyoki Joshua unasema queen kama queen. And then Frank Mwiti tumeona ujumbe wako kuhusiana na maeneo ya Namanga. Thank you very much. Messages nazisoma hizi kwenye FB page yangu. Kevin Mgeto nimekuona Pius Mutindawe na mkanezanye na msanii Toshu wa Nakuru. Oh, msanii nakukumbuka sana pale maeneo ya Barnabas James Levite Franco Michael Daniel Gitonga unaniambia good morning out of Mackinon Road. Na hii matime nimekuambia simu nimeacha wazi kabisa. But before nilikuwa na watu wawili wa kutoa hii 10k. Namba kama imeanza na 0719 nikisema unajua tu nikitaja namba pesa inakuwa 0719 inaisha pale na 202 0719 inaisha na 202 20 ndio 10 ndio wanakuwekea. Alafu pia kama namba yako imeanza na 0707 alright ikakamilika na 371 pesa ndio hiyo 10k. Msikilizaji, hii platform unacheza na box sita na nimekaribia kuondoka. Mimi nimekaribia kustore. Acha unasikia sauti yangu imeanza kuishikiaza kuisha, unajuaga vile tunafanya ukiwa na *889#. *889#. *889#. Tukimalizia, ukiwa na tetu bobi yako angalia boxes ziko na nini? Nini imebaki hapo? Wacha niende wacha niende na 30 kwa one person. Sawa? Tuende kazi. Wacha ni asalimiane na watu asubuhi. Good morning, Radio Jambo VP. Hello.
1: Habari ya asubuhi?
0: Mzuri bwana, niko na nani?
1: Niko na Moses Lichali Jimo kutoka kaunti ya Kakamega, Nyalu.
0: Yes.
1: Ningependa nirausha hawa wafanyakazi wenzangu.
0: Pita nao.
1: Kwanza nianza na mke wangu Evelyn Lichali.
0: Alafu
1: Kisoi, Vincent, Leki, Mende, Karo, Khabere.
0: Yes.
1: Ingine wote ambao nataka kuenda kufanya kazi na Musa tuende kufanya kazi pamoja.
0: Asante sana ndugu yangu. Have a good day, be blessed. Good morning, Radio Jambo.
2: Hello.
0: Vipi mami?
2: Niko poa.
0: Naongea na mama nani?
2: Naongea na Chaki nili msalenda huyu.
0: Habari asubuhi.
2: Niko msima sana labda wewe.
0: Niko fiti kabisa mam, pita nao.
2: Wacha nipite nao, napita na Wikili Fongeri, Ilikarani, Rikiwa Riri, Evan Masinda, Rekina Mando, Florent wa Amici, Lady Jennifer, Estambai, alafu, Estambai, alafu barikiwa sana.
0: Barikiwa mama, barikiwa kabisa. Ding ding. Radio Jambo?
3: Hello Radio Jambo.
0: Vipi?
3: Kwanza na Queen of Pain.
0: Aha, naongea na nani?
3: Bado ndio tu mwenyewe na mmoja.
0: Habari yako ndugu yangu?
3: Habari yangu iko chonjo.
0: Pisa nao.
3: Sasa naona tena tu hapo lisema na mtu acha nimsalimie.
0: Yes.
3: Kuna ndugu yangu Dennis Farasa tu hapo Bulango Market.
0: Yes.
3: Kuhu Riki wa Ruiru.
0: Yes.
3: Mpewa Mara huyu mtu wa Maywa. Mke wangu wa Ibini na watoto wangu.
0: Hapo sawa kabisa my brother. Kora siku njema, ubarikiwe kabisa. Ameponyoka pale. Nipo bado kwa laini na huyu Radio Jambo.
4: Bwana Yesu asifiwe, mwende Masharia.
0: Nimebarikiwa sana pasta.
4: Nimerudi nasikia Pasta Jackson Hamasi akiwa Nakuru ananiambia mchungaji mbona unapita pembeni. Namtambua saa hii asubuhi ya leo.
0: Yes.
4: Na nimtambua pia mchungaji ambaye anaitwa Pasta Wilson Menjo akiwa kule Nandi Kipkomboti aweze kupata salamu mahali penye yako.
0: Yes.
4: Nimtambua pia Gogo Maria pale Kipkomboti apate salamu mahali penye yako, na Samson Arap Pawe pia naye akiwa kule Kipkomboti apate salamu.
0: Yes.
4: Alafu mwisho nimtambua reverend wangu anaitwa Peter Masengedi na kakake Gilbert Masengedi akiwa kwenye ulinzi wa Kenya, na nawatakia mema, wacha Bwana wa amani watende mambo mazuri. Pia naye muendee na kutakia heri.
0: Asante sana mchungaji. Yaani baraka tele tele. Sasa tufanye hivi. Oh, Thomas Mwabili. Huyu ni jamaa ambaye post zote pale yeye lazima achangie pale kwenye Instagram. Shukran sana Thomas Mwabili. Cassian pia nimekuona. Naona Hussein Mganda anakuona pale. Okay, perfect. Instagram, you can drop a message right there. Okay, drop message yako pale kwenye Instagram yangu ya Mwende Masharia. Ya page ya Radio Jumbo. Unaweka message yako pale. Alafu na kwa burudani.

0: Martina
1: Dani na kicheko
0: wetu vinganyage
2: sana nilikuwa kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: Shangara na huyu mwanamke, wacha nikwambie mbele ya Mungu, na hiyo bila naongea hata Mungu atamurani vibaya sana.
1: Wa Kenya halisi ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema ndio ya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu. Alikuteka. So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki, nampenda huyo mshikaji but kiatu tu ndio najua story. Yani

Saa 12 na dakika 40 kipindi kikiwa ni Gina Ghost. Asubuhi nashukuru sana watu wa diaspora. Kevo akiongoza kutoka Sydney, Australia ni afternoon. Crispin from Korea niko ndani. Asante sana. Hey Ghost diaspora, Jason kutoka maeneo ya Texas pia yuko ndani USA, tunawapata clear. Good job. Huko kwa maeneo ya Texas. Nimekuambia kuna John Odie Kasongo, tulikuwa tunacheza naye speed winger kutoka Reunion, ambaye jana pia alitulizungumza naye. Napenda kumsikiza kutoka Massachusetts. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo. Lakini kwa sasa nataka kupatia habari kuhusu oral health ama afya ya meno, ambapo ukitaka kuwa na fresh breath siku nzima, kuna white teeth na healthy gums, nunua Colgate Natural Range. Colgate Natural Range. Juzi my boss alikuwa ananiuliza what is natural. Ni kitu asili. I mean kitu ambacho ni asili, na kuna aina mbili ya Colgate Natural Range. Kuna Colgate Herbal. Hii ina combine eucalyptus, kuna ginger na pia kuna tea tree. Alafu hii inapigana na bacteria na pia kukupatia strong teeth pamoja na healthy gums. Yaani unapata meno yako yanakuwa na nguvu na pia healthy gums. Alafu kuna hii Colgate Charcoal. Hii ni kujua nilikuwa nakwambia hii ni ya wasanii ambao wanapenda kutabasamu. Kama wewe ni mtu ambaye unasoma news unaonekana live pale, Colgate Charcoal inangarisha meno na pia kupatia whiter smile na fresh breath. Kwa hivyo hii kama labda wewe ni performer unataka kucheka kwa watu ama kuhubiria watu pale ama hata mpasta, hii Colgate Charcoal naona kwamba itangarisha meno. Ukitabasamu mbele ya watu ambao unahutubia pale inakuwa vizuri. Kwa hivyo Colgate Herbal pamoja na Colgate Charcoal inakupatia boost that's straight from nature, kwa sababu imetengenezwa na nature's best herbs. Choose nature's best, choose Colgate. Baadaye kidogo nakuwa nikikujuza vile unaweza kujishindia gift hamper kutoka Colgate. Naona unajua kila siku lazima tuongee juu ya Arsenal. So unapata kwamba Arsenal bado tunawangoja katika mechi ambazo zinangojewa on Saturday saa 1 asubuhi. Hiyo ni mechi kubwa sana. A Saturday saa 1 jioni, by the way is not morning. Na niliona jana, nashukuru sana bosi wangu, tuletoa keki kubwa sana pa studioni ya Arsenal, tukaimenya, tukaimumunya. Na kuna jamaa pia aliletea bosi wangu medal, alisema kombe lao linafika leo kutoka kule kutoka Uingereza. Kwa hivyo watakuwa na hafla pale archives hii leo. Hata by the way kuna karatasi moja hapa naisoma, iko na hiyo gazeti mengia, iko na nini, iko na keki hapo jana. Shirikisho la kabumbu duniani FIFA liliweza kumtolea mashtaka ama liliweza kukosoa NEC members wa FKF ambao walikuwa wametaka kumbandua Hussein Mohamed kama rais wa shirikisho, na FIFA ilisema kwamba hiyo mandate si yao. Kwa hivyo sijui mambo yamekuwa vipi. Na niliona Hussein Mohamed rais wa shirikisho akizungumza na wanahabari akisema kwamba angependa wafanye kazi pamoja kama watu ambao wanaelewana, waweze kushirikiana bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo ni habari njema ambao mambo ya kabumbu ya Kenya inafaa kuimarishwa. Hayo ya kijiri pia ni kwamba leo kuna mechi ambayo inachezwa, ambapo timu ya Kenya Police watakuwa kimenyana na

0: Nataka uniambie biashara yako ni gani na pia Equity imeweza kusaidia vipi katika maendeleo ya kukuza biashara yako. Kwa hivyo tafadhali nitumie ujumbe mfupi, anza na neno Equity, nataka uniambie biashara yako ni gani na which plan between fanikisha dhahabu na fanikisha shaba inakusuit pale. Kumbuka hizi ni fanikisha mbili, kuna fanikisha dhahabu, fanikisha shaba. Kwa hivyo wewe tutumie ujumbe utueleze kati ya hii plan ya fanikisha dhahabu na fanikisha shaba ni ipi inaungana ama inaingiana na biashara yako. Kifurahisha tunakupatia 3,000 kutoka Equity Bank.
1: Wiki jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
0: Kwa mfano unaumwa na mwili, kichwa, jino, unapata kwamba misuli pia inauma, hedhi zako kama ni wanadada inakuwa ziko nzito, usikonde roho kwa sababu kuna Panadol Extra ambayo imeletwa pale na Optizorb, iko na Optizorb technology mle ndani ambayo inafanya dawa kuyayuka haraka ili kuweza kufanya kazi pia kwa muda mfupi pale. Alafu kile kinanifurahisha zaidi na pia ni kwamba ikiwa uko na Panadol Extra na unaumwa pale, inafanya kazi mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo unapata kwamba Panadol Extra ni chap, alafu bei ni nafuu. Shilingi 20 peke yake unapata one pair ya Panadol Extra. Fika madukani uweze kuangazia pale ili uweze kujisaidia wewe mwenyewe pale, na kwa sababu tunasema kwamba maumivu yakizidi tafadhali ona daktari.
2: Inaripotiwa kwamba kuna jamaa fulani Mkenya eti alikuwa anazungumza na Koffi Olomide kwenye WhatsApp. Hivi ni uhondo ambao nimepata hapa. Sasa akaandikia Koffi Olomide. Unajua Koffi yuko hapa Kongo. Akamwandikia ati hello le grand mopao Koffi Olomide. I'm your fan from Kenya. Unajua Koffi aka anazungumza Kilingala
3: na French.
2: Na French. Akamwambia Mbote. Sango nini Kenya?
3: Mimi hata sijui inamaanisha nini.
4: Anakuuliza habari za Kenya.
3: Oh, Mbote. Sango nini Kenya?
2: Alafu katika pale French pia. Ati Keskilia. Keskilia. Inamaanisha
4: uko vipi?
2: What's the matter? Huyu jamaa akamjibu. Huyu jamaa akamjibu. Unajua ni WhatsApp nimetumwa screenshot. Akamjibu nataka kukuchapia drum set. Nafanya na Otieno Jamboka.
3: Yaani
2: ni msanii hata kujiunga na bandi
4: Kwatu Latin
2: na bandi ya Koffi Olomide. Anasema nataka kukuchapia drum set nafanya na Otieno Jamboka. Koffi akamuuliza kombo nayo. Sasa hii kombo nayo Oje ujapenda kana kuelewa. Akamwambia Koffi kao kidua 100 tu wewe.
3: Malaki
2: kama unataka kunipatia kazi.
1: Radio Jambo. Stories are ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods, Panadol Extra yenye Optizorb hukupa tulizo haraka mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
5: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Pia akanipika na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
6: Mimi sijamdunga. Ni ile tu kwanza aniachilie.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Lakini wewe nikwambia kitu nitaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongea na mtu mkibangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa.
6: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwanza hapana.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Let's talk about vehicle and asset finance. From the SUV inayokupeleka boardroom to delivery truck kutoka factory to your customers na machinery inayopower harvest yako. Kila biashara inahitaji kusonga mbele, lakini kupata machinery na magari haipaswi kudrain working capital yako.
8: Uwezesha biashara yako na Absa. Tembelea ile Absa branch na upate kuongea na business relationship manager. Absa.

0: ugali white na tamu,
1: chapo soft na layers za kutesa TikTok,
2: mafuta safi ya kupika, aishikani to the last drop.
0: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
1: au kitushwari.com, na delivery ni free
0: hata kwa kikitoki
1: TikTok.
2: Dolani vibe,
0: the taste that unites us.
2: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola old papa. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
3: Jinsi ya kuwa shujaa, hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii. Zesty Super Fun Day.
4: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Va apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
5: Masturi moto moto.
6: Kwenda huko huyu bibi yangu akosema
5: kukutina ni mimi. Na kicheko.
6: Wewe ni kanyage.
7: Sasa nilikuwa na kanyaga kweli.
5: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 34. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
1: Hii gari ni 650,000.
2: Sawa, leo ni tume 500 alafu kesho tumalizie balance.
1: Muna kesho.
2: Si limit bana.
1: Tuma direct kwa bank yangu na PesaLink.
2: Direct aje?
1: To bank. Tuma yote sasa.
2: Sawa.
1: Imeingia.
3: Tuma direct from bank na PesaLink. 20 bob flat hadi 999K.

0: Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Kweli kabisa, Mkopa simu smart, pesa smart pale, na Mkopa kuna simu ya Mkopa ambayo unaweza ipata, na kama umekuwa ukilipia repayment history yako iko shwari kabisa, usiwe na wasiwasi kwa sababu simu inakuwezesha wewe kupata mkopo kwa haraka. Labda una matumizi ya biashara, una rent, pia kuna resto kama emergency ambayo imetokea, usiwe na pressure hata kidogo ikiwa uko na hii simu ya Mkopa na umekuwa ukilipia diligently. Plus pia unapata hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night for 30 nights, ambapo labda ukiwa mgonjwa na umekuwa admitted, basi wanakulipia hiyo shilingi 1000 per night up to 30 nights. Kwa hivyo pia ukitaka kupata hii simu, it's so simple, tuma ID namba yako kwa 40490. Tuma ID namba kwa nambari ya 40490 uweze kuanza leo na simu ya Mkopa ambayo nimekujuza ina manufaa zaidi ya just simu ya kawaida. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
3: Ikiwa unaendelea kusikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi, ambapo tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Haya, tungependa kupigia bwana Bernard Ombogi ambaye anatoka Kisii. Anasema mke wake anasema mke wa jirani, ni mke wa jirani eh. Mm. Alikuja kwake kuomba kitu. Hey. Alafu yule bwanake huyu mzee, huyu mwanamke akamfumania. Alafu kisha baadaye akaambia mke wake.
4: Yes.
3: Imeleta shida
4: moshene.
3: Hizi kwa ni moshene? Si ni true story.
4: Ya, lakini sasa kuna mambo mengine. Mm. Eni wacha kwanza tusikie.
3: Okay.
5: Halo.
3: Hey, bwana Ombogi.
5: Yes.
3: Habari ya leo?
5: Nzuri sana.
3: Nimeona hii kesi yako na inanikanganya sana ndugu yangu. Kwanza kabisa, hii ni kitu gani huyu mke wa jirani alikuja kupata kwako?
5: Alikujia bag, alikuja kuomba bag, ile bag ya mgongo.
3: Bag ya mgongo?
4: Rucksack.
5: Hii ya kuwekwa mgongo, hii ya shule, hata unajua mtu akienda nao kwa safari.
3: Oh, alikuwa amekuja kuomba, alikuwa anaenda safari. Sasa wakati aliingia kwako akakaa, ama alikuja ukampatia bag akatoka, na by that time ndio bwanake akakufumania?
5: Hapana, juu ilikuwa mimi kwa kitu alikuja akakaa.
3: Alikuwa amekaa.
5: Alikuwa amekaa.
3: Mhm.
5: Sasa bwanake kukuja.
3: Hebu ngoja kidogo, unatembea? Naomba usimame, usitembee tafadhali eh. Simama ili tuongee, usitembee. Haya, umesimama? Alafu ati akaingia kwa nyumba akakaa.
5: Kukaa?
3: Mhm.
5: Akaniambia naomba bag.
3: Mhm.
5: Nataka kwenda nyumbani.
3: Mhm.
5: Mimi nikamwambia bag kwa sahi sina.
3: Mhm.
5: Iko mahali.
3: Mm.
5: Ngoja kazi yangu akikuja nitamtuma akuendee. Mm. Bwanaka akakuja.
3: Mm.
5: Kukuja aliniita mimi na kumuita yeye, aliniita mimi.
3: Mm.
5: Kuniuliza fulani hako wapi, nikamwambia hako hapa.
3: Mm.
5: Akakuja akaingia.
3: Mm-hmm.
5: Akasema kwa mlango.
3: Mm-hmm.
5: Akamuuliza mbona hujapiga ranchi, akamwambia huku niachia pesa ya mfuko ya stove.
3: Akauliza bibi yake.
5: Mm-hmm. Sasa bwana akarudi. Bibi akamfuata kutoka nyuma, wakaandamana wakaenda.
3: Mhm.
5: Sasa venye walienda,
3: mhm,
5: sijui yenye waliongea ni nini, bibi baadaye akaenda.
3: Mhm.
5: Sasa on Sunday, weekend,
3: mhm,
5: huyu mzee alita bibi yangu kwa nyumba kwake kumwambia. Sasa sijui venye waliongea, title ilikuwa alimwambia nilipata bibi yangu kwako.
3: Mhm.
5: Wakiwa wamekaa na mzee wangu kwa mzee wao kwa kiti, sijui walikuwa wanaongea nini.
3: Mm.
5: Ama wanaombana nini. Mm-hmm. Huyo naye hakukuja kuniuliza. Yeye alikuja kwanza akaanza kulia.
3: Akakuja kwa nyumba akaanza kulia, mke wako sasa
5: kuna shida sasa.
3: Mhm.
5: Nikamwambia,
3: mhm,
5: hebu tuende kwa hiyo jirani, tukaenda.
3: Mhm.
5: Jirani akaongea, nyali ongea, aliongea mambo mingi. Nikamwambia sasa bibi yako kwa wapi?
3: Mhm.
5: Akaniambia kwa rafiki yake mahali.
3: Mhm.
5: Tukaenda tukaandamana mimi na kazini yangu na bibi yangu, tukaenda kutafuta sasa bibi yao jamaa.
3: Mhm.
5: Chuo alikataa kwenda kumuita peke yake.
3: Mhm.
5: Tukaandamana, bibi yangu pata kuna uchungu na mazira. Bana nataka kumtusi tukienda, na nitusi tukienda, nitusi tukienda.
3: Mhm.
5: Sasa ikifikia mpaka wakati nini, akakasirika alikuwa hata kurudi. nikamwambia tuende mahali wewe tunaenda alafu ndio turudi. Ukirudi utakuta kusema eti tumeongea maneno tumeelewana, ndio maana tumekuja hapa tu kitu kimoja.
3: Bwana Umbonge, hebu tuambie baadaye nini ilitokea. Mke wako alitoroka ama bado yuko huko naye?
5: Ah, yuko aliona sasa. Sasa yeye ndiye mabibi hizo nilimwanga sababu. Kumwanga sababu? Alipigia brother simu, brother akaacha akakosa manguo akaenda hadi wa leo.
3: Oh, alipiga ndugu yake akaja akachukua vitu na kaenda.
5: Sasa ndio wapo alimuhamisha alimtoa kwa nyumba wakaenda.
3: Haya. Na huyu na huyu jirani, ngoja kidogo. Na huyu jirani? Yeye mke wake bado yuko.
5: Jarudi hako. Zenawengo alienda hivi naye alirudi.
3: Oh, mke wake pia alienda lakini amerudi sasa.
5: Sababu nyingine akaenda yule chini sababu gani, lakini yeye alikuja akasema sababu nyingine si hiyo.
3: Okay, lakini mke wako naye hajarudi.
5: Ajarudi, lakini huyo jirani yeye alirudi.
3: Okay. Kwa hivyo ungependa tukusaidie tuongee na mke wako yeye pia arudi, eh?
5: Nisikie venye anasema yeye.
3: Lakini kabla nimpigie Bwana Umbonge,
5: Nataka
3: uniambie ukweli wa mambo, Haukuwahi kujaribu kumtongoza huyu mke wa jirani yako? Niambie tu ukweli kabla nipigie mke wako.
5: Hapana, huyo.
3: Haukuwahi.
5: Hapana, huyo si time.
3: Na yeye pia hakuwahi kuonesha dalili kwamba anataka uhusiano na wewe.
5: Hapana, huyo ni kitu tu anakuja anaomba kitu anaenda.
3: Okay. Haya. Shikilia hapo kidogo basi nitafute mke wako tusikie anasemaje. Sawa?
5: Haya.
4: Na akiomba hiyo kitu mke wako alikuwa wapi?
5: Alikuwa kazini.
3: Wao alikuwa kazini,
5: eh?
3: Haya, shikilia hapo kidogo natafuta mke wako. Usikate simu, eh?
5: Haya.
3: Wacha tutafute mke wake tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kurudi. Kwa sababu kama mke wa jirani ambaye alianza fitina asharudi, na huyu wake ameenda. Aope ni kweli yale ambayo huyu jamaa anatuambia ama vipi?
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
2: Na tunaendelea na patanisho hapa ambapo tunajaribu kupatanisha bwana Bernard Ombogi. Mada sema mke wake alitoroka pale baada ya jirani kuleta fitina eti ana uhusiano na mke wake pale, na anajitetea akisema kwamba huyo mke wake wa huyo jirani ama mke wa jirani alikuja tu kwake kuomba baga, na yule mzee akaleta fitina kwa mke wake. Mke wake akakasirika akakosana na akaenda zake pale. Kwa hivyo ningependa kumpigia mke wake ambaye anaitwa Magdalene, tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kurudi. Haya, moja kwa moja nampigia.
3: Please enter your complete PIN number.
2: Magdalene. Tusikie anasemaje na tuone vile tunamsaidia. Kwa hivyo Magdalene, naomba ushike simu yetu.
3: To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. The number you have dialed is currently unavailable. Please enter the number you wish to call.
2: Kwani amekata ama nini imetokea jamani? Kwa nini all of a sudden inasema unavailable?
3: Please enter your complete PIN number.
2: Aki Magdalene, tafadhali shika tu simu yetu. Usiogope. Kama huyu ndugu alikukosea, unamwambia tu wewe ulikosea, sitaki mambo yako. Na sisi tutaheshimu msimamo wako. Na tuendelee na shughuli zingine. Kwa hivyo naomba Magdalene. Hello Magdalene.
4: Hello.
2: Habari asubuhi.
4: Nzuri sana.
2: Mimi naitwa Gidi. Naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Unajua Radio Jambo Magdalene? Na kupigia kutoka Radio Jambo. Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa. Anatuambia alikuwa amekukosea na ametuomba kwa unyenyekevu akuombe msamaha. Anaitwa Bernard Ombogi. Unamjua?
4: Namfahamu kabisa.
2: Ametutumia SMS hapa asubuhi anatulilia. Eti tafadhali mpigie huyu mke wangu simu au ni muombe msamaha kwa sababu nahisi ni kwamba nilimkosea. Yuko hapo kwa line. Wewe Ombogi?
5: Yes.
2: Hebu omba Magdalene msamaha tusikie tafadhali.
5: Hello.
4: Hello. Yes. Sasa tumesikiana unanipeleka Radio Jambo.
5: Edi?
4: Tumesikiana mpaka unanipeleka Radio Jambo.
5: Sasa kama unaweza nitafanya nini?
4: Unataka aje? Nilikuambia ukuja kwa brada angu muongea na brada angu mumalizane hiyo kitu msol. Ukasema uwezi kanyaga hapa.
5: Hapo ukuja kwangu hapo ni ngumu, siwezi kuja. Nilikuambia hivyo.
4: Sasa kama inakuwa ngumu, sasa unataka aje?
5: Mambo ilikuwa kwa broad, mambo ilikuwa kwa brada yako. Unaona? Wewe utaki kukuja kwa broad.
4: Unaona kia kwa rarongi ile broad ni nile dio jambo.
5: Unaona kia nao kwa nasi nilikuambia kukuangu kwa nasi.
4: Basi nilikuambia ukuje tu kwa kilo safi, muonge na yeye, hakuna kitu atakufanya, uone kama utaambiwa hawa utachukua mke wako.
5: Ai. Hapo sasa hapo.
2: Wewe sema Bernard, nataka unataka kusema nini? Unataka kusema nini? Sema.
5: Kama hataki.
2: Guy. Wewe Bernard, ati kama hataki akae na brada yake. Sasa bwana Bernard, wacha sema. Okay, iko hivi bwana Bernard, mke wako ameenda kwa sababu mlikuwa mmekosana, na ameomba uje kwao mkae chini ili muongee mtatue hiyo shida, alafu mke wako arudi. Bado unasema ati kama hataki kurudi akae na huyo brada yake.
5: Sasa
2: kwa nini?
5: mambo ilikuwa kwa brother, mambo ilikuwa kwa brother yake,
2: mambo ilikuwa kwa lakini mila na desturi kawaida mke akitoroka aende kwao huwa ni vyema labda kuenda kule kwao kumchukua ili umrudishe.
5: Angalia Judy, kama ningekuwa nimefukuza yeye ndio ningemwambia yeye kitu nimefukuza, unaona kwa sababu ndiye alimuhamisha sasa. Mimi nikamwambia kitu kwa brother, sio mambo kwa brother, mambo iishe. Kama kuna shida mimi na yeye tuongelee, yeye hataki.
2: Kwa hivyo ndio maana unasema kama hataki akae na

0: Rudi tu nyumbani kwa plot.
1: Siwezi rudi kwa sababu Kenya alinipatia yeye mwenyewe aliona. Kwa sababu my father alikuja akapata alinigonga jicho imekula.
0: Alifanya nini?
1: Alinigonga jicho.
0: Haya, alikugonga jicho.
1: Yes, my father kukuja akapata by the way jicho yangu imekula. Kukaa chini badala arudi chini waongee na brother yangu hiyo solution niishe. Wakataka kupigana na kijana mwingine mwenye alikuwa na bibi yake. Karibu waanza kufaiti kwa nyumba. Bradangu wakaona alikuja kurudisha maneno chini watu waongee wajue makosa ilikuwa watu kumbe tena wanataka kufaiti. Saa bradangu wakaniambia maitisa toka inje tuende. Mwenye atakuwa na haja na mwingine atakutafuta. Number one ni yeye alinitafuta na message. Mimi nikamwambia tu nikarudi chini bradangu akaniambia mimi solution nilikuwa nataka singe kuacha huko uko na hasira bwanako ako na hasira.
0: Mnaweza pigana hata muuane.
1: Mtaweza pigana tena muanze tena tusikie tena sikia kenye kimefanyika. Sasa bradangu akaniambia kaa chini sasa tayari umetubia roho yako imetubia nikamwambia of course. Akaniambia tayari tena hadi mahali yako na yeye ametubia. Wacha akuje hapa tuongee. Kuna time tena tulikosana. Alikuja kwa brother angu wakaongea. Kuna mambo aliambiwa afuatilie hii na hii na hii. Sasa bado brother angu wakaona mambo yenye waliongea na yeye
0: haikutatuliwa.
1: Hakuna mambo alitimiza aseme niliambiwa hii nifanye hii niwache hii.
0: Okay. Kwa hivyo Magdalene, wewe msimamo wako ni kwamba bila yeye kuja kuongea na ndugu yako hautarudi kwa ploti?
1: Nilisema kama hata kuja tuongee na brother angu tutatue tuwekewe masharti. Kuna masharti brother angu anasema tutawekewa tuone kama tutakotikia.
0: Kwa hivyo ikiwa atafanya hivyo hautarudi kwa plote?
1: Sidhani.
0: Okay. Haya, bwana Ombongi. Wewe pia unasema kama mke wako ataamua kurudi kwa plote wewe uwezi enda kwa ndugu yake?
2: Siwezi enda kiwajua hii si mzazi.
0: Yes, sio mzazi. Okay, na Magdalene anaweza kuja kuona wazazi wako?
2: Mimi sina shida bwana, anaweza kuona kuna shida.
0: Magdalene.
1: Yes.
0: Anaweza kuja kuona wazazi?
1: Hapo si tuko Nairobi, bado wazazi wako mbali.
0: Oh, mko Nairobi, kwa hivyo mwezi atasafiri kwa sababu hata Nairobi imefungwa.
1: Hakuna mahali tutaweza safiri tuende.
0: Wewe Ombogi. Corona imefunga Nairobi bwana. Sasa unataka kuenda kuona wazazi na corona imefunga Nairobi?
2: Si wende tu. Hii kwa hivyo ilivyobadisha tumtoka vitu kwenda huko.
0: Wewe uko wapi?
2: Mimi niko Juja.
0: Uko Juja? Juja haijafungwa. Juja na Nairobi nafikiri kwamba Juja bali
3: kuna. Juja iko sawa.
0: Ende uone ndugu ya nani? Ndugu ya Magdalene, muongee haraka haraka mmalize kesi ili Magdalene arudi nyumbani. Ama vipi Magdalene? Wewe Ombongi. Wacha kiburi, wacha kiburi. Enda kwa huyu ndugu ya Magdalene muongee, uchukue Magdalene arudi nyumbani muendelee na maisha. Ni nini tena ndugu yangu tena?
2: Ebu nimuulize swali.
0: Ulimuulize?
2: Wewe, Magi. Mimi nakuuliza hivi leo sasa, nikuulize swali.
1: Uliza.
0: Uliza.
2: Nakuuliza hivi. Sasa nimesikia umekataa kukuti kwa ndugu yako huko. Nikikataa kabisa, unaendelea kukaa hapo ama uko na option nyingine? Chumini saa hii.
1: Wacha nikuambie, sina option nyingine tena hadi nilikuambia hivi. Kama unasikiza mambo ya plot, fuatilia hiyo. Na kama unaambiwa usikuje kwa brother yangu, fimbo andikilia. Mbona sasa unanipeleka Radio Jambo kitu kidogo, unashinda ukiniweka kwa radio?
2: Kambora, najua ndio kitu kidogo.
1: Ni pole, niwe uko na kiburi my brother.
2: Okay, sana hivi.
1: Sasa
2: yeye kama amekataa uwezi rudi bila kuongea na brother yako. Hata mimi nitakuja kwa nyingine bila hapo siwezi kuja unless ai sijioni.
1: Basi kwani kuna shida, si utafute.
2: Sawa, mwambie atakutafuta mwanaume basi.
0: Aya. Wewe Magdalene.
1: Yes.
0: Huyu mume wako ana hasira hivi?
1: akona asila hivyo, sida ni vya

0: hataki kumpiza watu, mimi nilijitolea nikamwambia fanya hivi fanya hivi. Na kumbuke mara ya kwanza tukianza kumiti naye nilimwambia unataka bibi ama unataka girlfriend? Akaniambia anataka bibi. Nikamwambia tusikae na wewe ufike katikati uanze kunifanyia mchezo, uanze kuniambia oh mara oh. Mpaka tukaenda home tukaleta mtoto. Wakati tulienda nyumbani kuleta mtoto kurudi akaanza kuchange.
1: Okay. Unajua hata ngoja Magdalene.
0: Kuja kunisumbua Nairobi.
1: Magdalene, tulia kidogo. Hata yes. Tayari amekata simu na amekata simu na ameenda zake, amesema ambia huyo ndugu yako akutafutie boyfriend ama siji mwanamume. Anyway, wacha nipatie na jambo nafasi watoe ushauri kwa sababu hata time imeisha na pia yeye tayari amekata simu na ameenda zake.
0: Yes.
1: Lakini pole sana kwa hayo mambo yote ambayo mnapitia,
0: Thank you.
1: Asante sana.
2: Radio Jambo Patanisho. M-Kopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
3: Kweli kabisa, tuma ID namba yako kwa 40490 uweze kupata simu ya M-Kopa ambapo ni smart na pia kuna pesa smart pale. Ukiwa na hii simu ina manufaa kama manne. Ya kwanza ni kwamba kama unailipia diligently ama wakati inapofaa inakuboost, unaweza chukua loan kufanya biashara ama kulipa rent ama pia kurestock bidhaa zako pale. Na pia unapata kuna hospital cash insurance ambao anakupatia shilingi 1000 per night for 30 nights wakati unakuwa mgonjwa alafu unakuwa admitted pale. Kuna manufaa mengine ya device protection ambapo unapata kwamba kama kwa mfano umevunja screen ya simu basi utafanywa replacement, unalipa shilingi 1000 wanakubadilishia na screen nyingine. Lakini ukipoteza simu yako kile unafanya unapeana shilingi 4000 kisha unakupatia simu mpya, na kwa sababu tunasema start your income your journey today na M-Kopa, SMS ID namba kwa namba ya 40490 uweze kupata isimu. Simu smart, pesa smart na M-Kopa.
2: Wakileta pangana.
4: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachikos.
2: Unachapa nyamu.
4: Machofo inama. Tachikos. Bend over. Yani ni choo autaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu uwele.
2: Wakikaki malenge. Unachapa nyamu.
4: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet. Lakini wewe unaamua tu kuenda kwa kichaka.
2: Na washi misbehave. Unachapa nyamu.
4: Tumia toilet yenye mume providiwa na mtu. Upload tachitos machofo inama
2: nyahunyo na mbusi na lion. Radio Jambo
5: tarehe 30 na 31. Radio Jambo tuko na mission ya kueneza afya bora ya meno tukishirikiana na dawa ya meno ya Colgate Nature's Best. Tutakuwa on ground pale TRM Thika Road. Njoo upatane na Masawe akifanya show ya Bustani la MJ live.
6: Show ya Bustani la Masawe Japani pale TRM Thika Road. Come.
5: Burudani, mazungumzo na mziki itakuwa tele. Na pia utaweza kujua jinsi Colgate Charcoal na Colgate Herbal ndizo dawa bora za meno kwa kila familia. Tupatane tarehe 30 na 31 pale TRM kwenye bustani la MJ Live na Masawe pamoja na Colgate. Choose nature's best. Choose Colgate.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Bunge la kitaifa limepiga kura ya kuanzishwa kwa kamati ya upatanishi baada ya wabunge kukataa mapendekezo yaliyoidhinishwa na maseneta ambayo yatahitaji serikali ya kitaifa kufyonza kikamilifu upungufu wowote wa mapato uliorekodiwa katika kipindi hicho. Hii ni baada ya Senate kuidhinisha pendekezo ambalo lingetoa shilingi bilioni 454 kama mapato ya usawa. Viongozi wa bunge Kimani Ichung'wah na Junet Mohamed walisema kwamba kiasi kilichowekwa kitamaanisha kupunguzwa kwa makadirio mengine ya bajeti.
8: It would not be fair to reduce the national government share by 35 billion shillings, then in the same spirit say in case there is any shortfall in revenue, it is only the national government that can bear that shortfall in revenue.
7: Waziri wa elimu Julius Ogamba amethibitisha tena kujitolea kwa serikali katika kuboresha ustawi wa walimu, akisema mafanikio ya mfumo wa elimu ya Kenya yanategemea ustawi na ushiriki wa walimu. walimu. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa ripoti ya ustawi na ushiriki wa walimu jijini Nairobi, Ogamba alisema walimu wanasalia kwa muhimu katika mageuzi ya elimu nchini na maendeleo ya rasilimali watu.
9: What as a government we are going to do is study the report, then study the recommendations that have been made, and work towards coming up with the policy interventions to support our teachers going forward.
7: Wadau katika utumishi wa umma nchini wanahimiza mabadiliko katika utamaduni na mitazamo ya kazi ili kuboresha utoaji wa huduma. Mwenyekiti wa SRC Sami Chepkonyi alitoa mfano wa tafiti zinazoonyesha kuwa wafanyikazi wa sekta ya kibinafsi wanatija mara 3.3 zaidi kuliko wenzao wa sekta ya umma, akihusisha pengo hilo na tofauti katika utamaduni wa kazi, motisha na mifumo ya usimamizi wa utendaji inayoathiri ufanisi na uwajibikaji.
10: Comparing a private sector employee and a public sector employee, the private sector employee is 3.3 times more productive than the public sector colleague. Is it the way we pay our people that doesn't make them productive?
7: Na waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ameonya kwamba tasnia ya sukari duniani inakabiliwa na kuporomoka kwa ndani ikiwa ustawi wa wafanyikazi wa msingi utapuuzwa. Akizungumza katika kaunti ya Kwale wakati wa kufunguliwa rasmi kwa mkutano wa kimataifa wa shirika la sukari, Kagwe alisema kwamba mara nyingi huangaziwa biashara na faida ikiwasahau wakulima na wakataji miwa wanaohatarisha usalama wao kila siku. Alitoa changamoto kwa jamii ya kimataifa kuweka kipaumbele ustawi wa wafanyikazi ili kuhakikisha uhai wa sekta hiyo kwa muda mrefu.
11: From the farmer we have got the sugarcane cutters, people who are very efficient workers who cut sugarcane, and sometimes there are snakes in those places as well, but there is a tendency for us globally to focus so much on the sweetness of sugar.
7: Michezoni, bingwa mtetezi wa French Open Coco Gauff alijikwamua kutoka mwanzo wa kujikokota wa kuania ubingwa baada ya kumshinda Marekani mwenzake Taylor Townsend 6-4, 6-0, huku ulinzi wake wa taji ukianza kwa mtindo. Kwingineko katika draw ya wanawake, Irina Sabalenka na mchezaji bora nambari 16 Naomi Osaka pia walisonga mbele. Sabalenka alitumia fursa ya wimbi la joto kumshinda Jessica Maniero anayeorodheshwa wa 50-6, 6-4, 6-2, huku bingwa mara 4 wa Grand Slam Naomi Osaka akimshinda Laura Sigmund wa Ujerumani 6-3, 7-6, 7-3, na pia kushika nafasi yake katika raundi inayofuata. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
12: Unasikia matanisho?
13: Mimi siwezi jina Mungu mwenye kondlata na mimi kutakwe.
12: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
14: Mwenye nimeko bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaza kurubiazi.
12: Ukweli, unasemwa hapa.
15: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
16: Ntarudisha sufuria na karaiza.
12: Na wa Kenya, upatanishwa hapa.
17: Ntarudi kwa Onyanja.
14: Ndiyo.
12: Upatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
3: Umesikia vile patanisho imeenda, baadaye ndakuwa nikifungua line zangu za simu tuweze kujadiliana. Lakini kwa sasa ukitaka kupika chapati, mandazi, keki, pancake, nunua Dollar Premium All Purpose Flour. Nunua Dollar Premium All Purpose Flour kwa sababu inakupatia ile soft dough that is easy kuweza kunid pale. Alafu unapata chapo mingi for every packet. Kila mtu anakuwa na mambo ya economy saa hizi. Kwa hivyo unapata kwamba kama unanunua unga wa dollar wa premium, unaweza ukapata chapati nyingi kutoka kila pakiti moja pale. Na pia inakupatia chapati, keki ama mandazi ambayo iko tasty, yani ni tamu, consistent na pia enjoyable every time unaila pale. Na pia kuna dollar ata flour pamoja na dollar chapati flour. Dollar ata flour pamoja na dollar chapati flour inakupatia mambo matatu. Dough that's easy to prepare, unapata kwamba tayari ukishafanya kila kitu kwa sawa, na chapati zina stay soft, tasty na enjoyable from every time pale nyumbani kwako pale. Dollar hata nayo inakupatia familia healthier flour option kwa sababu unatumia mafuta kidogo wakati wa kuunda chakula pale. Kwa hivyo tafuta dollar premium all purpose flour, dollar ata flour pamoja na dollar chapati flour today katika supermarket ambayo iko karibu na wewe, duka ama selected outlets ambazo ziko karibu nawe, uweze kufeel vile sisi tuna feel ambao tumetumia unga wa dollar. Tumekula ugali wa dollar mweupe kabisa. Kwa hivyo tafadhali with dola, kila kitu kiko shwari. Na niko na hampa kutoka dola, nataka unitumie ujumbe na unieleze vile one meal you prepared, style yako, that completely impressed your families, ama wafanyikazi, ama pia wageni ambao walikuja pale. Kwa mfano, naweza sema mimi nilipick a fried chicken siku moja, home, tangu siku hiyo, mamu sema nipick a style yangu. Kwa family gathering, mimi na bro wangu ndio uspin chapo deadly watu kula zikiwa kitchen bado. Huyu ni mwingine ambaye ametuma ujumbe. Alafu mabestie wangu wameniaminia ku bake keki fiti za celebration tuko nazo. Okay, kwa hivyo kuna watu watatu wameanza kutuma ujumbe. Wewe pia nitumie ujumbe ukianza na neno dola, unieleze vile pia wewe umeweza kuimpress family ama wageni wako wakati umetumia unga wa dola. Ukinfresha na kupatia gift hampa kutoka dola. Haya, naangazia tayari ambao wanataka kuchangia labda hii hafla waweze kuzungumza kuhusu patanisho na mambo kama yale. Producer sijui ameenda wapi. Wacha kwanza niangalie ujumbe ambazo tumepata hapa. Kuna moja anasema jambo. Okay, huyu jamaa sasa naona ni arafa nyingi za dola, lakini jua tukua tumeingia kitengo cha patanisho. Jambo Gidi na Ghost asubuhi. Patanisho Gidi, ulisahau kuuliza Omboji kama amepona rasmi ama kupeleka mahari. Hapo ndio kuna shida kulingana na vile nimesikia hii patanisho, ingawa ilikuwa ni marudio. Okay, Steve Kigali anasema pale, anatoa ujumbe wake pale. Namba yetu ya simu 020-44-45975. Karo mtu wa kutoka Kitengela wasemaje?
17: Mambo nani Ghost?
3: Salama sana.
17: Siko, tuko poa, tumeamka. Nimesikiza patanisha.
3: Aha.
17: Gaje ni ya kitambo, lakini
3: mm.
17: kuna kitu mimi wanashauri wa mama nikiwa mmoja.
3: Mm.
17: Wakati umeingia kwa ndoa, shida zingine ni msuluhisho kwa nyumba. Zikiingia third party case na kuwa ngumu.
3: Okay.
17: Juu ukiangalia kwa Hawa, isipokuwa kama nani mke wake ndio alikosewa akachapwa nini, wangetafuta suluhisho wakiwa pale kitambo, ingize ndugu yake. Unaona sasa mambo imekuwa ngumu juu ndugu yake ameingia pale katikati.
3: Very difficult.
17: Imekuwa very difficult. Hata labda zingine huwa naona wakati mko wawili kusuluhisha kesi inakuwa rahisi, sababu mtakosana asubuhi, waambie wazazi wao watu na ndugu zako na kila mtu, lakini jioni mpatane. Sasa wale ulisha waambia hizo ripoti nao watasuluhisha aje.
3: Okay.
17: So mara mingi wanaona shida zingine kwanza tutatue kwa nyumba kitambo tuingize third party.
3: Asante sana Karo, na uwe na siku njema. Donald Wanjala kutoka Bungoma, wewe wasemaje?
18: Mimi kiki nasema kwamba Magdalena kwanza awe mkumilifu na amekuwa mkumilifu. Kitu cha pili, mume wake ana hasira. Na nyumba ambaye ina hasira, naona ya kwamba vitu vingine vitaendelea kuwa kando. So ajaribu kukaa hivyo, alapo baadaye ajipange. Ajaribu hii familia pote side ya kwa kinangamaka telini pamoja na kwa mume wake, wajaribu kumiti ili wajaribu kusuluhisha differences zao. Wakisuluhisha mbele ya wazee, nafikiria kwamba kila kitu kitakuwa kizuri. Asante sana kitu.
3: Okay, asante sana Wanjala kutoka maeneo ya Bungoma kwa wazo lako pale. Nampata Eno Kundu kutoka Kisii, wasemaje?
19: Okay.
3: Hey.
19: Mr. Kosi.
3: Kwani unajisikiza kwa radio hapo ndugu yangu? Zima hiyo radio.
19: Sawa. Nimezima.
3: Mhm. Jamaa anajaribia tu wakati. Merrick Major kutoka Kakamega, wasemaje?
20: Yaani baleo Eric Major wa Seregea.
3: Mhm.
20: Mimi nimetaka kusema hivi. Ukiona hao wanandoa kwanza wao wanapendana, ni watu walikuwa wanavumiliana. Kwa sababu mbona niseme hivi? Unapata kuna mahali huyu msichana anasema kwamba immediately alileta mtoto wake ndio masaibu yao yalianza. Meaning huyu lady kwanza hapo nyuma alikuwa kwa another relationship. So this was the second relationship. So walikuwa naishi kuvumiliana tu, but hakuna ndoa hapo, kila mtu aende zake.
3: Okay, Amerika kutoka Bungo Kakamega anatoa wazo lake. Wacha nimpate Mama Robert kutoka Sikata Bungoma.
21: Asante sana Ghost, habari asubuhi.
3: Nashukuru, sijui wewe.
21: Niko salama.
3: Mhm.
21: Kosi, upande yangu mimi naonelea wakati dada yako ameoleka mahali na kama kuna shida wewe unajaribu kuwaunganisha.
3: Kweli.
21: So ukiona kuunganisha kwako na hao haiendi vizuri, una ibitu waambie wazazi. Sasa huyu nduku ya huyu msichana Kenya angefanya angeona hii maneno penye imefika inanishinda, wacha hata nipee huyu msichana transport aende nyumbani, kijana huyu aende nyumbani afuate bibi yake. Lakini kumchukua akae pale, anachukua jukumu kama yeye ni mzazi, ati sasa huyu kijana aende kwake kuomba bibi ampee, hapo naona kidogo ni makosa. Alafu tena kosi, unakuja kuangalia huyu mwenye alienda kuomba back alikuwa na makosa, kwa sababu hii nyumba iko na bibi na bwana. Kwa hiyo mimi nikitaka kwenda kuomba kwa nyumba ya mtu kitu, mimi naenda mama mwenye hapa kwa hiyo nyumba, nimwambie mami, naomba usikie fulani, tusienda kuomba bwana yake, kwa sababu hii nyumba najua iko na bibi na bwana. Hapo tayari huyu mwanaume alikuwa na makosa. Angeambia huyu kama kuna kitu unataka, ngoja bibi yangu akuje muombe, lakini huwezi kuomba mimi. Sasa unaona hapo, yeye ndiye alileta hiyo shida, cost. Unaona?
3: Yes.
21: Yeye ndiye alileta shida la.
3: Okay.
21: Amekuwa mkali. Amekuwa mkali na kusema hata huyo bibi aende. Sio, unaona hapo, hata yeye, hata huyo msichana kama hata wataongoa waelewana warudiane, hiyo ndoa mimi naona watakaa vizuri.
3: Okay, habari sana mama Sikata. National Koma kutoka Kisero.
0: Mzuri sana cost.
3: Mhm.
0: Na kupata ni kwa pembezo. Kitu yenye nitasema, najua kuna mambo ingine mwanamna mstahili kuwe na hasira ya haraka. Kama huyo jamaa unajua hasira, huyo mwanamke ni mtu mwenye anaelewa na amekuwa mtulivu. Lakini jamaa speed yenye anaenda nayo, anapeleka huyo mwanamke yani afuate ile yenye anasema, lakini asikizi upande wa mwanamke. So kwa ndoa mnastahili mnaelewana. Hata akitoa maoni yake, huyu atoe maoni yake na muweke pamoja mupate suluhisho. Lakini huyu jamani kama anasukuma huyu afanye nini, amfuate na ambapo hakuna venye wataelewana, kwa sababu huyu ni mtu mwenye akona akili yake, huyu ni mtu mwenye akona akili yake. So jamani ni kama anataka kuforce yake yenye anaongea isikike kuliko yenye mwanamke anamwambia, na ambapo hapo aweza akaelewana. So huyo jamaa warekebishe, warudi chini, waongeleshane kama bibi na mke, wakae chini. Shikilia hapo National Koma kutoka Mwiro kujisema.
3: Haya, National Koma, nafurahi na ujumbe wako na asante sana. Wacha nimwangalie Moses Sifuna kutoka Bungoma yosemaje. Sifuna kutoka Bungoma, upo kwenye laini?
1: Umepata Moses Sifuna kutoka Bungoma.
3: Endelea kutoa mchango ndugu yangu.
1: Sasa wacha niseme hivi. Kuna nimesikia patanisho kwa, nataka niambie huyo bwana wangu ya kwamba yeye asifuatilie sana. Wamemwambia mambo na kuenda kuomba msamaha, na unajua ni mara nyingi nawa naona lazima ukienda mahali utakaa na ndugu wa mjana. Sasa yakubali anyenyekee, aenda akae chini, alafu aone watazungumza nini, bure huyo mjana pata anampenda. Na yeye ameona maumivu ile ambayo alipitia kwake imefanya amekataa kuenda. Lakini yeye wacha achukue jukumu, aende hata ukae huko Nairobi, alafu wazungumuze. Huyo msichana pata anampenda. Twende mbele.
3: Okay, asanti sana na uwe na siku njema bwana Sifuna. Nampata Chairman Regan Kicheche, ujumbe wake umetoweka. Lakini nashukuru nyote ambao umeweza kutuma ujumbe.

0: na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Radio Jambo, stories a ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Ikiwa una maumivu yote ambayo yanakusumbua mwilini pale, labda jino, tumbo, unaweza kuwa unaumwa na misuli, ama pia unaumwa labda na hedhi nzito ambazo zinaleta kwa wanadada, usiwe na pressure. Panadol Extra ndio dawa ya kipekee ambayo inaweza kusuluhisha matatizo yako pale, kwa sababu iko na Optizorb technology ambayo inafanya ile dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi haraka. Alafu pia kumbuka, Panadol Extra inamaliza uchungu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo ukiipata, unapata kwamba kama ni kuumwa inamalizika kwa haraka, na pia bei yake ni nafuu, only 20 bob per pair. Kwa hivyo fika madukani pale uweze kuangazia Panadol Extra ikiwa unaumwa, ili uweze kupata afya yako ikiwa njema hata zaidi. Na pia ndio tunasema Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
0: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb, inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari. Burudani rasmi.

0: Alafu kapata kibosine.
1: Ati umechoka visa vyangu.
0: Jamani,
1: oh mama.
0: Jamani, amkeni kumekucha. Masawe mingia.

Ishi na mimi ukisubiria nyota. Lakini tunafaa kwanza kuongea kuhusu historia ya nyota. Nyota ni nini? No, but you know, I guess I honestly sometimes unaweza kuwa na mtu yani labda kufungue mawazo, umenelewa, akufanye ufikirie zaidi, akufanye utie bidii, umenelewa. Sasa huyu ni mtu anakujenga, ila tu kwamba kuna watu wengine, sijui kama umeweza kuona ile meme, hata si meme, it's actually a video, an actual video of a 31 year old girl alienda kulala sijui na nani, wakafanya mapenzi, akaamka kama amezeeka kwa hapo 70. Mama Yesu. Mimi hapa wacha tuseme kio ni danganye.

Lakini huyu aslay, tukiamua tunacheza aslay, tunaweza chafua. Mnakumbuka hizo? Waifu material. Nasema asante sana. Deadbeat saa 6. Iwapo una swala lako, umekuwa na mtu na kidogo na ulegevu.

ndugu zetu wanasherekea Eid in ul adha ndio inaenda hivyo alora. Okay. Wanasema Mungu akikubariki hakikisha jamani upati pepo. Kuna pepo. Ushaona kuna wakati unakuja unalipwa tu, kuna biashara ulifanya, kuna kazi ulifanya, kuna deal ulifanya, alafu unalipwa. Ukishalipwa from nowhere kuna kapepo kanakuja, na unajua tata ni ya ukweli, kakako anakuitisha, dada anakuitisha, mama ndio huyo, baba ndio huyo, shangazi, mjomba, rafiki wa karibu, watoto ndio hao. Unasema jamani Mungu wangu, siku zote wajaitisha, leo hii nimelipwa, pepo hili limetoka wapi? Alafu unajua wakati zipo kwa ukaribu. Yani na maana kwamba unasukuma 2000, 1000, 500, 300, 1500, kidogo ukiangalia unashindwa mbona salio yangu kuliendaje huku? Sasa hili pepo ni maana gani pepo walai? Yani siku zote hujaitisha. Leo hii umelipwa, wote uko kwa simu yako. Aya. We pull up. Enjoy hii ni Radio Jambo Minute Masawe. Good morning.

0: nimeshanga yani Kenya kulikuwa na furaha kulika hata kwenye kuliwiniwa kwenyewe.
1: I know.
0: Last season niliona Liverpool lakini sikuona hii. Watu wana win Manchester waliwini sikuona hii lakini Arsenal, Arsenal ni timu ya Mungu. Baba alituacha in good hands.
1: Eh, baba alitubariki.
0: Kabisa baba alitubariki. So watoto wa Arsenal tu ni kuwapongeza sisi na tutasherehekea hii mwezi yote mpaka hiyo ingine.
1: Kabisa.
0: Tusutuki.
1: Hakuna.
0: Ndio hiyo sasa na sisi ndio tuko na watati.
1: Watatupenda. John Kangu kiwa Kayole, good morning.
2: Salama sana masawe mbono na niweke hivyo kwa laini.
1: Pole jamani, sasa mnaongeanga nyote ni wafanyie nini mimi shwali?
2: Ay, masawe, uja mama mayai huyu alipotelea wapi?
1: I know.
2: Ay, mbuka onekanangi ama alienda majuu.
1: I hope ako salama maskini.
2: Basi, wache tuombe kama kwa salama. Kwanza pole yangu iendee familia Dibulo.
1: Asante.
2: Pamoja na watoto wake Mungu awafariji.
1: Kabisa.
2: Sasa masawe ukisema wewe mwana Arsenali na t-shirt na nyeshewa, mbona usinunue ingine uende kusumbua Kisumu?
1: Mimi niko na niko na ya Gregory, niko na ya niko na ya Pola Pora. Niko na, I don't know who bought me that t-shirt jersey.
2: Mimi zangu zote saba.
1: So nimenunua, hey, uko na saba, mimi niko na nne. Niko ya Gregory saba. Wambua ya Pora na zangu mbili ni mkajinunulia. Lakini sasa nilikuwa nataka kwenda na hii original wati.
2: Wati. Eko bioge zika tu pale tu.
1: Mvua ikanyesha.
2: Lazima wati. Ugwe na siku njema sana
1: mwana. Hata wewe nashukuru. Thank you so much for loving us. Moses Manyasa ukiwa Muthurwa. Good morning.
3: Morning to you masawe.
1: Unasemaje?
3: Mimi kwa salama.
1: Uh-huh.
3: Na wasikiliza tu mkisema oh finale siji nini.
1: Sunday, Sunday ni kunyoroshana my friend. Tena tunocha ni 1-0. Hata tusongi moja tu. Moja smart.
3: Moja tu alafu mnarudi huko nyuma kwenu kudefend.
1: Aturudi bwana.
3: Hivi kama Manchester tuko nyuma ya PSG.
1: Manchester, Manchester kipindi hiki mfunge mdomo. Hakuna kitu mnatuambia bwana.
3: Mimi kama hata ndo ni one time. Vile mlikifanya champion hakuna ingine tena ikuwe nini mpaka 22 ya tena nimpate. Mimi ndo nakwambia.
1: Wacha nikwambie whatever you do. Always have a kamba in your space or in your corner. Unaona mimi nimeingia team na wachaga, wachaga na wakamba wakikuunganisha mambo ni vulai.
3: Mambo ni vulai. Haya, ina jina jina kwa mazao.
1: Tuko pamoja Manyasa. Thank you very much for tuning in. Nasema asante sana. Na I say kumbuka mwezi huu ni siku ya kina mama, inamuhusu yeye akiwa na Star Soft. Mama anatoa mengi kwa upendo. Imagine, you know, there's nothing. Yani hata nime usheka bwana maneno, umenelewa? Hakuna, hakuna upendo kama wa mama. Yes. Na zaidi ya yote ana majukumu yake, ana vitu vyake ambavyo anatakiwa kufanya kila siku, umenelewa? Kuhakikisha watoto wako salama, wamependwa, wanahisi wako salama, wamehisi kwamba mama anajali, umenelewa? Acha Star Soft iendelee kupatia mama tabasamu, harufu ama manukato inayodumu kila wakati. Star Soft, harufu nzuri ambayo hudumu na kudumu.
4: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: No. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akakasirika.
2: Mm.
1: Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Pia akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
3: Mimi sijamdunga.
2: Mm.
3: Ni ile tu
0: tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe kwa mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mkisikizangi. Niamua hadi hivyo na unizipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
4: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
5: Uwezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
0: Mastori.
6: Kama unataka kupendwa ende ukapendwe na mama yako bana.
7: Kai.
0: Mijadala.
7: Mama yako alikunulia condom sikuwa na umri gani?
6: 16.
7: Tayari ulipokuwa ushaanza kuwa sexually active?
6: Yes.
0: Kicheko.
6: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
8: Ni saa 6 na dakika 38.
0: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
6: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
7: Kai, kwani alikuwaje mzee?
6: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
7: Oh dear. Mtoto alale baba apendwe.
6: Baba atendwe kama mtu ameshalala, hata kama ukitaki kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: saa sita na Masawi, Japani.
1: Hello?
2: Kevin, mambo?
1: Hey.
2: Habari ya leo?
1: Hello?
2: Kevin, nakusikia.
1: Hey.
2: Habari ya leo?
1: Iko poa.
2: Aya, niko hapa na Lina.
1: Hey.
2: Analia ulei mtoto bwana.
1: Sikata, unajua ni nini? Sasa tulikuwa na issue. Na family, unajua hii ndio mwezi tu sijalipa. Sasa kuna pesa tuliandikania kwa chief. Lazima nipeleke.
2: Okay.
1: Alafu hiyo pesa nafaa kupeleka na man. Unajua ni pesa ngapi? 25,000.
2: Okay.
1: Napelekea baba huyo dem sasa. Sasa unaona siwezi afford kupata hiyo pesa na mwezi na nilipe ingine. Si kwanza nianze nimalize hii mwezi ni na pesa hii alafu niendelee kulipa. Si unaona alafu na mimi ni mzee wa nduthi. Si unaona?
2: Wewe ni mzee wa nduthi ama wewe ni dereva wa matatu?
1: Mimi ni mzee wa nduthi.
2: Okay, niko hapa na Lina, hebu ongea naye umuelezee. Lina ongea naye.
1: Hello?
3: Hello?
1: Wao ya tena mpa kwa mpenzi jamu za yuko kwa tutana ndika ni rao chibu kwa kwa kwa anga itambia ngiritu wanti na ini na nao vijirin kwa wanko manana na uka na ngiritiri
3: siendi mtoto anataka
1: sasa mii sasa kwanza mii nilipe kwanza uwa mbuwa tena ndengira mseo kumbe tari mpe ya mbite iwi nge kwa tutana ndika ni rao chibu sasa kama si hivo. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
3: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Mimi nimemwambia. Hello?
2: Nakusikia?
1: Mimi nimemwambia. Hiyo dendra ni ya hii mwezi. Hiyo pesa nalipa. Mimi nipei mwezi 20. Inaenda kuisha, nipatiane hiyo pesa budake, alafu mimi naendelee kupeana hiyo pesa nyingine.
2: Upatiwe pesa na yeye anahitaji pesa, kupatie pesa budake aje?
1: Sasa unajua? Hata hiyo pesa nalipa tulitumia na yeye. Sana ina budake tulienda kwa jinsi tukaandika katima hii mwezi nimpe pesa. Na imagine mimi ni mzee wa nduthi natoa 20k alafu unaona ngiri mbili anataka. Nisi kwanza nilipe ndani alafu niendelee kushughulikia mtoto wangu.
2: Deni unalipa nani? Unamlipa babake?
1: Babake.
2: O baba msichana.
1: Baba msichana si mwenye ako hapo babake.
2: Sasa Lina.
3: Yeah.
2: Unasikia pia baba mtoto wako wanajaribu na na struggle. Suonge na father kama atakuwa lenient ukute kwamba
1: apunguze deni niendelee sasa.
2: No, lakini pia unaweza kuzungumza na baba ukajua method mpya ya kulipa. Mkakuwa na ka arrangement fulani ya kulipa ideni ndio mtoto pia asiumie.
1: Sasa naye alikataa, alisema yeye amenipea mwezi na tukaandikania kwa chief.
2: We. Lina.
3: Hmm?
2: Aki huu baba mtoto kevua sound mtu mbaya. Sasa unaonaje wewe?
3: Huu mjui huyo ni mtu mbaya kisirani ya mtu.
2: We.
1: Sasa ipata vya natuona wapi na kisirani. Si mimi nimesema nitalipa. Bado na hata sahi niko hira. Sahi nasaka pesa babako.
3: Sasikia masawa. Hello.
2: Sasa hapa ndo kusaidia je, manake unajua kukweli hajakataa kusaidia.
1: Miss Kakati.
3: Amekata, wacha nikuambie. Hiyo pesa. Aliniambia nimuombee kwa babangu. Sasa mimi nikamuombea. Sasa venye
1: ndio ngoje nimpe pesa.
3: Before tuachane. Alikuwa ananitishia, ananiambia eti nimpigie simu nimwambie ako pesa ilitosha akujie. Sasa si ya pesa ampatia kaa hili tosha.
2: Okay.
3: Sasa mii ya inihusu, mina shugulikia tu mtoto.
1: Sasa wewe fanya hivi mkubwa. Hello?
2: Nakusikia?
1: Namwambia sasa kama ni hivyo wajaribu kuongea na budake, mimi niongezewe time.
2: Unataka muda gani?
1: Yeye ongea na babake niongezewe time. Hiyo ngilibiri nitoe saa hii. Dakaza. Na mimi? Niongezewe na next month ingia sasa ndio niweze kupatiana pesa. Mkubwa mimi nafanya kazi ya nduthi. Imagine 20,000 na umepewa na mwezi. Hata wewe imagine struggle usiku mchana silali.
2: Okay.
1: Hiyo si fair.
2: Sasa unajua pia itakuwa ni vizuri maanake wewe ni mtu mzima. Wewe utampigia baba baba msichana umuelezee
1: vile
2: hivyo.
1: Hello?
2: Eh.
1: Nitafanya hivi, mimi nitaona kwa chief.
2: Hapana, umeambia.
1: Haukukopeshana na kura.
2: Haukukopeshana na chief. Wewe pigia baba msichana. Jieleze kama mtu mzima. Hata umuonyeshe kweli umetuma pesa kwa mama kwa mtoto wake kwa sababu ya mtoto wako. Ni mtu mzima. Ataelewa. Lakini enda kwa heshima na si vitu vya simu. Mtafute keti naye chini. Umuelezee dadi ni hivi na hivi na hivi. Sawa.
1: Sana unajua ni nini? Unajua ni nini?
2: Eh.
1: Hello?
2: Nakusikia?
1: Hawezi raha hivyo. Unajua ni eti umefanya sana ni ubaya. Unaona ni ile ubaya sasa. Ndio maana wana vitu anasema ati nilikuwa nataka kumfanyia nini nini.
2: Unajua kukosana na mama mtoto imaanishi sasa ati pia unakuwa na mahusiano mabaya na mtoto wako, eh? Yeah?
1: Mimi sina ubaya.
2: So, wewe leta tu amani. Mimi ni ushauri tu, maamuzi wewe utafanya mwenyewe, lakini na kushauri hey. Ndio Lina asiende kwa akusikuchukulie sheria mikononi kama sasa hivi tuma ile uko nayo. Alafu mkae chini na Lina muelewane kila mwezi nitarajie pesa ngapi. Ya? Ni kwa wiki unakuja kuona mtoto mara ngapi?
1: Mkubwa. Hello?
2: Eh. Hey.
1: Sisi tunaanza kwa children. Nikaambua kwa man niko na provide 2K.
2: Na hujatoa kwa miezi mitatu. Sasa unatarajia Lina na survive vipi?
1: Mwezi mmoja pa mwezi.
2: Na kwa miezi mitatu Lina anasema hujawahi toa.
1: Na tulikuwa na yeye si mwezi imeisha. Haya. Hadi miezi mitatu.
2: Lina, ongea na Lina ndio hapa.
3: Hello.
1: Oh, kuma ndo ati meri dato mo de mori jo koko to. Je zo ambe ro ga meri dato wa no to ndo ku ga meri dato wa u.
3: Eh, mezi ta ki ga.
1: Wa u ya kutota, u yo ni ya na haribu. Na ma na kuta na baru uone. Hello?
2: Eh.
1: Mko wapi ni kuje?
2: Lina.
1: Niko na transport nitakuja.
2: Unaweza keti chini. Hiyo pesa transport tumia mtoto saizi tafadhali.
1: Hello?
2: Tumia mtoto hiyo pesa ya transport please.
1: Dakata, lakini mkubwa anajua mimi nataka tuelewa. Mimi sitaki lawama kutoka kwake. Mimi nataka tu nikuje nikueleze venye iko. Hata uone mimi sikatai. Mimi niambie mwalimu ngo nikuje.
2: Okay, kabla hujakuja nataka utafutane na mama mtoto wako muelewane kwanza. Ikishindikana nitakwambia mali nitakuwa. Tukuje tumalize hii story.
1: Sawa.
2: Okay. Lina? Uko sawa?
3: Niko sawa lakini mimi nataka tu waelewane na mzee. Atamwambia venye atalipa mimi tu nashughulikia mtoto.
1: Mimi tulielewana hii mwezi. Hakuna agreement nyingine, mwezi nampea pesa yake. Alafu mimi naendelea kulea mtoto wangu. Hizi na shida.
2: Okay.
1: Bado
2: sawa.
1: Sawa.
0: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani. Sauti zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawi.
2: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
4: Akaenda kuona na nilipata na mwanjo.
0: Bustani la Masawi.
2: Bora unamtoa mume wako chumbani nije.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana?
2: Na kisikia joto?
3: Watu tukienda shule.
0: Bustani la Masawi.

si nayo lakini iliweza, alafu baadaye kidogo mama mia we, kuna wakati sikuwa nawapumzisha, niliwasumbua na lakini hapo ndio jambo leo nimewasumbua na difference.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Warembo.
2: Na.
1: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
2: Kweli?
1: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?

Masawe, naona unanipeleka na mutaratara hapa Four Ways Junction. Ni Alex Ambetasa nikiwa locked. Eh jamani, sasa alafu unanitumia ujumbe, alafu pia unani kwani upati access kwa hiyo WhatsApp? Napata baba, si nimekusalimia we Brano Cheng, hii nyimbo niko na 7 minutes nitoke kwa hii show. Sasa hii song yako ya Osiepe inachezwa naona nikukuchezea kesho, lakini wacha nikupatie kionjo, nasema nimekucheza

leo ilikuwa ni likizo ya Waislamu. Wanasema happy Eid al-Adha. Si al-Uda, al-Adha. Okay, nasema asante sana kwa wale wote wameweza kuwa na mimi kipindi hiki kuanzia saa 4 mpaka sasa hivi.

0: mambo ya?
1: Saa hii mtoto yenye tulizana ye alikuwa na miezi saba. Saa hii mtoto wangu ako class 3 ako na miaka 9.
0: 9 years
1: ako class 3.
0: Wa.
1: Huyu mtu hajai niuliza mtoto anakula nini? Hajai niuliza mtoto anasoma nini? Hajai ongelesea mtoto aseme ati tu mtoto nilizaa, hebu chukua hii sukari upelekee mama yako, mtoto akunywe. Kwani huyo ni mtoto wa huyo mzee wa kuzaa kutupa? Sari watu bibi wako na kutoka siku yenye nilitoka huko ako na bibi watatu, anafikiria mimi niende nikakula matako yenye amebaki huko. Mwambie awachane na live yangu, mimi nitembee na sirudi kupiga simu kwa mama yangu.
0: Okay, kwa hivyo ni msimamo ambao tayari ushaamua kivingine, Damaris, eh?
1: Nimeshaamua kwa sababu tulienda kwa chifu na akapewa miezi 3. Akaambia ukuwa wewe unanitaka, wewe ni kijana, mimi ni msichana, akuja aniuliza kama vyenye alikuwa ameniuliza zamani.
0: Haya bwana Ngatia.
1: Siku hiyo miezi 3 hakukuja kuniuliza. Nikarudi nikachukua barua yangu. Kwa hivyo mimi barua yangu nimechukulia kwa chifu, hata nikienda kuoleka hapa ni neighbor azirudi kuja kuniuliza swali. Namwambia simu ya kwetu asiyaipiga.
0: Haya bwana Ngatia.
2: Nasikia tu venye amesema.
0: Umesikia vile amesema?
2: Nimesikia.
0: Unajua sisi patanisho huwa tulazimishe mtu, tunasikia upande zote na kila moja anajiamulia kivyake, Sisi kazi yetu ni kuweka tu pamoja. Kwa hivyo ikiwa amechukua msimamo kwamba yeye hataki mambo yako tena, basi itabidi tumheshimu ama tuheshimu hiyo huo msimamo. Na nafikiri kwamba wewe pia itakusaidia kuwa na kile tunaita closure. Na siku anajua kwamba kumbe mlikosana kitambo sana. Mliachana 2013.
2: Hata nilikuwa nimeelezea
3: 8 years ago.
0: Hiyo ni almost 8 years ago, eh?
2: 2013.
0: Yeah, tuko 2020 tunaingia 2021. Mabaki tu na miezi 2.
2: Juzi mama yake mzazi ndio alinipigia simu.
0: Akisema nini?
2: Aliniambia nijue kwenye watoto watasoma.
0: Okay, basi unaweza kushughulikia watoto ndugu yangu, eh? Lakini uwezi lazimisha Damari, sayara ameshachukua msimamo tofauti.
2: Siwezi mlazimisha. Na ndio nilikuwa nataka sasa aongee kwenye ameongea. Walipojua hata kitambulisho walichukua kwa jina langu, sasa walikibia kwa chifu na wakatoa hiyo maneno yote. Sababu najua mtu akichukua kitambulisho na wewe, uanga inasema wewe hiyo ni mtu ni wako. Walikuwa hivyo, wakakimbia huko, wakatoa hizo vitu zote, wakatoanisha kwa sababu hapo wanataka akae huko. Nilikuwa nataka tu ajue hivyo. Mimi nimejua hivyo. Ile kitu nilikuwa nauliza na nisaidiwe na wanajabu. Sasa waweza somesha watoto wakiwa kwa nyanya yao. Na mimi alitoka kwangu na watoto wawili. Na wale naambiwa nisomeshe saa hii ni watoto watatu. Alienda akapata mwingine na akapelekea nyanya yake.
0: Hiyo nao si lazima, mtaweza kuelewana tu kama unataka kusomesha watoto wako tu. Unaweza amua kusomesha watoto wako tu, lakini kama uko na pesa ziada usomeshe hata huyo ambaye amepata nje pia ni sawa. Inategemea vile mtaelewana. Na bwana Ngati, nataka kumaliza kesi kwa sababu tunaenda kwa habari za saa 3.
2: Sikwa nimekataa ile kitu nilikuwa nasema. Kama angekuja tusomeshe watu hapa ni vizuri, lakini mimi nitasomesha sina shida. Nimekubali.
0: Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba baada hapa labda msasa mnaweza kuongea kama watu wazima, mseme ndio mmewachana, lakini mambo ya watoto hivi na hivi ndio mtakuwa mnashughulikia. Kwa hivyo sidhani kama hiyo ni shida. Kwa hivyo mimi naomba kama inawezekana uongee na Damaris muweze kuangazia vile unashughulikia watoto, eh?
2: Lakini amesema hapo vizuri sana, nisikawahi piga simu yao. Amesema hivyo.
0: Okay, Damaris, mambo ya watoto sasa mtaangazia namna gani?
2: Amesema hivyo.
0: Damaris.
1: Eh?
0: Mambo ya kushughulikia watoto umesema sikupigie simu, sasa itakuwaje?
1: Mimi kitu ya kwanza. Mimi tukiachana na yeye. Niliulizwa na wazee wa kijiji. Nikaulizwa kama naweza peleka huyu Vida asomeze watoto wake. Nikasema

0: sema mimi niko na uwezo wa kusomesha watoto. Kwa hivyo kutoka miaka hiyo yote ameaisikia watoto wamefukuzwa.
1: Mhm.
0: Kwa hivyo awachana na boma yangu.
1: Mhm.
0: Mimi niendelee na maisha ya watoto wangu.
1: Mhm.
0: Nilimpea ruhusa hapo hapo kwa wao wazee wa kijiji apate bibi mwingine wawe.
2: Kwa hivyo yeye akusahau na sahau mambo ya
0: awachane na mimi. Huko atataka kusomesha, asomeshe na huko na asini ai kunipigia simu, lakini niamwambia apewe namba za shule asomeshe na huko, lakini kwa simu yangu azai kimepigia.
2: Haya, kwa hivyo mimi namaliza kesi. Bwana Ngatia, tayari umejua msimamo wa Damaris na yeye anasema hizo miaka 8 ambao umepotea amekuwa kishughulikia watoto na yeye atakuwa endelea kuwashughulikia. Kwa hivyo ikiwa labda kuna kesi nyingine itabidi upeleke kwa serikali ili labda hatua ziweze kuchukuliwa. Kama ni mambo ya kuangalia mambo ya watoto, hiyo sasa ni serikali inaweza chukua. Sisi tunamaliza kwamba umesikia msimamo wa Damaris. Ni sawa bwana Ngatia?
3: Nimeridhika.
2: Umeridhika na msimamo wake?
3: Nashukuru
2: sana na poleni sana kwa haya mambo yote ambayo ilitokea na Anjeri. Na kushukuru sana kwa kukubali kuongea na Radio Jambo. Asanteni sana na muwe na siku njema. Haya, yeye imeshindikana. Kwa hivyo nakubali ishe.
4: After 8 years Gidi, wewe unafikiri wangeweza kurejeana kweli? Miaka 8 imepita jamani. Jamani kaa sana kuomba msamaha. Na unasikia unajua jamaa vile aliongea mara ya kwanza. Na ndio sababu wewe usema vizuri sana. Patanisho ra yake ni kusikiza pande zote mbili. Kwa hivyo kulikuwa na maswala mengine mazito sana kwa hii ndoa. Na Anjeri mpaka kwa chief alimpa ruhusa ya kuwa mke mwingine. Kwa hivyo sijui kwa nini jamaa tena anarejea kusumbua Anjeri. Anjeri anaendelea tu vizuri, Anjeri anaendelea na maisha yake.
5: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: 8 na dakika 49. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi warembo na. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
1: Kweli?
0: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
2: Sisi.
0: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
2: Sisi.

Boost tueleze mininyako yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.

0: Bocina Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa kinipika, kiniarasi, ananipika mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi, zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
5: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahi pika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.

0: Yeah, man. A lion.
1: Yes, Mbusi, the Rasta man.
0: DJ Nice.
2: Yes, Mbusi.
0: Sisi yao.
1: Lazima.
0: Tuko na kinara kende.
1: Rais Papa.
0: Papa Alano. Mpaka kitha saa moja, inshallah. Tukiwatakia Idul Adha yenye iko Aital. Idul Adha yenye iko blessed. Kuhudhuriwa ndiyo zetu, sindiyo waza.
1: Yes, na tukiendelea hii CEO design, kumbuka hapo kwenye soko letu tunaangalia wale wanafanya bidii ya kuchukua bidhaa.
0: Yeah, man.
1: Na bidhaa tumekuambia kama kawaida.
0: Oh yes.
1: Ni star 216 hash ndiyo stall yetu.
0: Star 216 hash.
1: Star 216 hash. Kinara njoo tuangalia wale wanafanya deals kama kawaida wakibid mzuri sana. Bei ni kuanzia 20 bob peke yake.
0: Hadi 100, bidhaa ni 7.
1: Saba.
0: Dial star 216 hash.
1: Star 216 hash, eh?
0: Yeah, man.
1: Aya, tutabanja na nyinyi.
0: Yeah.
1: Araka upesi msiwe na mbulungusus.
0: Msiwe na mbulungwenyes.
1: Aya, kuna school fees, kuna boda, electric motorbike ya 150,000, zero mileage.
0: Yeah, man.
1: Yoni item number 2.
0: Uh-huh.
1: Bei ni kuanzia 20 bob peke yake.
0: Hadi 100.
1: Kama unataka kuwa mfugaji wa kuku.
0: Kuna ile poultry farming.
1: Yes, poultry farming kit yote inakuja paka na incubator na nyumba zake.
0: Mm-hmm.
1: Nyumba yake, sorry. Na chicks, 180,000.
0: Uh-huh.
1: Unaanza ufugaji wa kuku za kizungu.
0: Kuku bila baba.
1: Kuku ambazo zitakuletea faida kwa mayai
0: na pia kwa nyama.
1: Hapo haraka upesi ndio tunakuambia, unachukua simu,
0: una dial star 216 hash.
1: Kawe ni mtu uko na boma na una maji ama maji inakusumbua.
0: Tuko na tanki.
1: Tanki ya 5000 liters.
0: Yaman.
1: 41,000 worth ya tank. Mzuri, durable.
0: Yaman.
1: Lakini utaichukua na pesa ngapi kuanzia na 20 bob?
0: Nyanyua ngwenye, dial star 216 hash.
1: Kawe ni Gen Z.
0: Yeah.
1: Content creator.
0: Yeah.
1: Unatamani sana kujulikana dunia mzima.
0: Unataka sana kuanza kulipwa na TikTok
1: na Facebook,
0: na unataka kulipwa na Twitter.
1: Unataka kuwa celebrity.
0: Yeah, man.
1: Usiwe na mbulungunga.
0: Kuna ngwenyes.
1: Simu mpya, 40,000 worth of simu. Hiyo ni smartphone.
0: Oh yes.
1: Unataka na pesa ngapi?
0: 20 bob hadi 100, wewe ndio ubid. Star 216 hash.
2: Thank you.
1: Star 216 hash, haraka upesi, mambo yako inaweza kuwa ni idol, bora ujue kubid. Na hii ni kubid, ni yani ni kukua kwa negotiation
0: na kukua mjanje.
1: Ujue vile utakamata hiyo simu kama ni simu na dai.
0: Yeah.
1: Kani vitanda na mattress.
0: Imo.
1: Peter Waithera ashakamata yake, sasa inajua anatafuta mtu wa kukamata.
0: Lazima.
1: Mm. Radio Jambo, hello.
3: Hello.
1: Yes, mrembo, how are you?
3: Fine, thank you.
1: Tunaongea na nani?
3: Esther.
1: Esther, uko wapi?
3: Niko Kitengela.
1: Good stuff. Sasa nieleze, naona umeingia kwenye... Kwanza, leo hii holiday yako inakubambaje?
3: Inaniendea vizuri.
1: Mm, uko wapi? Uko kwa boyfriend yako ama uko home tu?
3: Niko home tu.
1: Ala.
0: Kwani mulikosana na boyfriend?
3: Hapana.
1: Aku kuinvite out ama ulikula fair?
3: Aku ni invite.
0: Ayayay. Uu ni boyfriend kweli. Mutaenda mbali kweli.
1: Mme push for how long sasa?
3: Sioni.
1: Mme push for how long?
3: Eh?
1: Mme push mwaka ngapi saa hii?
3: Moja.
0: Moja tu.
1: Na max unampatia ngapi out of 10?
3: Out of 10?
0: Mm-hmm.
3: Six.
1: Hiyo ni pande gani unampatia, ya pesa ama ya kupona, ya kugonga?
3: In general.
0: Zote mbili.
1: Ya kugonga?
0: Ya kugonga unaweza mpea ngapi?
3: Mbona unainsisti ya sana?
0: Kwa hizo sita, ya kugonga ni ngapi?
3: Ni. Ni tano.
0: Ah. Ya pesa ndiyo moja.
1: Wa jamaa na pesa hata kidogo. Yaani uko tu na yeye kwa sababu ya ugomvi.
3: Ndio.
1: Haya, Esta, uzie na mbulungunga. Naona umeingia kwa soko ya Star 216 hash. Umenunua nini na pesa ngapi?
3: Bend na mattress.
0: Ala,
1: Hey, Papa Zahesta. Ah, la, la, la, la, la, la.
0: Hey. Papa Zika.
1: Wanu shaji prepare, ugongi proper.
3: Meprepare kitambo.
1: Uwanja ni mupia.
0: We haujali pesa.
3: Uwanja ni mupia.
1: Hey, Papa Zahesta.
3: Niko ready.
1: Hey, Papa Zahesta. Na umenunua hii na pesa ngapi hii beddings zako?
3: Eh?
1: Umebai na donga ngapi?
3: 45 bob.
1: Hii. Unajua Esther anaituaje?
0: Eh.
1: Anaitua Esther Kingori.
0: Esther Kingori.
1: Hey.
0: Ay, ay, ay, ay. Papa Zika. Sasa kuna mwenzako pia anaitwa Peter Waithera. Alikuwa amepata alikuwa amepata kitanda pia
3: na mimi nataka kitanda.
0: Esther Kingori.
1: Esther Kingori, Ngori. Umepata kitanda. Congratulations. Congratulations.
3: Asante.
1: So mechi inaanza leo ama?
3: Ama tuseme weekend. Yes.
0: Weekend
1: utaki, yani utaki interruption, unataka weekend mzima full.
0: Hata
3: weekend
1: paka Monday, Labor Day yote. Ni May, ni Madaraka Day special.
3: Kesho?
1: Si hiyo weekend ni ya Madaraka Day yote.
3: Hiyo sasa hiyo
0: mrevu hivyo. Unajua hata gari mingi upelekwa nini road test weekend.
1: Alafu umesikia hiyo weekend
0: mrevu.
1: Esther Kingori. Haya, congratulations.
3: Asante. Asante sana.
0: Yeah. Hey. Uwe jamaa nasikia fiti.
1: Nasikia fiti jo mazee. Ana yeye lakini. Ako na kuela ule na mrank.
0: Yani 6 out of 6.
1: Jamaa amekula 5.
0: 5 kwa ugongi.
1: Eh, huo mori wa mzee asikia fit.
0: 1% kwa pesa.
1: Hana ka kitu.
0: Waja hapa pasike, si ndio? Hiyo ndio survival.
1: Lakini ako na kiru. Nice.
2: Yes.
1: Unasikiaje jamaa yako lucky ama pia unaweza pata mtu kama huyo?
2: Na mimi sitaki mtu kama huyo.
0: Unataka 6.
2: Mwenye ako na kakiru.
1: Unataka 5%.
2: Mwenye ako na kitu.
0: 5% kwa kitu.
1: Alafu 1% kitu. Aya, no worry yourself. Ingia kwenye soko. *216#.
0: *216#.
1: Bei ni wewe mwenyewe utaamua kama kawaida. Bidhaa ni 7. Ile itakufurahisha kama Esther Kingori na Peter Waithera.
0: Hao ni watu ambao wanapenda
1: kama kawaida usingizi mnene.
0: Yeah.
1: Ama usingizi pono.
0: Yeah, man.
1: Na wamepata bidhaa ambazo wameingia soko kuzitafuta.
0: Sio usingizi pono. Usingizi wa pono.
1: Sio usingizi pono.
0: Ni usingizi wa pono.
1: Haya, usingizi wa pono. Ama ni pono. Matamushi pia yanataka na julikana.
0: Inalingana na mwalimu. Kama alikwambia ni usingizi wa pono. Maintain.
1: Hiyo ni after ushaona ngwati. Lakini ya kulala.
0: Yeah.
1: Mzuri kabisa kwenye kitanda ambacho tunakuuzia kwa bei nafuu.
0: Ni usingizi mnene.
1: Usingizi pono.
0: Yeah, wa pono.
1: Oh, wa pono. Sawa, ingia upate usingizi.
0: Hii ingine ya ngwati ni hiyo usingizi pono. Ukisha pona sasa unalala kipono.
1: Ni usingizi. Vitanda tunavyo.
0: Yeah, man.
1: Soko ni huru. Stall number
0: *216#.
1: Bei ni kuanzia 20 bob.
0: Kaki tamba taratibu tartar au vipi?
1: Lazima.
0: Tuingie maduka.
1: Yes, tununue bidhaa alafu turudi.
4: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
0: Vijana wanajituma.
1: Singapore tunafika vijana.
4: Radio Jambo.
5: Ni saa 10. dakika 33.
4: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.

0: Uje mida saa nane unusu tabiri tukatize kipindi kwa sasa msikilizaji. Tuweze angalau kujipiga warm up. Tu warm up kiasi. Ntarudi hapa mida saa nane unusu. Manaki saini saa nane daka saba. Ntakuwa narudi hapa na mwenzangu Tole Mbala.
1: Malenga wa sporti.
0: Liverpool na Chelsea. Usibanduke msikilizaji. Hapa

0: Yeah, man, a lion.
1: Yes, I'm busy the rasta man.
0: A DJ nice.
2: Yes, but
0: this is your
1: fire upon fire.
0: Took on a Papa Alano.
1: Yes, Baba Alan, kama kawaida kita kumuita kwa lugha safi.
0: Eh, hey.
1: Ya ploti.
0: Oh, lugha ya ploti. Ah. Hii tu Papa Alan.
1: Ah, lugha ya ploti ni Baba Alan.
0: Oh, Baba Alan. Papa ni huku kwetu kazi.
1: Ni huku kwa tempo ya rasta.
0: Alano.
1: Yes, kana zidi kumea hizi yo design. Kumbuka pia leo ikiwa ni Idi, tunawaisha Idi fiti popote pali huko. Idi Mubarak, ikuwe kubambe kapsa.
0: Idi ambayo umechangamuka.
1: Yes, chua miyote ile unatupata. Kama umealikuwa, endelea kuwa na nidhamu.
0: Umesalimiwa.
1: Na who that?
0: Na Mwanaisha.
1: Mwanaisha. Mwanaisha upi? Chizuga?
0: Mwanaisha
1: upi? Mwanaisha na ajua wengi mie.
0: Mwanaisha mwenye amekuwa kwa kituo juzi.
1: Mtoto mdogo ule ndamjua vipi sana. Minafika ongea Mwanaisha huko chuda.
0: Ongea
1: ule Gen Z.
0: Ule Gen Z.
1: Ule wa kamera, ule wa picha.
0: Yuwa kusalimia sana.
1: Nisalimia mpotele hapi, mi mzee aeji.

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akakasirika.
2: Mm.
1: Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Pia akanishika na mimi nikachukua kisu nikamshika.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
3: Mimi sijamdunga.
2: Mm.
3: Nile tu
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini unaongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemsamea, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store. Ama mtandaoni songaplay.com. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahi pika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.

hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Ingia nika bid na 65.
1: Ukapata nini kununua?
0: Mimi bana nimekuwa na shida. Unajua mimi niko na mtoto, ako shule hapa Fountain School hapa Tao.
1: Coach, hatutaki
2: uanze kujua kwa wako.
0: Sasa maja ada nijaribu hii mambo ya fee nione kama naweza pata kitu.
2: Eh, sema tu umepata school fees ya 30,000. Ngoanza kutuambia mlioana na bibi lini, mkapata mtoto lini.
0: Mambo imeenda fiti sana, mambo imeenda fiti kabisa. Shukrani.
1: Huo mtoto, ni wako ama ushapima DNA?
0: Ni wangu, Sasa si naangalia macho, mguu.
2: Ndugu.
1: Coach.
0: Shukran.
2: Eric.
1: Coach.
2: Eric.
0: Niambie.
1: Tumekuita mara ngapi?
0: Mara ni mbili.
2: Mimi mbili, layo ni mbili.
0: Mbili.
2: Sasa unaona hiyo mguu ya mtoto ni yako.
0: Ni yangu, ni zangu. ni zangu.
2: Eric Koech.
0: Niambie.
1: Uko na rafiki anaitwa Kiptanui.
0: Kiptanui anatoka area gani hapa?
2: Hakuna rafiki yako anaitwa Kiptanui?
0: Kiptanui yeye ako hapa jirani hapa wa ng'ombe
2: anataka. Na ukiangalia
1: mguu ya Kiptanui
2: na yako, ama angalia tu hata, angalia tu mapua ya Kiptanui.
1: Na mapua ya mtoto.
2: Wewe angalia mguu, alafu angalia mapua ya Kiptanui.
0: Wada nitaiangalia, lakini kama alifanya makosa.
1: Haya, usikonde kwa Coach, congratulations kwa kununua kama kawaida school fees ya 30,000.
2: Mtoto ni wako bro, somesha mtoto.
0: Shukran sana rile jambo.
2: Jipapase.
0: Shukran sana.
2: Airi, hii design.
0: Shukran sana.
1: Yes, Coach kutoka Green City ya Kericho na ni fan wa Man U.
2: Yeah.
1: Na I guess pia ni fan wa Bomet APS.
2: Ehe.
1: Lakini loading yake iko slow
2: sana.
1: Lakini ni janjeza, ameingia katafuta school fees.
2: Eh.
1: School fees kama kawaida ameibai na 50.
2: Amesema ni 50. Unajua mimi nilikuwa na concentrate hapo kwa mtoto ni wake ama ni wa Kiptanui.
1: Aya, haraka upesi, unachukua teje, haraka siaka.
2: Unanyanyua ngwenye, sinadail *216#.
1: *216#. Mambo yako inakuwa ni idol kuruka. Tupate Kazombo hivi DJ Nice. Tusikie fiti kabla tupate nyota iking'aa.
2: Yeah man.

0: Alayonde.
1: Yes, Mbusi the Rasta man.
0: DJ Nice.
2: Yes, Mbusi.
0: Sisi yao, au vipi?
1: Lualala.
0: Ikitha ndiyo hii sasa. Ikitha imefika.
3: Ni saa 12 na dakika 38. Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
1: Yes, kukula kama kawaida, tutakula na utaratibu tukiendelea ku celebrate Liberty.
0: Yeah.
1: Muhakiki. Yes, kama kawaida ndugu yetu Diblo El Mago,
0: mwana wa Kaberia.
1: Ndio maana hii wiki yote tunakula tu saa ni mbili peke yake.
0: Peke yake.
1: Leo tunakula moja ya Conference League final, kwa sababu Diblo angekuwa hapa hiyo game ungekuwa unaletewa live na yeye leo.
0: Alafu usikie magolazo.
1: Magolazo baada ya golazo.
0: Usikie taarifa.
1: Yes, kama wale wamtambui Diblo El Mago mwana wa Kaberia.
0: Yeah man.
1: Unaweza sikia sauti yake hapa hivi kwanza kabla nikupatie wolmi lile ambayo utatafuna minofu usikie fiti kuruka.
0: Usikie behavior yenye inafaa.
1: Lazima.
0: Yeah man.
1: Na kama kawaida hiyo game itakuwa hapo usiku Radio Jambo ikiletwa na mzee mnyama Toldo Kuria wakishirikiana na Kenya One, former Kenya One, huo ni Matthew Automax.
0: Yeah man.
1: Yes, game italetwa hapo kuanzia saa 4 na hiyo game itakuwa ni ya Crystal Palace.
0: Oh yes.
1: Crystal Palace
0: versus
1: Crystal Palace itakuwa ni UEFA Conference League final versus Rayo Vallecano.
0: Oh yeah.
1: Chonjo.
0: Kama ni Diblo angekuwa anaileta, mungesikia kitu kama hii.
4: Kinga 1-2 kwenye lango tena kule Odegaard. Lango di Monster. Gola! Zo! Gola zo msikilizaji. Wametafuta kama maziwa ya kuku wa Arsenal. Finally, washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai rai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapo kwa ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda. Yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard anaandika bao la pekee la mchezo.

0: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Yeah man,
2: kituo cha Wakenya kama kawaida. Mhakiki Diblo Elmago mwana wa Kaberia angekuwa na huzuni sana siku ya leo.
1: Yeah.
2: Kwa watu wa Arsenal kuletewa kikombe imbo, wakifikiria ni kikombe original leo.
1: Ni original.
2: Original gani?
1: Sisi watu wa Arsenal ni watu
3: tunayo. Kati nini?
2: Ile kikombe imbo umeletewa replica ya mabati kuruka.
1: Gani? Si.
2: Patrice, walio na Kenya ni busy, imeiva kuruka.
3: Ulikuwepo?
2: Ulikuwepo, sikukuwepo, lakini ile si kikombe oriji.
3: Umeguza?
2: Ile kikombe imbo.
1: Uliza wenye kikombe.
2: Hata Diblo angekuwa ameshikwa na amaki.
1: Uliza wenye trophy.
2: Ni nini, mbona ni kama Arsenal, ni nini? Mhakiki nice. Angesema ni kama kuku kukamuliwa itoe maziwa.
1: Nice.
3: Unaona hivyo vile
2: ni mbaya. Walijua Kenya kuna mafala kuruka wa Arsenal.
3: Wakaona ile kikombe.
1: Nice, siwaambie Lion mali trophy yetu iko hapa Kenya. Trophy yetu iko hapa haka yusu.
2: Trophy gani? Trophy
3: na imetoka London, imeland.
1: Hata imeletwa na officials wa Arsenal.
2: Officio gani?
1: Wale
2: ni McConman. Sharp boys wa London wameka hivi wakasema kuna biz Kenya. Kuna mafala huko Arsenal. Wanda tuende kwa ingizo kii. Eka hiki kombe, eka hiyo kombe kwa hii kitu, eke tuni tudai dodoi doigi. Hita watu wa media, ma bloggers, hiyo mta. Ma influencers.
1: Ayon, auta chomea Arsenal hiyo
2: diyo. Hey buwana, watu Arsenal, don't be taken for granted.
1: Unachomea Arsenal na unaona nice veyo. Kwaza, ebu nice
3: jimu. We don't care whether it's real or not. We won.
2: Asante sana soja wa muda waro kunikumbusha. Kumbe hata nilikuwa nimesahau kuhusu hiyo kikombe. Mnaingizwa na mnatoshea.
3: Bado furahi kwa moyoni. Bado ya Champions League
2: bado mtaletewa imbo.
3: Leta niko nayo kwa nyumba already.
1: So unataka kusema tumeletewa aluminium.
2: Aluminium, mabati sufuria.
1: Sufuria.
3: Cha muhimu.
2: Kaluwak.
3: Champions ni nani?
2: Aya,
1: nani machampe?
2: Ni nyinyi, mimi sijakataa, ni mafans wenyewe.
3: So kikombe ikue aluminium steel.
2: Nice.
3: Hata unaniita nas.
2: Nice. Sina beef na team. Ile kitu iko ni ma awase wa London waka hivi wakajua manze kuna mafala. Awase no luko Kenya.
1: Ebu sema hivi Lion. North London forever.
2: Sindia au makono wanu
1: alika hivi wakajua. Whatever the weather.
2: Out of 10 Nairobians. Kuna mafala wa Arsenal kawa ta.
3: Lakini ni kuulize, mafala wanakuanga kama kuna kakitu wanatoa. Ilikuwa free. So fala ni nani? Nani amelipa ndege? Nani ame...
2: Nice, don't confuse. Usi confuse mafala politics na mafala ball. Mafala ball ni njini. Ni mtu yana wese kiata jana jama mgini alisema hapa Dante alianza kusupport Arsenal jana ama juzi. Lakini msiwe na wasiwasi watu Arsenali, ile kitu na wasi ni tarehe 31st hapo Sarit Expo. Kama mtakuwa mmeshinda Champions League tokeeni kwa fujo.
1: Watati.
2: Kama mtakuwa mmeshinda msikatae kukamu kwa sababu for one night only.
1: Alikiba
2: atakuwa na performing ngoma yake.
1: Wakiwa na BN, si ndio?
2: Ni Alikiba ndiye atakuwa na ni BN ndiye atakuwa na performing ngoma yake.
1: Alafu Alikiba
2: ngoma ni ya BN, si ya Alikiba.
1: Ni ya BN
2: featuring Alikiba.
1: Featuring ni mtu ame
2: mgeni.
1: Ni mgeni wa hiyo
2: mgeni amekaribia kwa hiyo ngoma.
1: Rio Pepe. One night only.

0: 31st May hapo Sarit Expo Hall. Tiko unazipata saa hizi hapo kwa ticketyetu.com. Mambo kwako ikue BA, ikue BN au vipi?
1: Yes, ikue BN, dunga ngwenye zapa rakupesi 2-3 hivi tukiondokea kinara hapo.
0: Yeah man.
1: Namba yetu ya simu ikiwa ni 0204445975.
0: 0204445975. Ngwenye 2-3 Zaki Idul Adha au vipi?
1: Lualala.
0: Yeah man. Kinara kende Zalisha Sabra.

0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo
1: 0204445975. Tunachukua simu zenu na kwa WhatsApp yetu ni 0700746975. Niko na majenzi maswala mawili. Vita ambavyo vinaendelea UDA na former president, anawaambia waache kumlaumu wafanye kazi, na ODM kwa mara ya kwanza hawatasimamisha rais 2027. Hii inaathiri vipi kwa siasa zetu za Kenya? Tupigie simu, toa maoni yako hapa kwa Radio Jambo. Radio Jambo, habari ya leo?
2: Nzuri sana.
1: Changia mjadala.
2: Oh, Mulolo.
1: Yes.
2: Habari yako?
1: Changia mjadala tafadhali. Ukipiga simu na unajisikiza kwa radio utachanganyikiwa. Amos, karibu Radio Jambo.
3: Samuel Mulolo.
1: Yes.
3: Wacha mimi nianze na huyo jamaa wa UDA.
1: Yes.
3: Ujue ya kishiba anafikiria watu wameshiba.
1: Huyu Oti Williams anafikiria watu wameshiba.
3: Oti William wa kishiba. Anafikiria sisi wana Kenya tumeshiba, Bramwe.
1: Yes.
3: Uhuru wakati yenye alikuwa kwa kiti. Huyo Ruto alikuwa deputy president. Na yeye ndiye alikuwa anasema, akianza kukambeni Bramwe alikuwa anasema, mafuta itateremuka. Saa hii ndiyo hii Bramwe mafuta imepanda.
1: Okay.
3: Hakuna kitu yenye wanaongelea.
1: Na
3: ya pili. Ya pili. Bramwe ODM ilisha kufa.
1: Wololo.
3: ODM hakuna hapo, wakati vile waliingia kwa Ruto.
1: Iye
3: mefunjika.
1: Kisha.
3: Na sahi sisi ni one term.
1: Evans Tumbo.
4: Best of Bramwe Morora.
1: Twende kazi. Evans.
5: Sorry, the subscribe.
1: Junior, naona Evans amenyanganywa simu.
4: Bramwe, Evans amepigwa ngeta bwana, tunge sana.
1: Twende kazi.
4: Bwana Bram.
1: Yes.
4: Leo jamaa wa UDA. UDA unajua tumewapea one red card. Sasa. Mambo ya ODM.
1: Yes.
4: Oburu ni fakti hata ajui Kenya gani amesimama.
1: Haya.
4: Haki ya Mungu ajui Kenya amesimama. Unajua walikanganyikiwa kitu ya kwanza. Wakaingia kwa serikali badala wangeacha serikali watafute. Sasa wao ndio wanatafuta serikali. Na wakisema wasimamishi president.
1: Yes.
4: Chama kubwa ya ODM ambao haikuwa inawacha nyuma, tulikuwa tunajua president wa Kenya alikuwa anatoka ODM.
1: Yes.
4: Saa hii Oburu anasema anataka kusimama seneta. Seneta sasa ni kiti gani shwari? Tunajua hata ile yako nayo. Alishikwa mkono na baba. Sasa baba hayuko na Oburu mwenyewe. Hata watu wa Siaya watakuwa wachinga sana wakichagua mzee. Mzee miaka imemwendea. Waje wajawe sasa kijana.
1: Okay.
4: Aongoze Siaya sababu mzee amechanganyikiwa, alikula pesa ya Ruto. Lazima wamufurahishe, wamuoneshe Kenya wa kuna hee. Mafuta wajiri inaongeza bwana Bram.
1: Okay, Ronaldo.
6: Bram wale malolo.
1: Tuko salama.
6: Salami ogeni ya.
1: Wame salimika.
6: Sasa mimi kama hiku kwa siyasa hii kama ukondele kama ODM. ODM ilikufa kitambo.
1: ODM imekufa.
6: ODM ilikuwa simama hata isimamisho rais. Ukuji wangele kama UDA. Wanasema tu, wanasema wanakejeli, wanasema president Ruto nani rais nani. Uhuru apumzike, Uhuru ako sawa kwa sababu anaangalia, anaona hivi vile inaenda.
1: Yes.
6: Sisi tunasema serikali ya UDA 2027. Tumeungana vizuri, tunaipeleka nyumbani pumzike. Hao wale ni wako kwa studio, hao wanasema tu UDA. Hao wamewekewa gari yao mafuta. Wamepewa marupurupu yao. Wacha wakule tu polepole tu, ikifika 2027 waende wakule tu mpaka kwenda juu, sababu wanakuja hapo wanadanganya tunafanya kazi. Imefanya kazi wapi?
1: Nelson.
7: Yaje Bram.
1: Twende kazi.
7: Huku kichungu kwanza unasalimiwa.
1: Tunashukuru.
7: Mimi nita kuongea huyu mwenye anasema wakati wa Uhuru. Najua wakati wa Uhuru hata sisi watu wa mjengo. Hiyo wakati tulikuwa tunalipwa vizuri sana. Lakini saa hii wakati wa Ruto hii. Sisi watu wa chini tunalia sana. Ukikuja kupata mjengo, unaona wakati wa Uhuru tulikuwa tunalipwa hata saa saba. Saizi wamepunguza watu wa mkono tunalipwa 600, unaona? So kumaanisha hii dini ya UDA inaenda nyumbani yote. ODM najua tulibaki na Babu Owino na Sifuna.
1: Okay. Meshak.
8: Habari za Bramwe Mololo.
1: Tuko salama.
8: Mololo, shida je tuko nao Kenya? Nafikiri hii serikali ya opposition ndio itakuja kumaliza hii matatizo ambayo Wakenya wanapitia.
1: Serikali gani itakuja kutatua?
8: Umeuliza tu vizuri. Mbona hawa watu hawezi kupea anza ambao umewauliza? Mbona Uhuru na nani wanakombana?
1: Yes.

0: unajua kukombana ya hawa watu wanakombana mtu akishindwa na kazi anaanza kulaumu Uhuru. Ikikuja kwa upande wa ODM,
1: yes,
0: ODM wakati Sifuna alisema ODM imeshauzwa Wanga na Uhuru washauza ODM, hiyo ndio wakati ilikuwa imeshanunuliwa. Sasa saa hizi hawataki uongozi, washasambaratisha chama na chama tayari washamaliza.
1: Tumekusikia Manyasi.
2: Halo Mololo,
1: twende kazi.
2: Nami nikiingia kwa mada haraka haraka, mbona ODM ODM tumeisahau, lakini ningependa tu kuomba mheshimiwa Uhuru na nifikie ndio mkombozi wa Kenya, maana ninapoangalia hata hapa Eldoret nakwambia factory karibu zote zimekufa. Kuna inaitwa hii pipeline ilikuwa na wafanyikazi 800 sasa iko na watu kama ni wengi ni 50. Ukienda River Tech ilikufa, Kenit inaelekea kukufa. Sasa ningeomba tu Mr. Uhuru akuja asikilia wa Kenya na washikane na kina Sifuna, washikane na kina Matiang'i, wakomboe Kenya, tupeleke Ruto nyumbani mapema mapema, Kenya irudi mahali penye ilikuwa.
1: Josephat ameenda tumbo.
3: Yes, Abraham Mororo rafiki yangu.
1: Ulikuwa umepigwa ngeta?
3: Nilikuwa jamaa alinyang'anya kwa laini hapo, sijui alifinya namna gani laini
1: okay.
3: Hapo. Wacha niseme hivi Abraham.
1: Yes.
3: Uhuru ana nafasi ya kutuongoza sisi. In fact hata ukimpesa hii our resolution za ODM. Hata kusoma wezi, nguvu zimeisha. Sasa in fact hata anaendeshwa na Ruto kuliko baba. Unajua baba alikuwa anatumia kiri yake peke yake.
1: Yes.
3: Na alikuwa natunyorosha kama tunaenda kinyume na chama.
1: Yes.
3: In fact alisema tutetee mwananchi. Si kunyanyasa mwananchi. Ruto sahi anafanya biashara na mwananchi wa Kenya. Yaani anaacha na kujali mwananchi.
1: Anyika Edwin.
4: Sema Bramwell.
1: Twende kazi.
4: Mimi naona watu wa ODM walipotea sana kutoa mzae kumpea hiyo kiti.
1: Yes.
4: Huyu mzae hajawahi fanya maandamano. Hakuna mahali popote mahali penye alikuwa. Sasa Sifuna ndio huyu anatembea na maandamano. Huyu msaya wetani na hiyo kiti. Hii kiti ya ODM iko na Sifuna. Na ODM nini, chama ya msanye vililikufa, ODM inaenda kufa hivyo.
1: Aya. Nyayo. Oya amo tumalizie.
5: Oh, Mololo. Habari ya jioni. Nisalamie wageni.
1: Tunashukuru.
5: Swali yangu mbili. Nataka kuuliza wewe.
1: Sisi ndio tunauliza maswali. Tena wewe unauliza.
5: Sikia. Kwa boma. Bibi na bwana nani analinda boma sana?
1: Bibi ndiye analinda boma sana.
5: Hiyo umejibu vizuri sana. Hiyo ni vice president, ndio? Haya, swali yangu ya pili.
1: Yes.
5: Who is the chief advisor to the president?
1: Deputy.
5: Haya, umejibu vizuri sana. Kwa hivyo mkianza kusema ati Uhuru alikuwa hakulinda inchi vizuri, mimi nashindwa mnajibu. Mwenye ako na makosa sana, mwenye alifaa mpe advice vizuri ni nani? Mwenye alifaa mpe advice.
1: Yes.
5: Ndio kulinda inji. Sasa hizi hizi vita unaona za UDA inapigwa former president. Hizo ni wave tu.
1: Okay. Na ODM kutakaa kusimamisha mtu 2027?
5: ODM iko strong. Linda mwananchi iko 99%. Iko na watu. Sisi tunalinda wananchi. Tuko 99%. Ile ingine ile yendo pande ile ni 1% peke yake Mololo.
1: Asante kwa kutujuza. Haya, tukirudi mnaangazia, mmesikia simu za wananchi.
6: Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Anakuwa kinipiga, kiniara, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
6: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
8: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
6: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
9: Yeye ni afunge virago aende.
1: Kweli.
9: Kila mtoto uja na sahani yake.
6: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
10: We bro, si you just scrap that car mutu melalisha hapo kwa parking and get a new car.
11: Hey, not now bro, the dust levels are crazy. Me, I can't subject a new car to such hardship. Negative.
10: She's one of the cars that getting asthma.
11: Aida.
6: Where meet Musa, entrepreneur, visionary, excuse guru, but even he can't argue with Stanbic's vehicle and asset financing. Zero processing fees, 100% financing with competitive
12: insurance and up to 96 months repayment period. No excuses. Apply today at stanbicbank.co.ke. T's and C's apply. Stanbic Bank is licensed and regulated by the Central Bank of Kenya.
13: Mada moto moto na kauli zote bila uoga.
14: Kama yeye anataka kufanya kazi ya private, aende kwa corporate one. Unanielewa Bramwell?
13: Yes. Mafungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
1: Ikiwa na majenzi yote Williams wa UDA, Kennedy Sankara Ajib, a member Magufuli ni Secretary General NRA, tuko na Rafo Kithika wa Wiper na tuko na Olang Kolang, hatujui kama ni wakili bado. Tunaanza na wewe Kennedy, umesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo.
15: Bram, wananchi wako na wasiwasi.
1: Yes.
15: Wanashindwa serikali ya sasa hivi.
1: Yes.
15: Inaelekea wapi? Manake umesikia msikilizaji mmoja hapo nyuma ameweza ku register his fears.
1: Yes.
15: When it comes to economic development.
1: Mm-hmm.
15: Amesema kampuni mingi zinafungwa.
1: Yes.
15: Watu wengi wanaenda nyumbani.
1: Yes.
15: Bei ya maisha imepanda, gharama ya maisha imekuwa ngumu Bram.
1: Mm.
15: Wananchi wanajiuliza badala ya serikali kuchukua muda mrefu kufafanua yale wanayoyafanya, si vitendo hivi vionekane kwa maisha ya binadamu wa kawaida.
1: Okay.
15: Wananchi waweze kuenda wapate matibabu, waweze kupata nafuu barabarani Bram.
1: Ndi.
15: Sasa hivi Kenya tunaua najiuliza ni nani atakuja kutetea wa Kenya.
1: Ndi.
15: Kama IPRA inaongeza bei ya mafuta, lakini hakuna yule akupale kuregulate bei ya matatu.
1: Ndi.
15: Wananchi wanalia saa hii, mtu anamuka anasema bei ya matatu ni maradufu. Na unalipa
1: maradufu.
15: Serikali haijawekeza kwenye sekta ya usafiri ili tuweze kuwa na public control transport system.
1: Yes.
15: Ni commuter services ya watu wenyewe.
1: Ndi.
15: Mtu anasema kutoka Wayake Wayadi town ni 100 bob. Na kuna kitu unafanya, wananchi wanalipa.
1: Hakuna
15: na hawa wananchi hawana mtu wa kutetea. Sasa mimi nashindwa, badala ya watu wa UDA kutueleza vijinsi maisha ilikuwa wakati wa uhuru, wajitokeze waziwazi wachukue hizi low hanging fruit Bram.
1: Yeah.
15: Na ya pili nikimalizia mazungumzo pande yangu Bram.
1: Yeah.
15: Serikali ya UDA hivi sasa,
1: ndi,
15: tumeona kitu imechipuka ambaye imeshtua dunia mzima.
1: Yes.
15: Serikali yetu sisi huku Kenya hatujakuwa na Ebola cases, lakini unasikia wako kwenye mazungumzo na serikali ya Marekani, Marekani ikuje iweke Ebola quarantine Kenya. Siwapeleke hiyo kitu Kongo, kwani Marekani hakuna land ya kuweka quarantine. Hata kama serikali inafanya Bram, hata
1: microphone yake. Tuko kwa shida mbili tuongezea. Umesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo. Huyu Kennedy Sankara anaanza kuongelea hata mambo hatuelewi. Yes. Umesikia maoni ya Wakenya.
16: Bram Mololo. Acha niambie wa Kenya.
1: Yes.
16: Ni amemba Magufuli. Ndiye anaongea. Ili atoe ile rumors.
1: Yes.
16: Ambaye wamedanganya hapa.
1: Yes.
16: Manake tuko on air. Bram. Chama ya NRA.
1: Yes.
16: Ndio minority party katika assembly ya Busia. Minority na maanisha.
1: Yeah.
16: Kuna majority. Alafu baada ya majority, zile wale MCA, number of MCA wenye wanafuata ni wa chama cha NRA.
1: Aya.
16: Na hii assembly hata juzi kumekuwa na vitina ya kukuja kutoa hiyo chama katika minority. Tukaenda koti, high court, saizi imerudisha. Sasa chama haiwezi kuwa na watu wawili. Na hata katika registration pale office of the registrar, kuna requirements. Na wanasema lazima ukuwe na at least 1000 members from each county.
1: Ndiyo.
16: So minimum sisi tuko na saizi tuko na members 300,000 kwa chama yetu.
1: Ah, very good.
16: Bram.
1: Yes.
16: Unajua
1: congratulations.
16: Hawa vijana wenye wako hapa.
1: Yes.
16: Kama ni OT. Yeye anafanya katika UDA. Wakenya wakilalamika ati mafuta imepanda. Yeye anapewa kadi.
1: Na nasikia hawalipi hata tax.
16: Anapewa kadi. Tax juzi auditor general amesema kwamba hao hawajawahi lipa hata tax.
1: Jamani.
16: Sankara huyu mwenye unaona hapa. Sankara mwenye unaona hapa Bram.
1: Na shati ya
16: Sankara
1: Kofio Lomide.
16: Cha kwanza alikuwa kwa chama kingine inaitwa sijui gani, NLP or something like
15: wanatumia
16: that.
15: Wanatumia muda wako kuelezea wa Kenya.
16: Hiyo chama Bram Mololo ni chama ya Abu Didida.
1: Aya.
16: Ule ambaye ako na kesi kule Amerikani.
1: Aya.
16: Alafu juzi akahama. Akaenda chama kingine ya Wanjiki saa hizi. Juzi before hama ende wa Jigi Bram anatembeka na mafaili. Alikuja katika ofisi yetu ya chama ya NRA. Akatuambia ya kwamba anataka kuingia katika chama cha NRA. Bram, tulimfanya interview. Tukamuuliza kwamba what is a political party? Hajui hata political party ni nini. Tukamfukuza, akaenda akajoin kule kwa Wanjigi. Bram, wacha nimalizie sasa. Kule Busia.
1: Gidika, umesikia maoni ya wasikilizaji wa radio jambo? umesikia wananchi wamezungumza juu ya vita na ODM party.
17: Kwanza kabisa ni kuambia mama mboga poleni sana. Watu wa bodaboda poleni sana. Kwa sababu hiyo ndio mjadala kiongozi wa UDA aliingia
1: akisema
17: kusema bottom up.
1: Yes.
17: Pole kwa hao watu.
1: Mahasla sisi.
17: Mahasla.
1: Yes.
17: Yes. Poleni kwa sababu wale ambao walipiga simu wote.
1: Ndio.
17: Inakaa wana imani na chama tawala.
1: Ndiyo.
17: Wote wamelalamika.
1: Ni kweli.
17: Mia kwa mia wote wamelalamika. Kwa hivyo naomba wajiandae. Wajiunge na chama cha The Sixth.
1: The Sixth ni gani chama?
17: The Sixth ni Kalonzo Musyoka.
1: Waipa.
17: Waipa.
1: Waipa.
17: Wee, ndo hiyo.
1: Ndiyo.
17: Kwa hivyo wote tunawakaribisha pale kwa hiyo chama.
1: Yeah.
17: Hii masumbuko. Yeah. Ikifika 2027.
1: Shida ziishe.
17: Shida ziishe.
1: Habari wanaipata.
17: Hey.
1: Olangolang.
18: Yes.
1: Hey, naona huyo kijana anatoka jasho. Si mpatie handkerchief.
18: Ameumia but I want
1: anapeleka gari na ana handkerchief.
18: Before niendelee, I want to correct my brother nani? Magufuli.
1: Ongea kwanza mambo ya wananchi. Kukorekiana baadaye.
18: Nimesikia nini maoni ya wananchi. Na ni kweli kwamba wanaumia. Umoja serikali ilikuja ikisema kwamba ni serikali ya hasla ya mama mboga. Lakini ukaona kwamba imegeuka saizi imekuwa serikali ya dynasties, serikali ya ubadhirifu ya mali. Na umejua kazi ni kuimba tu. Pocket to pocket. P2P.
1: Yeah.
18: So, na ukiangalia UDA, there are two things that are good as.
1: Yes.
18: Sana sana Ruto.
1: Yeah.
18: Scandals, vitu mbili hizi yaona na macho mbili, scandals na sunroof.
1: Yeah.
18: Kitu ya kwa scandal mara akokuwa every scandal.
1: Yeah.
18: Baada hiyo akiangalia sunroof ametoa kitu nje anatenga hata mali hakuna.
1: Yeah.
18: Where two people are gathered Ruto but address them.
1: Yeah.
18: The problem is he's saying the wrong things. He's lying to us. He's not delivering on anything.
1: Okay.
18: That is a fact.
1: Okay. Habari wanaipata.
18: Acha nimjibu dakika moja tu.
1: Kwa dakika
18: moja kwa
1: dakika moja iko. Eh, kwa nini ndio mna run time?
18: Time
1: ni yangu. Oti William.
19: Umejua shida Bram wewe ukiuliza swali wanaanza kuruka
1: the watu wanaanza kuingiliana mwingine
19: hapa.
1: Bado wajibu swali rahisi.
19: Sasa Bram wewe nimesikiza wasikilizaji. Na Bramwell pia ni muhimu kusema sana kwa sababu wanasemanga lazima ucompare hizi ndio ujue success ya kitu.
1: Ndi.
19: Lazima ucompare.
1: Yes.
19: Na Bramwell ukiangalia serikali ya Uhuru na hii serikali ya William Ruto ni kama usiku na mchana Bramwell. Na mimi the reason why kwa sababu mimi wakati wa Uhuru sikukuwa mdogo vile nilikuwa high school hapo na pia nikaanza kuingia university.
1: Okay.
19: Nilikuwa naona yale ambayo ilikuwa inafanyika. Bramwell hiyo serikali ilikuwa ya kubagua watu sana Bramwell.
1: Yaani Ruto na Uhuru walikuwa wanabagua watu.
19: Ilikuwa inabagua. Wacha nikwambie Bramwell. Rais Uhuru alisema Ruto amwachie aoneshe venye anataka kutengeneza serikali yake, kutengeneza legacy Bramwell. Na ukiangalia hiyo serikali ilikuwa ya kubagua watu sana sana sana Bramwell. Ndio maana unaona katika hii nchi yetu. Nikikupea mfano mmoja. Ukienda huko Sorika Rungu penye huyo ndugu yangu Olanga natoka
1: Sorika Rungu
19: ndio wamepata stima for the first time in the 21st century. Ukienda huko ukienda Butula penye huyu ghost worker wa Busia amemba Magufuli anatoka ndio wamepata stima na maji for the first time na ndio maana na for the first time wameona gorofa ikijengwa hapo ya affordable housing
1: ndio
19: imepita first floor Bramwell. Sasa hii Bramwell leo ni tuko na holiday yenye inafanyika huko Wajia.
1: Yeah.
19: For the first time watu wa Northeastern wanaweza ona vitu kama stadium, vitu kama barabara. Wamama sasa hii hawanyeshewi kwa mvua Bramwell.
1: Yes.
19: Wametengenezewa ESP market for the first time na Uhuru amekuwa kwa kiongozi. For the first time Bramwell katika hii nchi yetu. Kama jenzi inafanyika Siaya, inafanyika Murang'a, inafanyika huko Wajia.
1: Bramwell,
19: for the very first time Bramwell.
1: Na
19: ndio maana Bramwell tukisema serikali ya Uhuru na hii ya William Ruto ni kama usiku na mchana ni kwa sababu nasema kitu ya ukweli Bramwell. For another thing Bramwell kwa mambo ya maiti wacha nimalize Bramwell na pia Bramwell wacha niwaambie kwa sababu wanapiga piga kelele nikimalizia. Hapa tuko na mtu Rafu anatoka Wiper. Tuko na huyo member Magufuli anatoka NRA.
1: Yes.
19: Tuko na Sankara bado anajui ako hapo katikati sijui ako anjiki ako wapi. Bramwell acha nikwambie na wasikilizaji wasikilizaji wasikie vizuri. Wasisema hatukuambia Bramwell. Sasa hii wanasema Kalonzo ndio wanataka kuconfront Bramwell. Huyo Kalonzo wako na chama yake ya Wiper.
1: Ndio huyo hapa Rafu.
19: Ukiangalia mtu ameletwa hapa kutetea chama. Kazi yao sahi, the best thing yenye Wiper Party wamefanya since election ya 2022 ni kubadilisha jina from siji Wiper watu Wiper Party from the best yenye Bramwell nikimalizia tu niachie
1: wewe ongea 10 minutes kila mtu dakika moja Bram, Kennedy
15: mimi sitajibu enda wazimu Bram na unajua kama mwanamke
1: dakika moja inaenda
15: kisha haijaisha Bram na mimi wewe unanipeleka mbio sasa Bram kitu nasema ni kwamba
16: hana point
15: serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto jinsi ulituahidi sio jinsi unatenda na jinsi tulielewana sio jinsi unatenda please go back to the manual you sold to Kenyans uangalie zile vitu uliahidi tutatenda tumetenga tenga na utende wacha hii mambo ya kukua bita unaanza kukumbusha Uhuru ya kwamba alienda nyumbani we know Uhuru is a retired president
1: wewe umeisha a member Magufuli dakika yako moja
16: Abraham kule Butula kuna Abu Ogara anatoka pale Bugenyi
1: tena
16: ni mfuasi wa Rido Jambo kabisa ako na Nabii Saya kutoka Mngambwa na Dani
15: bwana kata huyo ameleta peleke hizo
16: wamewasalamia kufikisha salamu ni bure sasa mimi sijakosea mtu
1: 30 seconds
16: nataka kuambia serikali ya UDA kwa sababu nimesikia Sankara ameongea point tangu aanze kuingia kwa studio
1: leo ndiye ameongea
16: point akasema ya kwamba Ruto ajaribu kuimplement manifesto na mimi nataka kuambia Ruto wakati ya kuimplement manifesto imekuisha. Saizi sisi tunangoja next year tushinde yeye kura. Tukishashinda yeye kura tunataka tuwapishe president. The new president is coming wa United Opposition. Although mimi siko katika United Opposition lakini sisi wote tutaunite against one person.
1: Okay.
16: Na hata opinion poll juzi Bram imeongea na imesema ya kwamba Ruto ako na 24% inamaanisha 76% ya Wakenya hawamtaki. Na ndio maana uliona amekasirika vibaya sana. Saizi akisimama na microphone na natusi watu.
18: Mimi yangu nilikwambia William Ruto hivi. Kuna yale ulisema utafanyia wa Kenya.
1: Yes.
18: Please go back to the drawing board. Toka kwa nini? Toka kwa sunroof za magari, fanya kazi yako. Hiyo ndio kinataka kuomba
1: wewe. Atoke kwa gari
18: afanye kazi. Na mwisho nataka ku correct ndugu yangu Magufuli. You see, you cannot purport to be a minority. Na mko na MCA mmoja Busia. You're not a minority. That is marginalization. It's not minoritiness.
16: Tuko na MCA 6. Tuko na MCA 6.
1: Dakika yako moja ya Uti Williams.
19: Bramwell mimi nikimaliza, mimi naweza sema hivi. Vijana ambao wananisikiza, hawa vijana wenzenu wasiwadanganye. Hii serikali iko na opportunities za vijana wadogo kama sisi. Ingawa wanasikia ongea hapa. Juzi walipata Nyota Fund wanaendeleza nazo biashara. Kuna vijana wengi pale wame take advantage na kufanya kazi katika affordable housing na pia lazima saa hii tuhakikishe tuko na kura. Ikifika 2027 election itapigwa kulingana na kazi ya watu.
1: Aya tumalizie Rafu. Hawa majenzi wanasumbua sana hapa kwa studio. Wanakukumbushieni mwenzenu simu yako.
15: Ndazoya tu. Kwanza kuambie Uti William. Najua Uti hata kama anapenda chama yake namna gani. Hii chama imetuangusha sisi kama Wakenya.
1: Ndio.
15: Kwanza kabisa waende warekebishe bei ya mafuta.
1: Ndio.
15: Bei ya gharama ya kuishi.
1: Ndio.
15: Na kukata ile nafikiri inauma sana watu.
1: Ndio.
15: Ni kuguza payslip yao.
1: Yes.
15: Affordable inaitwa house levy.
1: Sasa hii hata rent hatuwezi afford.
15: Hata watu afford.
1: Yes.
15: Hata watu wa vote rent hapa.
1: Hiyo ni mambo gani mnaelewa?
15: Kwa hivyo waende warekebishe.
16: Hiyo ni kwa sababu ya serikali Bram. Imetufunya sana.
1: Wacheni kama waita onge. Yes. Na nyinyi kama waipa mna tukiwachagua what will you do for us?
15: Kwanza kabisa ni kuteremsha gharama ya maisha.
1: Yes.
15: Kwa sababu sasa Wakenya wamefinyika.
1: Yeah.
15: Kurudisha payslip vile ilivyokuwa.
1: Ndio.
15: Wakati kama ijaanza kukatwa.
1: Yeah.
15: Hiyo ndio ile maneno ambayo tutasimama nayo kama chama chetu cha Wiper.
1: Asanteni kwa kuja station yetu Radio Jambo. Na ukumbuke msikilizaji wa Radio Jambo, masuala ya siasa usiyatie ndani ya roho. Tunazungumzia siasa tukitaka kuibadilisha inchi yetu tukufu. Usikubali mwanasiasa ingize ukabila kwa masuala ya uongozi, manake sisi wote tunataka kuibadilisha inchi yetu ya Kenya. Kwa ndugu zetu wa Islamu, Eid al-Adha Mbarak, mukiendelea kusherekea. Tukirudi kama una stress, nitumie SMS.
20: Umesikia hii?
21: Aku anaperform poa hata kitumia migoka, kuna kitu anafanya.
20: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
21: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
20: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
21: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
20: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
21: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwaja kunitafuta.
20: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
21: Kwanye ni madarawati ananiambia kitu kama hiyo.
1: Anataka muongee.
21: Tunaongea ni.
20: Sema wasi.
1: Hizi mzee amefanya mablanda.
20: Katika mazungu.

0: BN Ali Kiba wanatua stesheni yetu Radio Jambo ikitua mbili dakika mbili. Stress ya leo siwezi weka mama hewani manake atalala nje. Ni kweli kuna wanaume ambao paka umri huu umeoa mke na unakojoa kitandani. Sasa huyu anataka kujua kama kuna usaidizi unaweza patikana. Na si wanaume peke yake. Nasikia kwa ndoa nyingi, watu ambao wako kwenye ndoa kuna wale wake zao kwa umri huu bado wanakojoa kwa kitanda, na wanaume na wanawake pia wanakojoa kwa kitanda. Ndiyo stress ya leo nimeletewa hapa tuangazie. Suluhisho ipo? Kwa sababu sijui kama mtu mzima anaweza lala na ile kitu inafungwa watoto napkin. Kwa sababu nasikia, na si swala la mzaha, ni swala la kutafuta ushauri. Watu ambao wako kwenye ndoa na wanakojoa kwa kitanda, haya maswala yanaangaziwa vipi? Tutoa ushauri kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975.
1: All right, go.

0: wanjani wako.
1: Niko suave.
2: Suada kata.
0: Na Mike ni yako.
2: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
1: Wengine nao wanabaki
0: pale. Wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Diamond Platinum wanatoweka zilipendwa wako wengi. Ikitua 2:12. Uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Tunasema caring. Sharing is caring. Kwa hivyo ukiwa na stress yote na kusumbua, tutumie tu message. Sisi tutakutafuta kwa WhatsApp kwa 0700 746 975. Tukuulize maswali mawili matatu. Tukikuelewa, hatuna budi kukupatia ushauri. Huyo anasema mwenzake anakojoa kwa kitanda na wana watoto wawili na wamekuwa kwa ndoa na ameshindwa kutatua shida hii. Na nafikiria swala hili huwa linatatuliwa. Kwa 0204445975. Hudson.
1: Halo, uko aje?
0: Nashukuru Mungu niko salama.
1: Hata sisi tunakupata vizuri na tuelimishe kwa siasa vizuri, ndio tunakushukuru anga, tunakupenda sana Mololo.
0: Safi.
1: Mololo, waje niambie huyo mama. Huyu jamani nimekuwa na rafiki yangu mzee hapa Kawangwale. Alikuanga akikaa kidogo kuna pombe yenye anatumia kama hizi, unaona hizi vuta booms.
0: Vuta booms ni gani tena?
1: Hizi za Senate, hizi za zinaitwanga cup. Sasa ukikunywa hizo tena zinakufanyanga mizizi zinatoa tu hiyo nini mkocho.
0: Okay.
1: Sasa ile kitu atafanya? Aende ampeleke huyo mzee kwa hospitali, sababu tulipeleka Koptiki. Wakampima wakasema ako na anya. Sasa ndio wakatengeneza haya, ako sawa na ako joangi kwa malazi. Na kiza sasa wakati alikuanga akilala tu hivi akifunya tu macho kidogo inatoka yenyewe.
0: Mheshimiwa Sudi.
2: Mheshimiwa mtajie mwenzangu, jambo.
0: Si jambo, na kuhofia wewe.
2: Mimi mzima, mwanzo niseme pole kwa jamii ya Diblo.
0: Asante sana.
2: Manake hata majuzi nikaongea naye kwa mambo ya homestretch mwanangu.
0: Nakwambia.
2: Sasa duniani twapita, haya yote ni yake Mwenyezi Mungu na kazi ya Mungu irekebishe.
0: Amen.
2: Tuingie kwenye mada, Umeuliza swali rahisi bwana Mozi. Kweli kizazi kuna mwanamume bado anakojoa kitandani? Kwa asilimia 100 nasema ni hivyo.
0: Wapo.
2: Na ukitaka kujua ni hivyo bwana Mololo, Wacha mke wakosana bwanake katika nyumba. Waingie kwenye magombezi. Utasikia mama akisema yale malazi kila siku mkiona nikianika kule nje. Ni huyu mwanamume
0: si ya watoto.
2: Alafu sasa dawa halisi ya kuweza kuondoa tatizo bwana Mololo. Kwetu kule magharibi babu zetu walituambia kwamba ukitaka mtu ambaye ni mkubwa akose kukojoa kwenye kitanda, muwe nyoka yule wa kijani kibichi.
0: Hello?
2: Alafu namfunga kwenye kiuno bwana Mololo.
0: Ronaldo.
3: Mololo ni aje?
0: Nashukuru.
3: Mina unastuka tu mtu kukojoa kwa malazi?
0: Mina mtu mzima jameni anasema.
3: Hizi vitu sinafanyika.
0: Aya.
3: Nimefanyiwa kwa mandoa mingi sana.
0: Na kuna suluhisho huwa inapatikana?
3: Suluhisho ni hivi. Unapata mtu wako na bibi. Unapata kila siku mke anaandikanga matresa.
0: Okay.
3: Na ana mtoto mdogo. Alafu changamoto matatizo inatokea. Hivi tunatokea kwa ukoo.
0: Aya.
3: Inatokea kwa ukoo. Ukoo fulani mtu alikojoa paka na miaka 30.
0: Woi.
3: Kwa malaya. Sasa kitu ambayo mimi mwanadada afu jamaa afanye. Atafute dawa kienyeji.
0: Kuna dawa inatumiwa.
3: Kuna dawa kienyeji kwanza kwa moyo tatu iko mingi sana.
0: Ah.
3: Ile dawa kikombe moja. Kila jioni.
0: Okay.
3: Wakati unakunywa ile dawa inaosha damu.
0: Story
3: kujua kwa malazi itaisha. Lakini sasa unajua kati anaendelea kujua kwa malazi. Unajua makochea mwanaume ni mbaya, unapata paka mtu anaoa bibi pia anatrokanga tu.
0: Ni kweli.
3: Kupenda mtu Bramwell. Ni mambo ya makochea hiyo. Atafuta dawa. Atasaidika.
0: Kedogo.
4: Mololo, habari ya jioni.
0: Tunashukuru.
4: Mololo, nafanya kazi mzuri hii radio yetu ya Radio Jambo.
0: Asanti.
4: Inafanya kazi mzuri sana, paka hata inakaribisha wale mashoti waya
0: wote tunawakaribisha.
4: Wote, hata wale ambao hoki wanatanganyia kwa kabila wako hapa. Sasa Mololo,
0: ndio
4: huyu jamaa ni ugonjwa, si kupenda kwake. Nafsi zake zimerudi chini, hazina break. Sasa ya nisikilize, Jumamosi nitapatiana namba alafu nimsaidie.
0: Kweli. Richard.
5: Richard Tomayo kutoka Angwa Prime.
0: Saidia huyu mama jameni.
5: Kwanza pole sana kwa Diblo, kwa familia Diblo tunavumeleza kwa utulivu.
0: Tunashukuru.
5: Mungu amweke mapema peponi baba.
0: Asante.
5: Sasa mimi nadhani niseme hivi. Bibi kwanza, kitu ya kwanza bibi ndiye anataka na asaidie bwanake. Kitu ya kwanza asitafute kitawa kienyeji huko Nairobi. Masai wanatanganya madawa yingine. waende watafute nyumbani dawa ya kienyeji.
0: Kuna dawa ya kienyeji inafanya kazi?
5: Eh, dawa ya kienyeji kwa sababu unaona mjamaa mtu kukojoa akiwa mkubwa. Sio vizuri sana, sio vizuri, anaharibu watoto. Sasa watafute dawa ya kienyeji itakusaidia na kuingia kwa maombi prayer Mororo.
0: Na itakwisha.
5: Itakwisha tena vizuri sana, hakuna shida yenyewe itakuwa prayer Mororo.
0: Mutai.
6: Ibrahimu.
0: Habari ya leo?
6: Mimi niko poa. Hiyo jamaa ni mgonjwa kweli. Lakini kitu mzuri, heri kumwambia bibi yake, bibi yake mwenyewe asipatie chai.
0: Okay.
6: Asikunywe chai na
0: kuna vitu atakikani akunywe usiku.
6: Akunywe usiku. Naona kukunywa usiku. Kukunywa chai usiku na kuchoa. Na tena kukunywa uchi usiku na kuchoa.
0: Ala.
6: Kitu mzuri angefanya hivi. Hiyo kutafutia nili ile ya ng'ombe, ngozi ya ng'ombe. Alalishe hiyo ngozi ya ng'ombe yenyewe kulala chini.
0: Akuwe kulala chini.
6: Akuwe kulala chini.
0: Asilale kwa kitanda.
6: Asilale kwa kitanda kwa sababu unajua kulala kwa kitanda nasikia ni mattress ile softi
0: softi na
6: kulala kwa hii ya ng'ombe nasikia na finya finya kila mahali.
0: Habari anaipata.
6: Atakuwa naamuka nje.
0: Akiwa comfortable hawezi, akiwa comfortable atakojoa anasema. Radio jambo.
7: Ramwe.
0: Yes.
7: Mimi ni Amos Barasa kutoka Banana.
0: Karibu sana Amos.
7: Wacha nisaidie huyu mama.
0: Ndio.
7: Unaona kama sisi ni Waluya? Naona hii ng'ombe yenye natembeleanga hii mkuu ya chini. Hiyo mama aende mahali yenye umechinja hiyo ng'ombe.
0: Kuna ng'ombe natembelea mkuu ya chini na nyingine natembelea mkuu ya juu.
7: Aende achukue hiyo sihakayu, sisi tunaitanga sihakayu ya chini hiyo. Aende ateke kwa barabara.
0: Haya.
7: Na akojolee kwa hiyo sihakayu hiyo sasa.
0: Hai.
7: Na asiangalie nyuma. Aende tu hivyo paka kwa nyumba.
0: Hata kojoa tena.
7: Na mtu mwingine atatoka huko apike hiyo sihakayu teki.
0: Yeye ndiye atakuwa kikojoa.
7: Yeye ndiye atakuwa kikojoa Bramwe.
0: Wewe una transfer shida badala ya kutatua. Ai.
8: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
9: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
9: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi ya ngazi, akanyonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
8: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtia.
0: Ukachukua kisu ukamdunga?
10: Mimi sijamdunga. Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
8: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini hivi naongeanga mkibangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Wewe ni sawa.
10: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
8: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Ukitaka kufungua roho ni hapa.
0: SMS ya mzee kingi usiku unataka kuanguka.
10: Hapana ndaua.
8: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo, Radio Jambo. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Sasa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Stesheni ya Radio Jambo, kitengo cha stress. Kuchangia mjadala kwa 020-44-45-975. Kwa ndugu yangu Islamu, Idi al-Adha, Mbarak. Tukiendelea kubarikiwa. Anasema kuwa mume wake anakojoa na wana watoto wawili na amekuwa kojoa kwa kitanda. Na wengi wanasema wamepata suluhisho na wengine wamepata matibabu wakatibiwa swala hili. Tuwasaidie kwa 020-44-45-975. Anaanzia wapi? Nicholas.
1: Bramwell.
0: Yes.
1: Alexander Sifuna kutoka Kaunda alisema nikiingia nikwambie amekusalimia.
0: Nashukuru.
1: Niko hapa Mombasa mimi.
0: Karibu sana.
1: Na kupata lauda nikilia. Sasa Bramwell kwa mada. Hili jambo la kukojoa ni jambo ambalo ni la siri sana.
0: Ni la siri.
1: Waona haya maboma yako na mambo mengine ya bibi na bwana. Uwezi elewa, lakini hili jambo ni la kiafya.
0: Yes.
1: Kuna matibabu yanaweza fanyika.
0: Okay.
1: Na mtu akose kukojoa.
0: Ah.
1: Alafu jambo lingine.
0: Ndiyo.
1: Hizi vitu ambazo wanaume wanatumia.
0: Yes.
1: Isiza kulewesha pombe nini.
0: Huyu
1: bibi kitu yanafaa fanya achunguze bwana yake.
0: Yeah.
1: Wakati kama huwa anakunywa pombe.
0: Ndiyo.
1: Ama anatumia vitu fulani. Wakati wenye ametumia ndio wakati anakojoa ama wakati wenye hajatumia.
0: Okay.
1: Upia bado huwa anakojoa.
0: Kweli.
1: Kuna uwezekano ya kwamba akitumia kitu fulani.
0: Ndiyo.
1: Ni lazima akojoe. Sasa ajaribu kuangalia.
0: Yes.
1: Jinsi ya vile anaweza mshauri bwanake aachane na kitu fulani ambacho akitumia huwa anakojoa. Mostly huwa ni pombe. Kuna pombe fulani ukikunywa.
0: Yeah.
1: Unakojoa.
0: Asante kwa kutujuza. Mama Queen.
2: Mrambo la bari ya usiku.
0: Tunapiga weras Nairobi nakwambia.
2: Nairobi mavimba. Nasikia Kenya sihemi.
0: Kenya hakuna kuhama.
2: Kenya yenye unasikia mtu anachunga muke hadi anasema alienda kazi akiwa na chupi na amerudi bila chupi.
0: Alijuaje?
2: Anaua muke.
0: Alijuaje?
2: Ndiyo nauliza alijuaje.
0: Jamini.
2: Hmm?
0: Yeah?
2: Kenya sihami. Alafu naua msichana wa wenyewe.
0: Ni makosa.
2: Utaoa mwingine.
0: Ni makosa sana.
2: Eri umpukuze. Ramu wacha nikuambie. Huyu ndugu yetu ni mgonjwa. Hiyo kitu ni ugonjwa, lakini huku kwetu ukiwa na hali kama hiyo wanasema unazaa watoto wengi, wanatoka wengi sana.
0: Ai?
2: Na kuna kitu ingine inaitwa Otieng, ndio unaenda kwa shimo yake unasusulia alafu unaziba kwa nguvu ambayo haitoki tena. Vile amekuwa mkubwa kitu afanye muke ndiye amsaidia amweke alam.
0: Amweke alam.
2: Sasa baada ya tu hawa ama wana hawa na muamusha
0: ikiwachilia
2: inje ndio urudi.
0: Hiyo
2: ni shida kidogo, asiambie watu.
0: Okay. Frasha.
3: Inakuwaje?
0: Isha kuwa jamini.
3: Bana, nimesikia mazungumzo hapo.
0: Nafikiri
3: unajua kama Abraham mtu alizaliwa na kitu kama hiyo. Kuna wenye wanaweza, kuna daktari wa miti shamba. Wanaweza msaidia. Lakini kama ni mtu ameanza juzi labda kufanya vitu kama hizo, mtu kama mlevi huyu.
0: Okay.
3: Kuna wenye wanaweza fanya akasimamisha.
0: Kama ni kuzaliwa inaweza tatuliwa, kama ni pombe itatuliwi.
3: Pombe bwana, hiyo sasa si ni mtu ameiga mtu mwingine ama kuna wenye kiburi anaweka ndani na anawaachilia ukoja huko.
0: George.
4: Bram.
0: Yeye.
4: Watu wa Kinali wao.
0: Mukemikali.
4: Sasa?
0: Aje
4: nisaidie hii mama.
0: Kabisa.
4: Unajua hii mambo ya kukojoa kwa malazi mtu mkubwa? Hii ni mambo ya kawaida. Kwa mfano kama watu tunapitianga kwa mama pima tukikunywa hii uji ya wazee.
0: Nyinyi watu wa mama pima?
4: Hii uji kwanza hii yaweza ni busa. Hiyo ukikunywa mingi. Wange nakata break. Sasa? Nataka kusema hivi.
0: Apunguze busa.
4: Apunguze hii mambo ya chupa, hii mambo pombe na kuja kuna ingine itoke nasema nimalize. Hii zinakata break.
0: Habari anaipata.
4: Kina mwambia. Kuna mkanga mwenye najua. Unaenda kwake. Anakufunga nyoka kwa kiuno.
0: Aya.
4: Sasa ukikuja Abraham kilala na nyoka.
0: Na ikiniuma nikufe.
4: haiwezi kuuma ina sasa
0: eh.
4: Ukiwa nayo kwa kiuno unakaa ukashtuka usiku inaisha uwezi kojoa Abraham
0: Peter Pato
5: ya ni patikitia ya mwenye kutoka shayo kwa Abraham
0: saidi ya ujama
5: na kuambia Abraham wanaone shida yenye mtu kojoa kwa malazi hapa hakuna ujanja kwa sababu hii kitu inakuanga ya uko
0: ni uko
5: lakini tu ukunge mkuu chini kitu kutupi yenyewe ndio kitu itoke
0: kweli
5: lakini pura tu watu wao waenda watu wende wakafunga nyoka wakanye kitu sana kuna sisi inaweza isha
0: hii yote ni visasha John
6: bari yako
0: niko salama
6: kwa mzima
0: hii
6: hiyo mambo ni ya kawaida
0: ehe
6: na nimetibu watu wengi hapa sana
0: uo umetibu watu wengi
6: kuna mwingine atalikuwa anaenda choo kwa malazi
0: ayayayayayay
6: na nimetibu paka mambo ya kukojoa kwa malazi hiyo
0: ee
6: kuna dawa ya kienyeji
0: ee
6: unakunywa kama vikombe mbili
0: ee
6: na unatibika ni mpatia namba yangu
0: mpatia namba yako
6: anaweza nitafuta kwa 01 01 mara mbili 85 91 77 waje nirudie 01 01 tena 85 91 77 tamtipi tapata pona.
0: Okay, mama nafikiria namba umeandika chini, mume wako atatumiwa dawa akunywe wiki moja, swala tatatua.

0: Alibaba Radio Jambo. Nani huyu alikugongea?
1: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye sijawahi sahau hiyo kitu.
0: Fungua roho upone.
2: Alibaba.
3: Nilikuwa
2: na vizuri.
0: Tumia SMS tumulike mwizi. Mulika mwizi hapa Radio Jambo.
4: Na niliwaambia muache kumulikana, si kumulikana, kugongeana. Because kumulikana ni sawa.
5: Hello.
4: Hello, vipi?
5: Safi, safi.
4: Ni wewe uligongea?
5: Hapana, ni mimi niligongea mama.
4: Wewe unaitwaje baba?
5: Huyu anaitwa Kolo. Kolo?
4: Uko wapi Kolo?
5: Ai, Kolo uko pande za Birika.
4: Ni nani alikugongea Kolo?
5: Ni mjango mwingine anaitwa Pita.
4: Ni nani kwako huyo?
5: Ni alikuanga jirani. Sasa alinigongea akafikiri sijuangi. Lakini mimi nikajua tu na nikacheza chini ya mnazi Alibaba.
4: Wewe ulijua aje umegongewa? Tuanzie hapo.
5: Yeah?
4: Ulijua aje umegongewa?
5: Mimi nimetoka Kijani, nimeacha mdenge wa maini hapo Kijani. Nimeenda Mboka side Gangong. Sasa kufika pande za Kiperian. Ai, nasikia roho, hapana, hiyo job naweza kosa kuenda. Na nirudi Makeja.
4: Kijani, na unaishi wapi?
5: Mimi niko Birika.
4: Okay, endelea.
5: Nirudi Makejani. Sasa kufika kurudi Makejani juu nilichelewa nafika kitu mwendo wa saa tatu. Sana bisha keja hapo hivyo nachungulia keja naona tu imefungwa pande ya nje. Kumbe jirani ananigongea tu ananichungulia nyumba next kwa kioo.
4: We, mtu wako alitoka akaingia kwa jirani?
5: Man.
4: Ana kuchungulia anaona ndo huyo amerudi.
5: Maana alikuwa ananichungulia hapo tu kwa kioo hapo ameona tu nimerudi.
4: Kai.
5: Mpaka nikashikwa na wazimu tu hiyo siku nilikaa tu nje ya mlango nikingojea mpaka shughuli iishe.
4: Yaani huku songa?
5: Si kuzonga lakini wakati wa kitu hapa saa 9 saa 7 ilipofika. Nikachoka na kukaa hapo kumbe wako rada yangu pale kwa kioo. Mbenge akachomoka.
4: Hakakuja.
5: Hakukuja kwangu. Sasa mimi nilikaa mpaka asubuhi. Ndio nikaenda sasa job na yeye Mbenge. Sasa after kurudi tena job ndio

0: kurusha. Na mwona kuna mchezaji na kuenda chini huku, Oscar Valentin. Anaambiwa nyanyuka. Mpira yezi kukugonga ukaumia. Itakuwa kurusha, kuja kurusha kule, kujipanga kurusha ni Daniel Munoz. Daniel Munoz anajipinda kule kama utarusha moja ndefu kule, tari kwenye lango, pigwa kichwa, inatoka nje. Dakika ni ya 14, Crystal Palace bila Rayo Vallecano bila. Idi, nimekuambia mimi nimekuja na form. Unaweza kupata mbuzi yako, unaweza kupata ng'ombe yako, kwa sababu ukijishindia 300,000 unanua ng'ombe ya gredi. Star 448 hash. Star 889 hash. Kidogo na nichanga. Star 889 hash. Yes. Unakumbuka stake yako ni 20 bob, na unavyoibonyeza mara mob ni nafasi yako kushinda na simama zaidi. Kumbuka nimekuambia star 889 hash. Hapo ndio dozi iko. Sikiza foul. Inakuja kuchongwa kule na jazo kwenye kisanduku, tayari kwenye lango kule, kichwa kule, lakini kuna mshike mshike kwenye kisanduku. Ndani ya dakika ya 15, Crystal Palace bila, Rayo Vallecano bila. Crystal Palace bila, Rayo Vallecano bila. Kumekuwa na mshike mshike pale kwenye convert, alishikwa mashati na mchezaji Isaiah Palazon.
1: Kama convert alishikwa mashati na kona ni yao, si wapewe penalti.
0: Wapewe penalti ile upande ingine. Anaanza kule, anapigwa kwa kichwa. Cheza katikati Daichi Kamada, jezi 18, na gereshwa tena kule na mchezaji Pazi Sise. Hatari kwenye pembezoni upande wa kulia, Alvaro Garcia ajaribu kwenda, lakini anaonyeshwa kule na mchezaji Lacroix huko kondeki. Chadi Reid anayanza kule nyuma tena. Tuliza ngoma safi kule, Jaden Convert anapokonywa ngoma, hatari kwenye lango kule, kakoswa. Crystal Palace wanakoswa, msikilizaji, ndani ya dakika 17. Ndani ya dakika ya 17, msikilizaji, anakoswa ni mzee Toldo. Niko na Mathew Wino Otamax.
1: Nashindwa mbona hajapewa offside hapo, cause kuna time alikuwa mwacha play cheze. Palazzo alikuwa offside.
0: Yes.
1: Alafu Alemao aka win ball ikamrudia Palace. So sio rule ni change ama ilikwisha die.
0: Atuone ni win ball.
1: Alema hiyo kwenye press, alako sasa kujaribu kushield itoke, akarudisha kwa play, kampata Palazzo ambaye alikuwa ametoka kuwa alikuwa na avoid kuguza mpira because alikuwa offside. Yes.
0: Lakini nimeona nani alikuwa in full control ya ball. Convert. Convert alikuwa in full control ya ball, so
1: uzembe. Convert na Mutala Croix. Yeah.
0: Convert alikuwa in full control ya ball 100%, so ilikuwa uzembe wake.
1: Nakupata. Alikuwa na mashangaa.
0: Wanaanza nyuma huku. Hii ni Rayo Vallecano ambao wanaonana vizuri. Andre Ratiu amechukua ngoma na ileta katikati ya uwanja, ni gresha nyuma kwa Pepa Chavaria. Chavaria anatuliza, anaileta pembezoni upande wa kulia huko. Florian Leyun anaichukua, anaipiga moja pembezoni upande wa kulia, mpira unakuwa mwingi, unatoka nje.
1: Kitu nimeona pande ya Rayo Vallecano, hawachezi ndogo ndogo, wanacheza more direct football. Kuna time hawanajaribu kubypass midfield yao na hizo long balls, hawezi pia kupata Crystal Palace kawa menyedhi.

0: kwanza vile wanapigana hao watatu pale nyuma, itakuwa ni rahisi sana mkoza kuvunja ama kuwapata off guard.
1: Kumevya ndio kufanyaje?
0: Kuzubaa.
1: Ndio kumevya.
0: Ndio kumevya. Manyede tie. Yele tie.
1: Wewe ndio kumevya ni kufanyaje in real sense?
0: Kusmile. Kuonyesha na meno.
1: Unakaa yani umepigwa na buto wa wengedhia hivi. Kunaona na mdomo. Sasa mtu anaona na mdomo. Hiyo ndio kumevya.
0: Kumevya. Alafu unajua kwa kijake inaitwa nini? Hatu hiyo kumevya.
1: Itaje.
0: Kumenye.
1: Inaitwa kungenge.
0: Kungenge. Kungenge na kumevya.
1: Anaicheza katikati ya uwanja, inapigwa pembezoni upande wa kulia, anachukua tena huku mchezaji Patsise wanakutwa Kristo pale zaleto katikati huku. Mtu aniuliza told the form, vipi form? Ni wewe uperform. Chukua simu yako, bonyeza *889# kwenye boxes sita hizo zote ziko na madono, unaweza kujishindia up to 300,000 bora tu umefika 18 years and above. Bonyeza *889#. Ukikosa kushinda, maybe unaweza kupata 20,000, 30,000, 50,000. Zote hizi unaweza anguka nazo. *889#. Nikwambia unavyoibonyeza mara mob, ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna foul pale. Crystal Palace alikuwa na feel kwamba ni pale kama alikuwa last man, lakini kwangu naona kuwa last man Pep. Pep kuwa last man, manake kuna mtu tayari alikuwa anaenda kukava. So yellow iko sawa kwa refa.
0: Mimi hata nilikuwa nafikiria mara ya kwanza kabla nione kwenye replay, nilikuwa nafikiria ni accident, hako anataka miss ball, yani amepitana na mpira kwa bahati mbaya wakagongana.
1: Angegongana bahati mbaya na kuendea last man ni red tu. Na ingesaidia.
0: Na ingekuwa unfortunate sana kwao.
1: Na tena ingekuwa finali gani tena? Tunaanza na red card foul. Wanakuja kucheza foul huku, ni Crystal Palace. Anaanza huku. Adam Wharton. Cheza nyuma kwa Tyrell. Tyrick Michel. Inajazwa kwenye kisanduku kule, Kamada anakwenda kule na rusha, lakini Pep Chavari anaiondosha kule. Bado tena anakuja kugereshwa huku na mchezaji jezi number 3 Tyrick Michel. Tyrick Michel anaicheza nyuma huku kwa kipa mchezaji Augusto Batala. Henderson. Dean Henderson samani. Anachukua huku Dean Henderson, anapiga moja ndefu. Kichwa kinaita hatari kwenye lango na Navala kanondosha huku. Potelea pote Andrea Ratiu. Aya, katikati huku. Onana vizuri. Daichi Kamada. Kipa anatoka anaichukua. Augusto Batala. Anakwama nayo msikilizaji. Anakwenda nayo wangu. Cheza ngoma tamu. Barak Baraza ananiambia, hey, tunawapata vizuri sana kwa mate tukienda Kahawa West ndani ya Super Metro. Asante sana watu wa Super Metro, umebeba bonge la star hapo ndani, anajulikana kama Barak Baraza. Anasema ako na Anita. Asa hajatuambia Anita ni nani kwake, tuambia tu tuko na Anita. Haya, Anita, salimika sana ukiwa na Barak pale ndani ya Super Metro mkielekea Kahawa West. Kawes ni huko. Nenda gaivo tukienda Mihoko. Huko.
0: Mihoko ni sehemu nyingine.
1: Mihoko ni askari.
0: Askari.
1: Kawes ni kule tulipita juzi.
0: Ya juzi. Yeah.
1: Inaletwa kule tayari kwenye lango la timu ya Crystal Palace. Foul pale. Refari anatoa kadi ya njano. Pigwa kadi huku Isaya Palazon. Amecheza visivyo kule, alikuwa anaenda kukutwa. Akaamua pa, pia ilikuwa bahati mbaya pia, lakini tayari anampiga huku Tyrick Michel ambaye tayari alikuwa anaanza kuanza shambulizi la kustukiza, lakini ndio hivyo. Crystal Palace bila Rayo Vallecano bila ni mzee Tolo na Mavio Wino Automax. Ni Radio Jambo. Bado tuko katika maombolezi, tunamuomboleza gwiji sogora wa kandanda huyu, sauti ya dhahabu, Diblo Kaberia El Mago aka Taarifa aka Golazo. Tutakumi sana bro.
0: Mchezaji kutoka Guatemala.
1: Mchezaji peke yake ambaye aliweza kucheza kule Guatemala. Kwa familia, watoto Messi, El Mago, Iniesta, wakati huu mgumu tuko na nyinyi sana na familia yote kwa jumla. Ile kitu ningeomba watu wa respect sana familia, na watu wachunge matamshi yao wakati kama huu saizi. Lazima ujali feelings za wapendo wa mtu. Sasa ile unaongea hapo ndo tunasema usiongee tu fwa. Ndio kuongea fwa. Likes na comment utazipata tu. Ukitaka likes na comment, toa nguo kimbia uchi.
0: Utazipata.
1: Uone vile utazipata nyingi na following.
0: Ama ulie kama otomatics.
1: Acha kufanya nicheke sai. Wino. Wino. Wis.
0: Wis. My town.
1: Barak Baraza ananiambia Anita ni anti yake. Asante sana.
0: Barak Baraza.
1: Barak Baraza. Barak mmoja ule.

0: 889 hasha katikati ya uwanja pala zone, analeta pembezoni kulia kule kumtafuta mchezaji Andre Ratio, anaingia wangu pembezoni upande wa kushoto huku. Huyu ni Pep Chavaria, anaigeresha nyuma huku kwa mchezaji Unai Lopez, anatuliza ngoma katikati pale kwenye mduara Florian Lyon, analeta pembezoni upande wa kulia kumtafuta Andre Ratio. Ratio anaingia wangu pembezoni upande wa kushoto kule kujaribu kumwangalia mchezaji Des Futoza, anajaza kule, pigo lilikoswa. Koso huku Crystal Palace, msikilizaji, Unai Lopez piga grass cutter lakini hajalenga goli. Piga kitu kizuri toka nje, meletwa vizuri wangu huku. Ni mchuano mstamu, mchuano mzuri ambao tunaona timu zote mbili hizi zikijaribu kutafuta mabao. Tuwezi sema sijui nani analaliwa nani alaliwi, kwangu mimi naona ni 50-50.
1: Najua mchuano kama hii ndio mara nyingi sana sumpatia kongole wakufunzi, because hapa kuna tactically there's a lot of discipline ambayo iko inakuwa applied kwenye hii mechi.
0: Timo inamaanisha nini?
1: Mo ni Matthews Owino Otomax.
0: Ilikuwa nangu ajua uteleze tu nikupashe. Wanapata kona huku Crystal Palace, kuna mshike, kuna mchezaji huko chini Convert.
1: Kazi ya palazo tena.
0: Jaden Convert. Isi Palazon anashikana mashati kweli. Dakika ni 41, Crystal Palace bila Raya Valkano, bila kuja kuchonga huku kona, anaileta nzuri kwenye kisanduku, hatari kwenye lango, kichwa kinaita, bado ondosha kule, napigwa bado, nitoka nje.
1: Mara nyingi kuna mchezaji kama hiyo Isi Palazon acheza hivi alafu ni forward, ndio saa zingine ana ile akili ya kudefend, atasahau na kuna uwezekano ya kukost timu yake penalty, ama focus sana hiyo kushikana kichwa kilie.
0: Haya, katikati ya uwanja mtu anapigwa kiatu na kwenda chini, kadi ya njano itakuwa inatoka. Ni Watson huyu, Watson anapigwa kadi yake ya njano, kuna mchezaji huko chini huku anajaribu kusema ilikuwa bahati mbaya, ambayo inakuaga hivyo, hata hii yellow nakupiga tu kwa sababu ilikuwa bahati mbaya. Ingekuwa sio bahati mbaya, ni red card, ungekuwa unakula red card. Na watu waanze kujipanga, maana tunaanza kuingia June, July inakuwa mwezi wa baridi. Hii ni mwezi ambayo kuoga tuogagi,
1: hiyo ndio
0: watu waanze kufanya shopping ya marashi.
1: Ndio kujipanga.
0: Yeah.
1: Kuna mambo mengine.
0: Ndio marashi. Vitu kama hizo, kuoga nini?
1: Tafuta mtu.
0: Kwani hamna? Hamna?
1: Expensive watu.
0: Tondo, naona Facebook zako ni nyingi, tufuate gani?

0: kuniuliza Toldo page yako, kuna page moja ilienda, saizi natumia Toldo Kure official.
1: Yana sana hii.
0: TLDOQURYA na inakuwa vizuri sana, inakuwa kwa kasi sana. Asante sana Barack Baraza, unafanya kazi nzuri. Kwa ushirikiano wa Barack Baraza mambo yote ina come fine. So fuatafuata hiyo page tuweze kuona kama tutaweza kurudi katika zile live event. Unajua kuaga na bonge la show pale ilikuwa inaitangwa kikao cha soka.

0: culture soka pale.
1: Nairudisha.
2: Itarudi sasa nilikuwa ngoja tu iweze ku live watu wangu wa stand by analiza vipi. So unaonaje?
1: Iko sawa.
2: Ta join wagon.
1: Bona, msinde kwa bando wako. Nini mtu wangu?
2: Haya. Jipange Mathew Wino Automax.
1: Nishajipanga. Bado firimbi.
2: Ngoja tu firimbi tu.
1: Benga. Kijo kuna firimbi na kuna parapande.
2: Tofauti ni gani?
1: Parapande ni kelele.
2: Parapande ni gani?
1: Parapande ni vuvuzela.
2: Parapande ni tutapigiwa siku ya mwisho.
1: Eh? Iyo.
2: Iyo ikifika hapo ujui.
1: Iyo.
2: Parapanda, Italia.
1: Iyo. Iyo kidogo kilia. Wewe uwezi kuona. Wewe ujui.
2: Parapanda ikilia. Dakika 45 Crystal Palace bila Rayo Vallecano bila naitwa Mzee Toldo niko na Mathew Wino Automax. Bado tuko katika tuko kwenye maombolezi. Tulimpoteza Diblo Kaberia El Mago ambaye tutakuwa tukimsindikiza tarehe 6 kule upande wa Meru Kangeta. Mass tutaifanyia pale Njia Primary School, lakini hapa Nairobi tutakuwa na Harambee Tuesday tarehe 2 pale All Saint Cathedral on Tuesday saa 11 jioni. Yes, tafadhali tukutane pale tuweze kwa mchango wa Harambee, na vile vile tutakuwa na Requiem Mass on Thursday tarehe 4. Venue nitazidi kukujuza na utazidi kujuzwa kupitia kwa mitandao kila mahali. Dakika 4 zinaongezwa zaidi. Crystal Palace bila Rayo Vallecano bila. Naitwa Mzee Toldo niko na Mathew Wino Automax, na bado papa tuko na form. Ikigonga half time ndakuwa nikutafuta wewe ambayo umejishindia 300,000, maybe wewe ndio unakuwa nikutafuta. Bonyeza *889# hasha uone kama wewe ndio utakuwa tunatafuta. Nilikwambia unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda na simama hivyo hivyo. Katikati ya uwanja cheza ngoma safi sana huku mchezaji Des Futos anapokonywa ngoma. Daichi Kamada katikati ya uwanja kwake Waton anajaza kumtafuta Kijin Mateta. Mateta kumbuka alifunga bao wikendi licha kuwa walilazwa na timu ya Arsenali, lakini aliingia kama sub na akapiga bao. Mchezaji ambaye atakuwa World Cup akichezea timu ya Ufaransa. Ngoma inajazwa kwenye kisanduku hatari. Namna gani? Cheza vizuri sana kule. Ikapigwa pasi moja ya kukata na shoka. Tyrick Michel anapiga kichwa lakini kibovu.
1: Waziwazi ambao tunaona kwenye hii mechi na kuja after 45 minutes na pia ukiangalia imetokana kwa mchezaji mgani kwa kudhihirisha wazi vile wingbacks ambao Crystal Palace wanajaribu ku apply kwenye hii mechi wanafanya vizuri sana kuweza ku attack hizo spaces.
2: Ngoma inajazwa katikati ya uwanja, inapigwa moja ndefu kule katikati, inajazwa kule na piga na chukua na piga nje, chukua inapigwa nje. Kama ndio unaungana na sisi ni Radio Jambo, ni Mzee Toldo niko na Mathew Wino Automax.

0: zimeongezwa dakika 4 msikilizaji. Tuone hali itakuwa vipi. Kumbuka kigonga half time ndakuwa ni kutafuta, tuone kama Jay wewe ndio mshindi. Ndio utakuwa unajishindia hizi mado ama itakuwa vipi? Mary Maina aliweza kushinda tukianza. Kujishindia 23,000. Wewe pia uangalie utakuwa ukijishindia ngapi. Ngoma inapigwa kule, kipa ananyoka, naipangua, inatoka nje. Dakika yote itakuwa inaingia kwenye half time. Jim Mateta, Tyrick Malasia, Tyrick Michelta Samani anakata moja, Daichi Kamada katikati ya uwanja, cheza ngoma tamu huku kumtafuta mchezaji Chadi Ride. Chadi Ride anaileta katikati kule, na jazwa pembezoni upande wa kulia kule, lakini naita kwa kichwa huku, wanaanza Raya Vallecano, Alvaro Garcia katikati ya uwanja. Na wakati huo huo msikilizaji, wakati huo huo tunaingia kwenye mapumziko. Tunaingia kwenye mapumziko msikilizaji. Half time, Mathew Owino Otamax, hapo vipi?
1: Yeah, so far so good. Nizasema timu zote zimefanya vizuri sana kuweza kumiliki, not kumiliki but kudhibiti upinzani kutoka kwa pande zote mbili. Nizasema approach ya Rayo Vallecano, it's working because wamekuja a bit defensively. Kianga wanatumia 4-2-3-1 ambayo iko na double pivot, na ili iweze kukounter ile namba. Ukiangalia wana kadi kama wako wengi pale katikati, but hiyo double pivot kidogo pia inawafanya wakuwe more defensive, kupatia wale wanne flat four wa Crystal Palace kukani kama pia wako this, na same numbers hapo katikati. Though unapata Crystal Palace wamejaribu kutumia wings zao kuweza kubreak hizo hiyo defense line ya Rayo Vallecano, of which chances zimekuwa nadra, isipokuwa tu moja hiyo tumemuona tumemuona JD Convert ambaye ameweza kupenya kwenye hiyo hizo spaces left behind, though akuweza kufunga hiyo bao. So kongole kwa safu ya coaching for both teams because it's a tight match ambaye inataka individual brilliance sa zingine kubreak team ambazo zimesimama hivyo.
0: Asante, ndio hivyo msikilizaji, nilikwambia na uendelee kubonyeza star 889 hasha. Kuna madoza kushinda sasa hivi, niweze kutafuta washindi na watafuta kwa mpigo.
2: Please enter your password followed by the...
0: Nikwambia unavyo ibonyeza mana mob ni nafasi yako kushinda na simama zaidi. Naona mko wengi, sitaweza kutafuta nyote. Wale nitaweza, nitaweza. Sasa hivi namtafuta Florence Msimbi. Naona Flo.
3: Hello.
0: Atuambie kashinda ngapi. Florence Msimbi.
3: Yes.
0: Mambo vipi?
3: Nzuri sana.
0: Flo, uko upande gani ya Kenya?
3: Niko Kakamega.
0: Naitwa Mzee Toldo na naona umejishindia do kwa kubonyeza star 889 hash.
3: Nimeshinda.
0: Umeshinda pesa ngapi Msimbi?
3: Nimeshinda 20k.
0: Wow, congratulations. Unasikiaje Msimbi?
3: Ah?
0: Unajisikiaje?
3: Niko na furaha sana, nimeshukuru.
0: Unajua kama utaendelea kucheza hivi uko na nafasi ya kushinda 300,000.
3: Wow.
0: Yes. Yes, so ngangana uone maybe wewe ndio utakuwa unajishindia hizo do. Unaambiaje yule mtu ambaye amecheza cheza na hajashinda?
3: Aendelee kucheza, sichoke, atashinda.
0: Uende kakuwa yeye ndio mshindi wa 300,000.
3: Kabisa.
0: Asante sana Msimbi na congratulations once again. Hata msikilizaji naweza kuenda na kuwa nikukutafuta, endelea kubonyeza *889 hasha. Mimi kazi yangu tu ni kukutafuta ujishindie madoo. *889 hasha. Takuwa nikitafuta mwingine mmoja. Sitachoka. Manake naona mko wengi. Another one. Boxes ni sita, nimekuambia tukae tukijaribu jaribu. Uangalie kati ya hizo box number 1 mpaka box number 6. Kuna shilingi ngapi ambazo unaweza kujishindia pale? Unavyocheza mara mobo. Nafasi yako kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi.
2: Thank you.
0: Unabonyeza. Mimi nakutafuta. Unajishindia madoo. Jaribu kumtafuta huyu Bryson Malunge. Bryson?
4: Ndio.
0: Habari yako Bryson?
4: Niko salama.
0: Uko wapi Bryson vile tunabonga sahi?
4: Sahi niko Matunda.
0: Matunda. Umebonyeza *889 hash?
4: Ndio.
0: Umebonyeza mara kama ngapi hivi bro?
4: Kama mara 5 hivi.
0: Mara 5. Umeshinda shilingi ngapi?
4: Sahi nimeshinda 20k.
0: 20k.
4: Ndio.
0: Unajua ukiendelea kubonyeza hivi kuna 300,000 unaweza kupita nazo.
4: Walai.
0: Walai.
4: Unaishtua 20.
0: Wewe ni ungangane tu kwa *889 hash. Maybe tukifunga game leo ndio unapita na hizi do.
4: Sawa, acha niendelee nijikaze.
0: Kuna watu wengine maybe wanaisikia kwa mara ya kwanza, hawajashinda, maybe wamecheza cheza mara moba, au watu nawaambiaje?
4: Mimi naambia game ni ukweli, wajikaze tu.
0: Wajikaze.
4: Vijana wajikaze, huku ndio site.
0: Asante sana Bryson na congratulations.
4: Sawa.
0: Ndio hivyo msikilizaji, hata inaweza kuenda tutakuwa tukikutafuta. Bonyeza *889 hash. Nimekuambia vile unacheza mara mob, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama mara mob.
5: Hakuwa anapogo mpoa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
6: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unapogo mpoa.
6: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Hakuna kitu, dakika 5 ashamaliza.
6: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
5: Sasa nilipata mwingine, hata tuko na yeye Doisa, uwaja kunitafuta
6: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige ipige, sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
7: Mtrap akakasirika.
0: Mm.
7: Akaanza kutafuta kitu akakota akachukua sandi yanga alionga naye mgongo, ndio mimi nikatoroka.
6: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Ya kanipika na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
0: Ukachukua kisu ukamdunga.
5: Mimi sijamdunga.
0: Mm.
5: Ni ile tu
6: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Nikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini unaongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa, ni sawa.
5: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
6: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Betgrid wamedrop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000 unalipwa 1000 bob. No deductions, no tricks. Cheza bila tax iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, aviator, slots,
8: kila kitu bila tax. Join Betgrid saa hii upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BVLB license number BK000689.
9: Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Mazungumzo ni dawa ya roho.
10: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
9: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
11: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa hiyo mtu anamchapa.
9: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
12: Yeye ni afunge virago aende.
13: Kweli.
12: Kila mtoto uja na sahani yake.
9: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo wakileta pangana.
14: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
9: unachapa nyama.
14: Machofoa inama. Tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
9: Wakikaa kimalenge unachapa nyahuyo.
14: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kicha.
9: Na washi misbehave, tunachapa nyahuyo.
14: Tumia toile yenye mume providiwa na mtu wa plot 32. Machofo inama nyahuyo.
9: Nyahuyo, nyahuyo. Na Bosi na Lion, Radio Jambo.
8: Betgrid wame drop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings, unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000, unalipwa 1000 bob. No deductions, no tricks. Cheza bila tax, iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza. Iwe sports, aviator, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrid saa hii upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BVLB license number BK000689.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
13: Wa?
7: Mtrap akakasirika.
13: Mm.
7: Akaanza kutafuta kitu akakosa akachukua sandi yanga alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
15: Pia akanipiga na mimi nikachukua kisu nikamtisha.
13: Ukachukua kisu ukamdunga.
15: Mimi sijamdunga.
13: Mm.
15: Ni ile tu
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya. Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Hatimaye finali inayosubiriwa duniani ni Saturday hii saa 1 usiku live hapa kituo cha Wakenya. Arsenal ana kwa ana na bingwa watetezi PSG. Je, Arsenal wataweka historia na kuchukua Champions League mara ya kwanza? Shuhudia game yote live kipenga cha kwanza hadi dakika ya 90 na mshindi akipewa kombe. Arsenal na PSG Saturday hii saa 1 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
16: Isikize tena.
17: Nimemwachia ng'ombe kuleni, kaji ng'ombe.
16: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.
18: Asante sana. Kwa hivyo ningependa kumtafuta huyu ndugu bwana Fanuel ambaye mwanadada anasema ni kama hatajaanza kumfuatilia, ilhali mwanadada naye anasema angependa waombane msamaha ili waweze kurejesha mahusiano. Kwa hivyo naomba nimpate Fanuel ili waweze kuzungumza na huyu mpenzi wake ama mke wake. Fanuel, habari gani?
19: Nzuri.
18: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Unajua Gidi na Ghost asubuhi? Huo unasikiza Sasa Fanuel, huyu mpenzi wako anataka kurudi kwa boma.
19: Mgani huyu?
18: Huyu anaitwa, kwani wako wangapi Fanuel?
19: Sijajua.
18: Huyu anaitwa Brenda Koth. Unamjua?
19: Namjua.
18: Brenda anataka kurudi kwa boma bwana.
19: Ambie wewe jamaa punguza kicheko.
18: Amepunguza. Huyo usiwe na wasiwasi. Brenda anataka kurudi kwa boma bwana Fanuel.
19: Amekwambia nani alifukuza yeye kwa boma?
18: Anasema wewe umeanza wacha kuongea kando. Wacha kuongea kando Fanuel. Wacha kuongea kando.
19: Sawa.
18: Anasema wewe ulianza kuchat na wanawake wengine. Anasema vile ulikuwa unamwambia.
0: Haya, atakuwa narudi katika kipindi cha pili baada ya mdosi wa kuwa mrefu. Naona timu zote mbili zinajiandaa kurudi, wako kule kwenye changing room, Rayo Vallecano versus Crystal Palace. Lakini bado pia nirudi kwako, bado niangalie, je, bado umebonyeza star 889 hash na umeshinda shilingi ngapi? Acha nitafute hao washindi. Umebonyeza star 889 hash, umebonyeza mara ngapi na umeshinda shilingi ngapi? Kwambia nakuwa nikikutafuta wewe, umebonyeza star 889 hash. Kuna boxes sita na zote hizi zinaweza kupatia up to 300,000. Ni wewe ukae ngangari tu. Mambo
20: salama.
0: Huyu ni mzee Toldo na hii Radio Jambo. Nani mwenzangu?
20: Naongea na Moses Malala.
0: Mzee, uko upande gani hii Kenya?
20: Mwana Viga.
0: Umebonyeza star 889 hash.
20: Umebonyeza 889 hash mara saba hivi.
0: Mara saba. Umekuwa ukikatwa pesa ngapi?
20: Wajeza na 20 bob mara hii, mara saba hivi.
0: Umeshinda shilingi ngapi bro?
20: Umeshinda
0: 17,000. Unasikiaje? Wow, congratulations. Unajua ukiendelea kucheza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
20: Wow.
0: Habari ndio hiyo.
20: Acha sasa nipie bidii sasa.
0: So niungangane ngangane uone mambo itakuwa vipi.
20: Yeah.
0: Asante sana, nawaambie wenzako wa Vihiga wangangane pia, au madozi ipo.
20: Watie bidii.
0: Asante sana. Yes, Vihiga. Vuira, ikifika jioni nasemaga Vuira kule. Unajua hivyo?
1: Vuira.
0: Kuanzia saa 8 kurudi hivi. Vuira. Yes, habari ndio hiyo. Nimekuambia unabonyeza star 889 hash, unavyobonyeza mara mobo ndio nafasi yako kushinda. Pale kabla wale walibonyeza, huyu hapa alijishindia mado. Florence Musimbi.
21: Yes.
0: Mambo vipi?
21: Nzuri sana.
0: Flo, uko upande gani hii Kenya?
21: Niko Kakamega.
0: Naitwa Mzee Tolu na naona umejishindia doko kwa kubonyeza star 889 hash.
21: Nimeshinda.
0: Umeshinda pesa ngapi Musimbi?
21: Nimeshinda 20k.
0: 20k. Wow. Congratulations. Unasikiaje Musimbi?
21: Ah?
0: Unajisikiaje?
21: Niko na furaha sana. Nimeshukuru.
0: Unajua kama utaendelea kucheza hivi kuna nafasi ya kushinda 300,000.
21: Wow.
0: Yes.
21: Yes,
0: so ngangana uone, maybe wewe ndio utakuwa unajishindia hizo do. Unaambiaje ule mtu ambaye amecheza na hajashinda?
21: Aendelee kucheza, sichoke, atashinda.
0: Uende kakuwa yeye ndio mshindi wa 300,000.
21: Kabisa.
0: Asante sana Msimbi na congratulations once again. At time msikilizaji unaweza kuenda na kwani kukutafuta, endelea kubonyeza *889# hasha
20: kwa nyumba ya mama.
0: Haya, tunarudi viwanjani, ni second half.
2: Radio Jambo. Radio Jambo, namba moja, namba moja kwa spoti. Tunarejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
0: Karibu tena msikilizaji ndani ya Radio Jambo, unasema kandanda ni sisi. Saa tano dakika kumi. Kipindi ni cha pili hichi, tuangalie itakuwa vipi. Crystal Palace na Rayo Vallecano second half. Mathew Owino Otamax, unasemaje kipindi cha pili hichi?
1: Nitegemea pande ya Crystal Palace kiasi because inakaa hao ndio wanachezi game. Pande ya Rayo Vallecano naweza sema the system ina work for them, au kizingatia pia hawana ile depth kama ya Crystal Palace ambao they don't need to change anything because so far wamekuja ku hold na wana hold hoping wanaweza wa hit wanaweza ngoja hizo moments kama hizo za counter attack wapate zifunga bao. Au upande wa Crystal Palace naweza sema labda kama wanaweza hata revert to 4-3-3 mtu kama Jeremy Pino kama anaweza shuka pia ile creativity yake za kuonekana aweze kutransport hiyo ball ifikie akina Jean Mateta na Ismael Sa. So 4-3-3 itabidi labda wa sacrifice one of their wing backs walete another a natural winger.
0: Haya, habari ndio hiyo. Dakika ya 47 Crystal Palace inajazwa kule, anakuja kukoswa huku, lakini ondosha katika eneo la hatari katikati ya uwanja tena kwa kichwa huku, wanaituliza, inapigwa pembezoni upande wa kulia. Chad Reid wanaanza tena. Vallecano pale season jari kwenda kule, mpira unapigwa unatoka nje ndani ya dakika 50. Msikilizaji, cheza vizuri. Jean-Claude Mateta anaeleta katikati kwa Kedaichi Kamada, anakata katikati ya uwanja na hesabu moja na hesabu wawili, analeta tena kule kwake Watton anaichukua, anabadilisha wingi pembezoni kulia kwake Convota, anaigeresha nyuma katikati kwake mchezaji Maxis Lacroix, anaiandaa pembezoni upande wa kushoto, cheza moja safi kule, kuna mchezaji Nunez Munoz katikati huku, Daichi Kamada pasi moja safi maridhawa, anachukua Convota na kata moja na kata wawili, anaendelea kwake Munoz, anaichukua vizuri kule Daniel Munoz, anaigeresha tena katikati ya uwanja, Daichi Kamada pasi moja safi kwake Watton, cheza vizuri sana kule Adam Watton, anaingia wangu pembezoni ni upande wa kushoto, hatari kwenye lango, kipa anapangua, toa ndani, shin kwa Mateta, toa ndani. Msikilizaji,
1: shabiki wa Crystal Palace balikuwa anaona hii mechi tukiweza enda mpaka penalty.
0: Naam,
1: bado ni mapema.
0: Jean Mateta, msikilizaji, inapigwa kitu kizito kule na Watton, goalkeeper anapangua, Jean Mateta hakuwa na nafasi ya kuteta, anaweka kitu ndani, toa ndani, moja mtungi. Crystal Palace wachilia kitu kizito kule, wakalala anapiga kule, hakuna wa kumlaumu, goalkeeper anafanya kazi yake, madefender wanapatwa flat foot. Jean Mateta aende, najua real meaning ya being at the right place, doing the right thing at the right time.
1: Instinct za striker.
0: Asante. Ndio hivyo msikilizaji, ulikuwa tayari ushaona ni kama kidogo Crystal Palace ni kama wanasakamua sana, lakini wanakujibu.
1: Najua because hao ukiangalia first half vile kulikuwa kunaenda, ni timu ambayo imedominate pale katikati, lakini sasa dominance yao ilikuwa inafaa kuwa translated into goals. At least saizi tumeona bao from nothing, from nowhere, ambao tunishuti ya kawaida tu imepigwa, ambao pia nasema defense align ama kipo angeza kudeal nayo vilivyo, but this is football, ujui until ujaribu. So nakumbuka pale mwanzoni kwa nimesema wana need kwa just 2-4-3-3, nikizingatia pia kuna madefenders watano, natural defenders kwenye hiyo mechi, ambao nisema sacrifice kwa namaanisha mmoja wao angeondolewa, tumuingize, wamuingize a natural winger ama midfielder waweze kuwa na nguvu ya attack, more power.
0: Ndio hivyo msikilizaji, Jean Mateta anacheka na wavu, toa ndani. Pigwa kitu kizito kule, goalkeeper alikuwa na la kufanya, na yeye pia uko na nafasi ya kujishindia dobo. Bonyeza star. Star 889 hasha. Star 889 hasha. Kuna boxes sita. Kati ya hizo boxes unaweza kushinda up to 300,000. Kazi kwako, bonyeza star 889 hash. Kwa mbio na vibonyeza mara mobo, mbio nafasi ya kushinda inasimama zaidi.

0: Wanaanza tena kule. Crystal Palace wanasakama tena kule, foul. Wanakutwa tena kule Rayo Vallecano. Wanasakama tena. Amechezewa visivyo kule mchezaji Ismail Sarr. Hapo kulifaa kutoka kadi. Florian Luyun. Florian Luyun amecheza visivyo. Leyun, Florian Leyun amecheza visivyo. Mchezaji Ismail Sarr yuko chini msikilizaji. Santeni sana kwa rambirambi zenyu, bado zinazidi kufurika, na santeni sana kutuonesha upendo wakati huu mgumu. Diblo Kaberia El Mago, tutakuwa na fundraiser on Tuesday tarehe 2 pale All Saint Cathedral on Tuesday tarehe 2 saa 11 jioni. Inaletwa tari kwenye lango kule, anakutwa tena kule, hatari kule, hatari, piga na piga chuma, hatari na pigwa tena, hatari kule, gagala nini, ondosha huku msikilizaji, wanakutwa tena, foul, pigwa free kick moja, hapana machezo, inapiga chuma, wanajikusanya kusanya kule tena, wanaokoa. Nafikiri kulikuwa na offside hapo. Mchezaji Chadi Reid alipigwa ya kwanza, kulikuwa kuna offside, lakini sasa ile rebound tayari alikuwa shavuka.
1: By the time hiyo ball ilikuwa inapigwa,
0: alikuwa shatoka,
1: alikuwa shatoka. Afika mpata yeye kwanza
0: katikati ya uwanja. Watton anapiga pembezoni upande kulia, Crystal Palace wanakuja, wananyiririka, hatari kwenye lango, goal kick. Mateta namna gani, kosa nafasi kule, lakini kazi nzuri kutoka kwa kipa. Leto kule, reflex nazo
1: kipa mweka kwenye mechi, because ukiangalia hiyo ball on transition ilikuwa ni 3v1 na kipa amecheza pakubwa sana kuweza kwa hiyo ball, because ilikuwa ni chances zilikuwa high wao kufunga.
0: Toldo vipi chukua hiyo golazo. Asante kwa maoni yako bro. Asante. Itakuwa ngumu. Ndio namaanisha takiji golazo ipotee. Let's hope itapotea.
1: Mwambie nizatumika tu kwenye kumbukumbu za Diblo Kaberia. Ama vipi?
0: Bila shaka.
1: But owning it ni kama tu vile siusema, mchezaji akiritaya anaenda na jazi yake, tunaihang, tuyoni tena pana. But siku moja tunaweza kuja, tunapiga testimonial yake.
0: I think Monday kuna game ya kurafa, kuna game kuhusu Diblo. Kujuza venu, wendo utaniona uwanjani baada ya kukua inje kwa muda mrefu nikifanya mambo yangu. Wacheka nini?
1: Wachi hapo.
0: Tanzile pasi zangu mbaya mbaya. Sasa najua kidogo. Sasa hizi zo wakata kama kitambo, sina hiyo pumzi.
1: Lakini ulikuwa unajua kupunguza
0: pungu. But ukija vibaya hata sahihi. Sasa pia ulikuwa mmoja wa mafala. Kwangu kila mtu alikuwa fala. Mbele yangu.
1: Unajua time mob ilikuwa, unakuwa teammate. Unajua kuchagua.
0: Mimi mara mob. Nikicheza ball, kila mtu alikuwa fala mbele yangu.
1: Napenda sana.
0: Vile Fabisha kuntembelea gatembelea angeniona watu wangekula kitu sana kina Baresi. Ni bahati tu tukua nayo.
1: Kwa sababu Baresi ndo anakuweka kitu.
0: A position yangu sema ikuwa Baresi Lichuku. Hey, John Lichuku pale pembezoni upande wa kulia angekula kiti. Ndio mimi nilikuwa napanda na kushuka.
1: Mtu wangu sana.
0: Kogalo, congratulations are in order. Magwiji wa Kenya Premier League. Mabingwa wa Kenya Premier League, congratulations are in order.
1: Your team.
0: Mono skir, mono na jam.
1: Team yangu.
0: Na vile unaona ni.
1: Uko na juzi ilikuwa imeva hapa. Green Kogalo.
0: Ah, ndio kitu ya kupunguza baridi. Na vile nguo zilikuwa chafu.
1: Hiyo weekend. Nime appreciate timu zote, nimevaa Arsenal, nikarudi Sunday nikapiga Kogalo yangu rasmi.
0: Kumbuka msikilizaji, bado nazidi kukumbusha uendelee kubonyeza *889#. *889#, nilikwambia kwenye hizo boxes sita unaweza kushinda up to 300,000. Ngangana uone mambo itakuwaje. *889#. Boxes ni sita na hizo box zote ziko na mado. Unavyobonyeza mara mob ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. *889#. Ngoma inachukuliwa, inapigwa moja ndefu kule na jazo kwa kichwa, pembezoni upande wa kushoto, mpira na kuwa mwingi natoka nje. Nakuja kurusha huko. Daniel Munoz. Mtaniliza box, hiyo ni *889#. Kuna box sita, unaweza kushinda up to 300,000. Nilikwambia unakaza tu. Kaza kamba uone hali itakuwa vipi. Kuna box sita, kuanzia box number 1 mpaka box number 6, na zote ziko na madoo. Na hizi doo zinaweza kuwa pia ni zako. Anza nyuma huku. Cheza ngoma moja safi. Natuliza, inagongwa katikati huku. Tambari za moja safi pembezoni upande wa kulia kule. Anaruka kule kujaribu kuweka kwenye gamba la kifua, lakini pokonywa ngoma. Anacheza visivyo, mchezaji anakwenda chini, kadi ya njano inashuka. Dakika ni ya 62. Hapo vipi?
1: Baada ya hiyo goli la Jean Philippe Mateta, unaweza ona Rayo Vallecano ni kama wamechange formation kiasi. Wameweza kumsukuma moja wale pivot kwenye attack. Sasa wanacheza ni kama wana with the ball, wako watatu pale nyuma, alafu kuna support ya 4 attacking, na ndo mara nyingi sana unaona tumepata chance. Vile Crystal Palace nao wakiwinizo balls wana hit on the counter very fast. So kuna mali tumeona situation ambayo imekuwa 3v1 ambayo pia ni hatari sana, wakue watchful.
0: Dakika 63, Crystal Palace 1 Rayo Vallecano bila. Unaanza katikati ya uwanja, inapigwa pembezoni upande wa kulia, letwa ngoma moja safi huku. Geuka kule na kata moja, nacheza nyuma huku. Katikati inajazwa, letwa tena huku, inajazwa kwenye kisanduku huku, kipa anatoka anaichukua. Ndani ya dakika 64, Rayo Vallecano wako na kazi ya ziada. Kumbuka Crystal Palace washapiga bao, inamaanisha kwamba Crystal Palace wakishinda hizi game, na masababu wakushinda, wako kwa position ya kwenda Europe, watacheza Europa League next season. Upo?
1: Nipo vizuri sana.
0: Wasifanye kitu itafanya tuende hizi game. Hey, mwacha kwanza niangalie jedwali.
1: Unafurahia
0: mwacha. Kacheze huku.
1: afadhali kushinda kucheza
0: pale. Hapana, tutaki. Wacha tukae pale. Acha niangalie jedwali kwanza. Umefanya nirudi kwanza mwaka wa jedwali ya English Premier League. Unajua kuna kitu inaweza fanyika hapa. Tukajikuta tunaendelea kucheza hii UEFA Europa Conference. Nimeona kuna advantage itatupatia kwa sababu Crystal Palace ilimaliza number 15. Hapo sawa. If anything inafanya bado tunazidi kwenda down kwa Europe. Kwa hivyo ayani sasa tukaribii huko. Kuna vile tutakaribia tuambiwe ati nyinyi line ime tunasongeza mwende.
1: Kuna timu gani hapo? Kuna Brentford.
0: Wale wataenda wapi?
1: Wale wanaweza enda hii conference iwapo.
0: Ile kitu iko saizi, nafikiri Sunderland nilikuwa iende hii Europa League, nafikiri itabidi wakacheze hii Conference League kwa sababu hii timu sasa Crystal Palace kishinda watina kama bingwa, by the way haita affect kwanza, nimekumbuka atina kama bingwa. So Europa League utakuwa na timu tatu
1: za EPL, kumaanisha wataongezewa timu nyingine.
0: Si hao tenda kama bingwa sasa wa okay. Nini?
1: Hakuna kupanda waende Europa sasa.
0: Nani?
1: So jua Conference Europa League iko juu ya hii.
0: Yeah, so ukishinda hii
1: unaweza panda ucheze
0: Europa. Unacheza Europa League. So, yes.
1: Kuna timu itakureplace kutoka EPL.
0: Hapana. Sita replace kutoka wapi? Si huyu pale alikuwa jamaliza kwa bracket ya kucheza Europe. Okay, okay, Crystal Palace. Yeah, alimaliza namba 15. So yeye ile kitu inaweza mpeleka tu Europe ni kushinda hii. Upo? Tumelewana?
1: Nipo, lakini kidogo bado ni kama nitabishana ama tuangalie tu. But wacha nikubali. So far so good. Unajua saa zingine si saa zingine. Mukuamini. It's not good to argue kama una fact.
0: Tafuta facts.
1: Facts natafuta pole pole tu. Mimi naangalia vile Rayo Vallecano wanajaribu kuwa just, lakini wana lie dangerously. Saizi ni kama ndo wameassume hiyo 3-4-3 formation.
0: Haya, ndio maana na mimi mhakiki wa soka, maana hapa sange kwa shaka taika uli. Alikuwa shakwambia hapa ni hivi na hivi kwa sababu alikuwa na facts kwa mkono hapa. Research yake ilikuwa hali ya juu, angekuwa shakwambia hapa. Tulia.
1: Maybe you
0: be. Ni cheko fulani chake alikuwa anacheka nitakihata sana.
1: Golawa study.
0: Dakika 67 msikilizaji, foul unapata Rayo Vallecano, na ukumbuke bado kuna madoza kushinda. Ni bonyeza *889 hasha. Kuna boxes 6 ambazo zote hizi unaweza kuzibonyeza ukajishindia up to 300,000 *889 hasha. Unashinda up to 300,000.

0: Ngome nane toko kichwa huku, piga pembezoni upande wa kushoto. Wangu wangu kule wanaingia toka nje. Madi Ambari. Mkono wa Idi, tajiri ya Daiwi. Tajiri wanakumbushwa.
1: Nakumbushana sana.
0: Maiji, maiji.
1: Fan wetu huyo, maiji, maiji. Manchester United. Radio Jambo.
0: Wanaanza nyuma, inajaza moja ndefu kule, mpira unakuwa mwingi natoka nje.
1: Sikuwa na expect na hii pressure yote Crystal Palace fanya sabia like for like. Wamemungiza Ivan Gusad. Kafika watajaribu kuzuia kidogo. Kama wataleta hapo midfielder, but wamemleta striker. So bado wako attack minded. Kwa kwanza ukiangalia pia kuna upungufu wake pia, because ukiangalia huu ni striker na Jeremy Pina ambaye ni mchezaji ambaye ni mbunifu, compared na striker ambaye atakuwa yanategemea ubunifu ya wachezaji kama kina Pina.
0: Haya. Ndani ya dakika 83. Crystal Palace moja Raya Vallecano bila hatari kwenye lango kule, napigwa kule Crystal Palace. Wanakoswa msikilizaji. Wana Arsenal, congratulations. Mabingwa wa Uingereza. Sema tuko na kibarua. Pale mwisho Toldo. Tushabikie kwa mara ya kwanza. Mnatafuta mashabiki.
1: Atia atia.
0: Mnatafuta mashabiki. Alafu mkaona Toldo anaweza shabikia hiyo. Rongo mbaya. Mimi kitu tunaweza kuambia ni nawatakia kila laheri. Mkishinda ni sawa, mkishindwa ni sawa. Kuniambia ati mwashikilie shikilie. Maheni. Maheni.
1: Arsenal. Ndio wako wengi. Ama wale wengine walikuwa ni imposter.
0: Nasikia Arsenal huko wanauliza hizi jezi zote zilitoka wapi.
1: Hesabu hazingi yani.
0: Wanafanya tuwaze kumulikwa.
1: Tumulikwa. Wajua kitu kifanyaga siku zingine, Harambee Stars kule Nigeria. Kwa Nigeria wako na Adidas.
0: Yeah.
1: Official.

0: Adidas. Kenya pia na red zetu Adidas. Kumbali kumbe ni Adidas. Sasa kwenye pre-match.
1: Adidas?
0: Hizi Adidas zetu hizi za pale mjini. Ilikuwa ni shida.
1: Shida ya nini?
0: Mechi juu sasa hizi si hapana. Hizi zimetolewa wapi? Hizi official Adidas.
1: Nani alikuwa anauliza?
0: Si wani officials wa nini? Representative wa Adidas. Ni wakiangalia wanasema hapana. Hizi ni mafake. Ilibidi line moja katolewe. Na uja mwezi ya mwezi enda kununua zingine, uja vile su travel na just enough.
1: Waleta noma yu kiasi.
0: Noma Ata, ile kazibu. Ya Adidas tumejiandiki hapo.
1: Hamu nifunga macho, si lebo tu ni yao. Ama wale quality.
0: Quality, Mango Sam. Ni Kenya, Kenya, mbole Kenya imepitia, imekiona.
1: Yani mlienda mkatoa laini moja? Vipi sasa?
0: Sasa si unajua zinakuwa zile za
1: kushona.
0: Brand with three stripes.
1: Ni za kushona.
0: Ni za kushona. Sasa lazima nitoe. Siku moja nakuletea kit manager wa Harambee Stars hapa. Kwambi ule bana kwenda Bernard Otieno Katumbo Kibenko. Bojo jamaa amesafiri sana hata kushinda wachezaji hapa Kenya na national team. Alikuwa ni kama yeye ni kit manager for life. Mugabe wa kit manager.
1: Mchezaji yuko chini, sijui kulikoni. Unasema kumedhia.
0: Ndio isa kumedhia. Na kunyenga.
1: Dakika na 87.
0: Alafu tolo na jui mechi pia na umuhimu wake sana kwa Rayo Vallecano, because ukiangalia wamemaliza kule kwenye ligi ya Hispania nje ya European competition yote, walimaliza less 1 point, walimaliza nyuma na pointi moja.
1: So pia wao ni kama Crystal Palace tu. Wangangane
0: washinde
1: la sivyo
0: watakuwa kaa Chelsea.
1: Tunaulizana nini? Tunaongea mambo ya Rayo Vallecano, si Chelsea imetokea wapi kwa hiyo?
0: Tajiri kukumbushwa. Na kukumbusha tu pia mimi.
1: Kuna mbaya mbaya. Haya.
0: Wewe ndio hapo nakumbusha watu.
1: Una shahidi wewe uko na mambo zako tu.
0: Mambo ya weather, baridi, nini na nini, wasau next season. Kwa baridi throughout.
1: Kwa mnachezo pembezoni kulia kule, mpira unakuwa mwingi natoka nje. Crystal Palace wanajaribu kufanya match management. Ama so far so good. Lakini Rayo Vallecano unapata foul. Inaweza tupeleka mpaka extra time. Ndani ya dakika 88 inajazwa kule tayari, kichwa kinapigwa kule lakini kibovu kinatoka nje, itakuwa ni goal kick. Kichwa kinapigwa kule lakini ni kibovu, inakuwa ni goal kick. Kumbuka Mwende Mashari atakuwa na jaja hapa.
0: Naona jamaa anajiita hapa People's President 2047. Nasema auto vipi, wacha hiyo paybill ikuje kesho tuweke kitu ndani haki. Diblo amenijenga sana, hata siwezi sema mimi kama Woda Mbira sijaamini.
1: Woda Mbira pole tukipoa. wanaingia kule, cheza ngoma safi kule Dustin Devon, lakini mpira unakuwa mwingi. Haya, wanasakamwa kule, lakini anaingia vizuri Convert, anachezewa visivyo na kwenda chini Jaden Convert, inakuwa ni foul ndani ya dakika 89. Hii ni Radio Jamu, ni Mzee Toldo, niko na mwenzangu Matthew Owino Otomax. UEFA Europa Conference League finali, ambapo Chelsea ndio alikuwa anashikilia ile kombe, sasa linakwenda Crystal Palace, linakatalia Galandan. Kabla Chelsea ilikuwa West Ham.
0: Timu yangu imeshuka.
1: Leni.
0: Chapo. Prince anatuambia poleni sana mtu wangu kumpoteza mhakiki wa soka, niko locked. Inatakia Palace ushindi. Shout out to my big boys Dan the Priest, Job, Peter, Robin na Hope, pamoja mtu wangu huyu anaitwa Prince.
1: Haya, Crystal Palace anakuja kurusha ngoma, kurusha kama kupiga tari kwenye lango la timu ya Rayo Vallecano. Maybe zitakuwa zinaongezwa dakika kama tatu hivi, tuone itakuwa vipi. Crystal Palace pembezoni kulia, hatari kule. Watton ndani ya kisanduku, anaingia tena kwa kona, wanapata kule Crystal Palace, la hasha, goal kick. Dakika tano zaidi zitakuwa zinachezwa, na kwa hizo dakika tano unaweza fanya majambo zina maajabu. Bonyeza star 889 hasha. Nikimalizia, kumbuka kwa hiyo 20 bopo unaweza kushinda up to 300,000. Ngangana, uone itakuwa vipi. Star 889 hasha, cheza ngoma safi. Anaikata moja na ile kwenye kisanduku, hatari kwenye lango, hatari, jazwa kule. Nini, cheza vizuri sana tayari. Michel anaondoa ile hatari, wanaanza pembezoni upande wa kulia kule, Andre Ratiu katikati ya uwanja kule, wanasakamwa tena kule Crystal Palace, bonge la counter attack, watatu kwa watatu, hatari, kona, kuwa mchoyo sana huku.
0: Angalia chini sana,
1: ngainua kichwa,
0: kwa na option mbili tatu.
1: Cheza vizuri sana huku Crystal Palace, piga bonge la counter attack, kwenda vizuri wangu Tarik Michel. It's too ambitious. Aliamua kwenda for glory badala kwenda nangi piana tu ile ile glory ingekuwa pale Leipzig Red Bull Arena. Crystal Palace wanaanza fupi, kuna foul, kadi ya njano na shuka, anapigwa kadi ya njano kule. Cheza visivyo, mchezaji Luis Espino, Alfonso Espino anakula kadi ya njano aka pacha. 93 dakika, kumbuka zimeongezwa tatu, zimeongezwa tano.
0: No.
1: Kabla kufunga nikumbushe Paybill, kama vile tumekwambia utakuwa unaipata kesho. Masole ya Diblo, kutakuwa na harambee on Tuesday, All Saint Cathedral, kuanzia saa 11 jioni tutakuwa pale. Alafu on Thursday Requiem Mass itakuwa on Thursday, then itakuwa communicated later tomorrow. Yes, na kwa wale ajui, Diblo alikuwa na mtoto secondary school anajulikana kama Shinyesta Ntinyari, alikuwa na Messi ambaye alikuwa university. second year, na ako na Elmago miaka 11. Hata total alikuwa akiwasomesha. Amekuwa akiwasomesha.
0: Messi ndio nimepatana naye.
1: Kukutana naye. So atoto amekuwa akiwasomesha na hakuna mahali shawaisikia complain yoyote. Ati amekosa fisa, amekosa nini, amekuwa akiwasomesha.
0: Amekuwa akisumbuka.
1: Kwa hiyo miaka yote amekuwa hapo. Hakuna mahali ati alikuwa OC, kuna bill ati anadaiwa. Ati amekuwa pale, haikuwa bill ilikuwa inamsumbua, vitu kama hizo. Ah.
0: Kweli. Nakupata kwa uzuri.
1: So, ile kitu ningeomba na watu wache, wache porojo. Na wache kujidai sana kwa mambo ambayo
0: haiwahusu.
1: Haiwahusu.
0: Swa doctor.
1: Yes. Na of course, cause of death itajulikana tu. Manake postmortem ilifanywa wajuzi. Maybe mimi sio the best person ya ku reveal ni nini. So family iko, hiyo time ikifika watasema.
0: Sikia, nataka kusema, watasema.
1: Sikia
0: pia
1: ni muhimu.
0: Unajua hata watu wakukimbia jona familia wameiweka pale, lakini wengine wetu teketeke
1: ndio unaweka teketeke, ndio maybe sionekane wewe ni nani. Yeah. Wewe ndio unajuaga kwanza mbele ya kila mtu wewe ndio uliweka. Tulisikia na Otamax, tulisikia na nani. It doesn't count. Kabla ufanye vitu kama hizo, lazima ufikirie kwanza familia, unajua tukiweka hivi itakuwaje. Kuna anko yake hajajua. Maanake kama saa hiyo ikikuwa hivi, tulikuwa na wewe, ukisikia kusema kuna brother yake mmoja mpaka saa hizi hajajulishwa, alafu sheka kwa mtandao. Hajajulishwa kwa sababu ya ABCD. Wewe ushakimbia, usheka kwa mtandao.
0: Mimi nakumbuka pia watu wetu wa mtandao, akina binti hao wenyewe juu wako hapo waja confirm wanataka mpaka saa zile tulifika pale hospitali.
1: Yes, angeweka kwa sababu wanasikia na porojo. Nafiki pale wasikia kweli tumeongea na family na saa hizi iko sawa. Kuna protocol za kufuata. Anyway, Crystal Palace ndio mabingwa wa UEFA Europa League. Timu ya pili Uingereza kuponyoka na kikombe kutoka Europe. Ya tatu Arsenal versus PSG watakutana Saturday saa moja.
0: Unafikiria
1: usiku tutakuwa hapa vile vile kuletea huo mchuano? Unafikiria vipi?
0: Inaweza kuwa ni good sign kwa timu za Uingereza, motisha kwa Arsenal ama motivation kwao.
1: Ikena na hii pattern inaonekana mwaka wa Uingereza kupiga clean sweep vikombe zote za Uingereza. Hiyo ndio ile kitu Waingereza wanaweza taka sana.
0: Hata mimi naweza taka sana because kuna kwa vikao zingine si uketi unaambiwa hiyo ni ligi gani nyu wana, hiyo ni ball gani nyu wana. Basi sasa hiyo ball nyu wana wanachapa ma team zote kwa zile ligi nyi.
1: Mimi siwezi taka.
0: Alafu
1: niweze pata kuwaimbiaga kuambiaga amna hiyo lazima ibaki hapo.
0: Lakini pia inaweza kuwa pia ni sio signs mzuri because pia inaweza semekana sasa enough is enough, mshachukua ya kutosha, wacha ingine pia ende kwingine.
1: Na hivyo ndio tunataka vikombe zote zilizokuja.
0: Tuna na nani?
1: Mimi na familia yangu. Niye na nyumba ya kwayo the Tore tuga tagira gai one nyode mwarega gai Joshua Kiruga. Yes, ndio hivyo msikilizaji. Mwende Masharia atakuwa na jaja hapa hivi, aende na yeye, nakwambiaga mwendeni mtu wa mafomu. So usikaage mbali, ukimsikia hivi ni Queen. Pali Queen yuko kibeti chake kosagi kitu. Kwa niaba ya Mathew Wino Otamax na producer wangu Baba Nthuku aka Papa na Master, keep it locked.
2: Radio Jambo, number 1 kwa sporting.

0: Ridley Jumbo, Kandanda, Missisi. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
2: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
3: Yeye ni afunge virago aende.
4: Kweli.
3: Kila mtoto huja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Umesikia hii?
5: Aku anaperform poa, hata kitumia migoga hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
5: Sasa nilipata mwingine hata tu
0: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Mitaa ikislow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo overnight hapa kituo cha Wakenya.

0: hapo jamani. Ai wewe. Huyu anaitwa Mutero. Hapo sasa.
1: Kaire tu Nairobi. She is so beautiful. Ni mwale wa mboi.
0: Huyo ni besti yangu anaitwa Mutero. Anapiga kitu inaitwa Aban, Aban Kikuyu. Ingia pale upande wa YouTube umwangalie Mutero. Kijana ambaye anafanya vizuri sana, amekuja vizuri. Anapiga ma EDM, anapiga hivi za you know. Actually atakuja hapa on Friday. Nitakuwa naye kwenye show Friday.

0: Kolito unakuja vibaya wewe, tulia. DJ Kolito on the ones and twos right here ndani ya overnight ya Radio Jambo. Mambo vipi? Yani ni mpaka che na vibe iko, mtu asikudanganye. Hey wewe, ni mpaka asubuhi ukiwa na mimi Queen of Airwaves, unaweza kuniita Mwendei Masharia. Ningependa kujua uko wapi. Ingia kwenye TikTok live, utaniona pale ukitafuta page yangu ya Mwendei Masharia. Ingia kwenye Facebook page ya Esther Mwendei Masharia, ama tu ufanye kitu kimoja wewe uingie hapo kwenye Instagram, utaniona mle ndani. Naona tayari akina Lexus already inside, akina Mark Maleo ukiwa maeneo ya Thika, nimekuona Irene maono umeingia, Godson nimekuona, Sultan unaniambia Queen of the Airways, Alasio Airways tena, Wanyonyi unasemaje, ungependa kutoa pole zako kwa Mhakiki Diblo. Wanyonyi nimeona ujumbe wako. Nani mwingine huyo? Peter Abonyo unasema nakusijaga tuko radio, kwani bado uko mwecheche? Ni mbaya ndugu yangu, it's very difficult. Anaita nani huyo? Kletas ukiwa ndani ya Sikimau uko na wife wako Jen, I see you guys right here hapa kwenye hii live ya TikTok. Kisha ni Kita Peace uko Masaku pale, anafikisha nani Nyaore nimekuona. Team One Time ukiwa boy, alafu kisha Romerson nakuona, unasema nimekuona live, here I am. Rich Police nimekuona, Ruta ukiwa pale Kisii nimekuona, Davis Malo nimekuona. Hii ni team TikTok, and of course unaweza ingia pale upande wa Facebook page ukaweka ujumbe wako pale, utaniona vile vile hapa tu. Basi wacha hivi, njoo live, njoo tuongee, let me hear uko wapi usiku huu wa leo, ikiwa ndio Alhamisi imeanza hapa hivi kwenye 0204445975 0204445975. Let's do this, nisikie uko wapi, unakupatikana pande gani ya Kenya on this wonderful night. Radio Jambo, hello, mambo vipi? Amenda wapi wewe? Oh, Radio Jambo vipi?
1: Niaje?
0: Poa sana, nazungumza na nani?
1: Uni Odindo.
0: Odindo vipi?
1: Poa.
0: Uko pande gani?
1: Nimerudi tu, niko hii pande ya Veka tu.
0: Umerudi town? Umerudi mjini?
1: Ah, town nimerudi, niliona huko Shago. Nimeweza nisahau.
0: Mambo ya kwanza kwenda Ushago, acha ndugu yangu, tunapambania hii Nairobi. Hakuna mtu kutoka. Usijaribu kutoka siku nyingine.
1: Siwezi toka. Paka chet.
0: Hapo sawa kabisa. Nairobi tulikuja na lazima tukae pamoja paka kieleweke. Radio Jambo. Hapo sawa kabisa Odindo. Acha nichukue mwingine next line. Radio Jambo vipi? Hello. Ai. Radio Jambo.
2: Mwende.
0: Ai wewe vipi?
2: Niko poa.
0: Nani wewe, tuko naye kwa line?
2: Naongea na Dani kutoka Mwea.
0: Mwea anasemaje this night?
2: Maya ni joto tu na kutulia.
0: Hapo sasa mpaka che mtu wangu.
2: Mpaka che.
0: Kieleweke tena sana. Nairobi, usiwahi toka. Ati shida zimekukujia, pambana. Radio Jambo.
3: Yes, Mwende.
0: Vipi?
3: Poa sana.
0: Niko nani kwa laini?
3: Wafula ndio huyo.
0: Wafula, mtu wangu.
3: Ambapo.
0: Hey.
3: Unajua kunyamaza kwenye telekinaza hapa nyuma.
0: Ati nini? Ai, wafula hiyo laini bwana, iko sikupati mtu wangu, hebu kuja tena.
3: Ninasema hivi.
0: Unanipata tena? Sasa nakupata.
3: Kule kwenye sasa ninapata hapo sikupati ile. Ni lile
0: wafula na Wafula, nakwambia mimi sikusiki mtu wangu. Radio Jambo.
4: Mwende.
0: Habari ya tai. Fiti sana.
4: Huyu ni wanyama.
0: Niambie wanyama.
4: Wanyama kutoka Kikuyu.
0: Vipi Kikuyu?
4: Kikuyu tunatulia.
0: Mpaka kieleweke.
4: Mpaka kieleweke asubuhi ngwale, mpaka kuku sema kuku kuku.
0: Ushasema mtu wangu, twende kazi. I love it. Radio Jambo, hello.
5: Habari Mwende. Ni Geoffrey wa Juja.
0: Niambie Geoffrey.
5: Niko salama sana.
0: Ushawahi jaribu kwenda Ushago? Ati shida za Nairobi zimekushika?
5: Hakuna kwenda Ushago Mwende.
0: Nikupambana kwa hii Nairobi.
5: Nikupambana na hii Nairobi.
0: Mpaka kieleweke.
5: Mpaka kieleweke Mwende.
0: Ndugu yangu, ukienda Ushago hakunaga kurudi. Vipi?
6: Poa.
0: Naongea nani?
6: Naongea na Ndade kutoka Kajani.
0: Habari wapi?
7: Kayani, kayani.
0: Hapo sasa ndugu yangu, paka kieleweke.
7: Paka che.
0: Radio Jambo, hello.
8: Yes, ni Wafula.
0: Ni, sasa, si unaona sasa.
8: Sasa unanipata.
0: Loud and clear.
8: Nilikuwa nakuambia.
0: Yes.
8: Baada ya kunyamaza siku tano hivi.
0: Ukapata wasiwasi mwingi sana.
8: Sasa unajua ni lile ule mshtuko wenye tulishtukia kupoteza mwenzetu.
0: Of course.
8: Ambapo harakati hiyo mwenzangu. Tena mtoto wetu hapa tu uziru tu kwenye niko. Tukampoteza Lydia Zakaria.
0: Okay, pole sana.
8: Kwa sahi ambapo wako City Mojari.
0: Pole ni sana.
8: Ni kupambana tu kulingana na vile sasa hali iko. Tunaweka Mungu mbele.
0: Mungu mbele na poleni sana kwa msiba. Poleni sana.
8: Nipate pia kuzungumza naye that day. Tena napata ripoti ya kwamba sasa ndio ametuacha Lydia Zakaria.
0: Lydia Zakaria, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi na ipatie familia yake faraja pamoja na marafiki vile vile.
8: Kutoka pale lwako paingo.
0: Asante sana bwana Wafula. Oh my goodness. Radio Jambo vipi? Hello. Hello. Radio Jambo VP. Bambo shwari, mambo bien.
9: Kwanza go.
0: Niko fit, naongea nani?
9: Naongea na Tenzai wa Matulo. Mimi niko tunaomba hiyo wimbo ya leo silali. Yeah,
0: finale. Kwani wewe ni wa Arsenal?
9: Mimi
0: ni wa Arsenal. Mtazaje ndo anthem. Hiyo ndo anthem kufikia sasa. Wacha nichukue simu ya mwisho alafu nitoe hela. Vipi?
10: Wani mwende.
0: Fiti kabisa, niko nani kwenye line?
10: Naongea na Peter kutoka Juja Farm.
0: Habari ya Juja bro?
10: Juja tuko poa.
0: Mpaka che. Hivyo sasa ndo tunataka kusikia. Wacha nipatie bonus huu mwingine basi. Imekatika. Ona, nitarudi kuchukua simu. Uniambie kama ushawahi toka Nairobi. Ukaenda uchago kidogo, shida za Nairobi zikakupamba, zikakupiga mpaka ukataka kwenda ushago. Na kama ulienda ilikuwa namna gani? Baraki mimi nasema, shida kama umeingia maisha ya mjini, maisha ya town, Grace Toroi Teach. Hai ni mpaka kieleweke. It must jipa. Sana sana tukiwa na star 889 hasha. Ukiwa na star 889 hasha. Niko na bonus ya shilingi 1,500 ambayo inafaa kwenda within the next 5 minutes. Let me add you more 5 minutes. Shilingi 1,500. Hiyo ni bonus. Lakini ukweli wa mambo, zile boxes zina hela za kila aina. 10k pale, 2,500. Kuna shilingi 20,000, kuna 30,000, unaambiwa unaweza kujipatia ushindi wa hadi shilingi 1,500 cash money. All you need to do, unacheza na shilingi 20. Chukua simu. Nataka kupatia 5 minutes. Na in fact, mtu ani time. Star 889 hash. Sawa. Star 889 hash. Gonga hiyo namba kiwa hivyo. Hivyo tu, star 889 hash. Sawa. Umeipata? Twende kazi sasa. Cheza na shilingi yako 20 hapo, baada umechagua nambari yako ya bahati.

We. Coach Tracy, I'm telling you, ai hata yeye wacha okoke sasa. Alikuwa amekuja sana. Ai Coach Tracy alikuwa amekuja sana. Unakumbuka? Hebu sikia. Alafu ilikuwa ni jibu ya nitakudandia kama mat. Na yeye anasema